0: твърди късно и за друго фалшив герой. Фалшив герой.
1: Радио Шумен. Точно и на време.

0: 4 часа новини. Ирландия поема от днес ротационното председателство на Европейския съюз. Пред какви основни предизвикателства изправено то, ще чуем от кореспондента ни Брюксел Ангелина Пискова.
1: Един от първите проблеми, които ирландското председателство трябва да реши в кратък срок, е постигането на консенсус по 21-я санкционен пакет срещу Русия. Премиерът Румен Радев вече заяви, че България ще му наложи вето, ако от него не бъдат извадени патриарх Кирил и олигархът Вагит Алекперов. По-късно се оказа, че има възражения и по други предложения от други страни членки. Друг сериозен въпрос е следващият бюджет на Европейския съюз, по който разногласията са изключително големи. Особени въпроси изникват около това как точно островната страна ще се справи с перото по отбрана, като се има предвид, че това е една от най-слабите военни сили на Европейския съюз. Страната от десетилетия разчита на географската си изолация и военния неутралитет като крайъгълни камъни на своята позиция по отношение на сигурността. Остават и други ангажименти, които според наблюдатели изглеждат по-реални за осъществяване. Намаляване на бюрокрацията, задълбочаване на единния пазар, укрепване на търговията и устойчивостта, ускоряване на енергийния преход и инвестиране в иновации, особено в областта на изкуствения интелект и уменията. От Брюксел, Ангелина Пискова.

0: върховният главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа, генерал Алексас Генкевич, пристига на посещение в България. Той ще се срещне с началникът на отбраната, адмирал Емил Евтимов. Добромир Видев припомня.
1: Посещението у нас се осъществява непосредствено преди предстоящата среща на върха на НАТО в Турция. На нея ще бъдат обсъдени новите ангажименти на държавите от Източна Европа, сигурността на континента заради обявеното изтегляне на американските воени. В предишни месеци американският генерал Гринкевич е подчертавал нуждата от тази промяна, но е и уверявал, че Съединените щати запазват ангажимента си да продължат да предоставят ограничени, но все пак критични способности на НАТО. У нас ще се обсъждат въпроси по усилването на отбраната на югоизточния фланг на НАТО, посочват от Министерството на отбраната. За България е важно какви ще са и обявените промени в приноса на Съединените щати в Косово. България и близо 30 държави участват в мисията на НАТО в KFOR, а Съединените щати обявиха също промени в нея. В последните месеци НАТО търси подкрепата от страните членки за регулиране на корабите през конфликтния Ормузки проток до Иран. Генерал Гринкевич е посочвал, че е нужно политическа насока преди да има планиране по темата. За новините Добромир Видев.
0: От днес влиза в сила нова организация на почистване в столичните райони Слатина, Изгрев и Подуяне. Освен сметосъбиране, тя ще включва миене на улици и тротуари, ръчно метене и почистване на кошчетата по спирките на градския транспорт, информира Елена Бейкова.
2: Организацията се въвежда няколко месеца след изтичането на старите договори за почистване в трите района. През това време в тях се извършваха само две от общо 40 дейности. От днес обслужването ще включва още 4 услуги, сред които ръчно почистване на наноси и кал. В район Подуяне дейността се поема от общинското дружество Соф Екострой, а в Слатина и Изгрев е възложено временно на оператор, обслужващ съседните зони. От столичната община очакват произнасяне на Върховния административен съд за разрешаване на изпълнение на новия дългосрочен договор за почистването на тази зона от избраната фирма изпълнител. Предварителното изпълнение на договора беше разрешено от КЗК, но се обжалва в съда. За новините Елена Байкова.
0: От днес влиза в сила задължителната имунизация срещу вирусното заболяване варицела за бебета, навършили 12 месеца. На практика обаче личните лекари все още нямат достъп до количествата ваксини, закупени от държавата, показва проверка на Българското национално радио. Също информира Елена Бейкова.
2: Въпреки че обществената поръчка за ваксините срещу варицела е започнала през март, първите количества от 30 000 дози се намират в склад на Здравното министерство и се разпределят към здравните инспекции у нас от началото на тази седмица. От министерството обясниха, че лекарите ще могат да получат нужните им ваксини веднага след като дозите бъдат транспортирани до съответния областен град. Имунизацията срещу варицела е двудозова, като основната ваксина се поставя на възраст от 12 до 15 месеца, а втората доза в годината, в която детето навършва 4 години. Според указанията на здравните власти, през тази година на имунизация подлежат бебетата, родени през 2025-та, за които няма медицинска документация или лабораторни данни, че са боледували от варицела. За период от 3 години са поръчани общо 180 000 дози от ваксината. За новините Елена Байкова.
0: Времето с Христо Христов.
3: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно, но на места в планинските райони на Западна България и в западната част на Дунската равнина ще продължи да има краткотрайни валежи с гръмотевици. Преди обяд превалявания от дъжд с гръмотевици ще има в Дунската равнина, докато над останалата част ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централните и североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, ще има условия и за градушки. Дневните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

ранния час на 1 юли, когато нощта отстъпва място на деня, ви каним да сме заедно в следващите 2 часа. И посрещането на изгрева ще наблюдаваме в среда, е днес по първи петли вече слушате, което се излъчва от студиото на Радио Пловдив.

В свежото утро на първия ден от месец юли сме. Преполовихме годината неусетно, жътварско време, горещо време, а до горещниците има още две седмици. Слушате любимото си сутрешно предаване по първи петли, което днес се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Августина Петкова е на звукорежисьорския пулт, пред микрофона е Никола Чепански. А след малко с актуални материали ще се включат и нашите колеги Даниела Добрева, Живка Танчева и Антонета Петричанска. И вас ще посрещаме на телефоните ни в студиото с номера 60-58-60 и 632-400, кода на Пловдив е 032.

0: първи петли.
1: Атанаска Димитрова и Димитър Коларов ни изпяха тази песен, а вие сте с По първи петли от Пловдив. Японска художничка гостува в Пловдивската галерия Готи с изложбата си Пътуване към дома. Авторката показва 64 акварела, наситени с съзерцание и вътрешно присъствие. Повече за изложба

0: изложбата си „Пътуване към дома“. Авторката показва 64 акварела, наситени със съзерцанието и вътрешното присъствие. Освен изложбата, програмата на японската художничка включва лекция и майсторски клас по акварел на 27 юни. Привлечена съм от идеята за пътуване към дома не като буквално завръщане, а като тихо изследване на пространството между присъствието и отсъствието, физическото и невидимото, паметта и преживяването, с дали Кейко Танабе.
1: I've been painting for 20 years.
2: Рисувам в рамките на 20 години.
1: And actually I started a series called The Journey Home.
2: И всъщност започнах серия картини, които се казват „Пътуване към дома“.
1: Almost 20 years ago I started.
2: Почти 20 години по-рано ги започнах като серия картини.
1: So the kind of painting I made in
2: и начина, по който рисувах, типа картина, която правих преди 20 години,
1: was usually Japanese paintings.
2: Беше обикновено японска картина.
1: I live in the United States.
2: Живея в Съединените щати.
1: I left Japan almost 30 years ago.
2: И си тръгнах от Япония преди около 30 години.
1: So a home meant to me at the time was usually
2: Japan. Така че дома за мен по това време означаваше Япония.
1: But over time I realized when I travel.
2: Но с течение на времето осъзнах, че като пътувам до различни места,
1: sometimes I felt a sense of like nostalgia.
2: Понякога чувствах едно усещане за носталгия.
1: Even in a country I never visited before.
2: Дори в страна, която никога преди не съм посещавал, това усещане присъстваше.
1: I think when I felt that way.
2: Мисля, че като се чувствах така,
1: something I saw, something I felt in a new place.
2: Нещо, което видях, нещо, което почувствах в новото място,
1: evoked a certain emotion inside me.
2: Предизвика определена емоция в мен.
1: That reminded me of my actual home.
2: Която ми напомни за истинския ми дом.
1: There's some similarities.
2: Имаше такива близки между двете места неща, които ми напомняха.
1: And therefore,
2: имаше прилики.
1: I was able to have a sense of a connection to a new place.
2: И за това можех да имам такова усещане за връзка с ново място.
1: And that place became a home as well.
2: И това място можеше да се превърне в дом също.
1: So the meaning of home has changed.
2: За това значението на дом се променяше с времето.
3: Означава ли, че човек тогава може да има повече от един дом?
1: I think when you think of a home is a place where you grew up.
2: Мисля, че като мислиш за дом като място, примерно, което си израснал, мисля, че е само едно.
1: But if you give home a different kind of definition, you
2: Но,
1: can certainly have more than one.
2: Но ако дадеш различна дефиниция за дом, определено може да имаш повече от един.
3: Родена сте в Киото, живеете и работите в Сан-Диего. Как срещата между японската естетика и западната култура е повлияла на художествения език и върху картините, върху начина ви на рисуване?
1: That's a question I'm still struggling to answer myself.
2: Това е въпрос, на който аз самата се затруднявам да отговоря все още.
1: But I understand the core inside.
2: Но разбирам, че основата, центъра в мен самата,
1: I'm always Japanese.
2: Аз винаги съм японка.
1: That never changes.
2: Това не се променя никога.
1: So, as long as I'm clear about that.
2: И докато това ми е ясно,
1: I don't get confused.
2: Не се обърквам.
1: So no matter where I go,
2: и независимо където и да отида,
1: no matter where I live,
2: или където и да живея,
1: what I paint is always a perception.
2: Това, което рисувам, винаги е възприятие, моето възприятие като японка.
3: В картините ви често има тишина, светлина, момент. Как акварелът като техника ви помага да уловите тези трудно уловими всъщност състояния и моменти?
1: That's a very good question.
2: Това е много добър въпрос.
1: Because I chose watercolor.
2: Защото аз избрах акварела като способ.
1: And I think I knew that's a perfect medium.
2: И мисля, че знаех, че това е перфектният начин, по който да уловя тези неща.
1: Qualities you just mentioned.
2: Всичките тези качества, които
1: light,
2: споменахте.
1: Atmosphere, air, and,
2: светлина,
1: you know,
2: атмосфера, въздух, момента.
1: And but what I mean by that is because we work with the water.
2: Но това, което имам предвид, е, защото работим с вода.
1: And I think water has a mind of its own.
2: А мисля, че самата вода има

0: на свой собствен ум.
1: It never stays in one place.
0: Никога не остава в едно и също място.
1: It runs wherever it wants to go.
0: Отива където си иска да отиде.
1: It taught me so much.
0: И ме научи на много. Но най-важното нещо, което научи
1: from working with water,
0: от работата с вода,
1: you cannot control it.
0: Е, че не можеш да я контролираш. Трябва да си взаимодействаш с нея, да колаборираш с нея.
1: See, it's constantly changing.
0: Постоянно се променя.
1: And then all these things I like to capture in my painting.
0: You know, всичките тези неща, които обичам да хващам в картините си, дори да е светлина или атмосфера или емоция.
1: They change all the time.
0: Те се променят постоянно.
1: So therefore I thought working with the water is a perfect medium.
0: И затова си мислих, че работата с водата е перфектния начин, по който да уловя тези неща и да хвана самата им природа.
2: Какво искате посетителите, които ще видят изложбата, пловдивчани, да усетят, с какво настроение да си тръгнат след тази изложба?
1: Well, I think what I'd like to share.
0: Мисля, че това, което
1: most of all,
0: ще ми хареса да споделя най-вече,
1: is how I capture the essence of the place.
0: Е как прихващам есенцията на мястото, как прихващам духа на мястото, което рисувам.
1: More than a depiction.
0: Повече отколкото изобразяването му технически.
1: So, you know, it could be, you know, the light atmosphere we talked about.
0: И това може да бъде светлината и атмосферата, за която говорихме.
1: It could be a memory other people
0: може да бъде,
1: you know, in their own life, in their past.
0: Който човек може да има в собствения си живот, в миналото си.
1: It could be a certain emotion.
0: Може и да е определена емоция.
1: If any of my paintings evoke that sort of, you know, that emotion,
0: ако някои от картините ми предизвикат такъв
1: moved,
0: тип емоция и хората се почувстват
1: that
0: трогнати,
1: the ultimate experience I, you know, I would love for them to have.
0: Това би било преживяването, което ми се искате да имат.
3: Японската художничка Кейко Танабе, чиято изложба е в галерия Готи в Пловдив.

0: Ване Вълкова не изпя тази песен, а вие сте с По първи петли от Пловдив. Кандидатурата на Пловдив за Европейска столица на спорта ще бъде подадена днес, а през месец ноември ще стане ясно дали градът ще бъде избран. Това стана ясно на пресконференция, на която беше представена формата за кандидатстване. На колко критерия трябва да отговаря Пловдив, за да се случи това, ще ни каже сега Даниела Добрева с репортажа си.
1: Кандидатурата на Пловдив за Европейска столица на спорта ще бъде подадена днес, а през ноември ще стане ясно дали градът ще бъде избран. Това се разбра на пресконференция, на която беше представена апликационната форма за кандидатстване. Пловдив трябва да отговаря на 12 критерия, обясни Ласка Ненова, генерален менеджер на организацията БГ Бъди Активен, която е поканена от общината като партньор за кандидатурата.
2: Тези критерии са свързани както с спортната инфраструктура, така и с наличието на спортните клубове, работата на община Пловдив с тези спортни клубове, и ние по всеки един от тези критерии сме подали информация. За спортната инфраструктура всички ние знаем и следим за инвестициите, които се правят в професионалната спортна инфраструктура, но още от тази година вече има фокус към подобряване на пространствата в кварталите, тъй като това беше едно и от искането на хората, направен аудит на пространствата и стъпка по стъпка започва инвестиция в подобряване на тези пространства. Втория критерий, какъв е достъп до образование и заетост, фокуса в училищния спорт, фокуса да работим все повече с образователните структури, клубовете и партньорствата, които община Пловдив има, над 150 клуба, които работят добре с общината. Те работят не само с младите хора, които имат потенциал, но това, което ние открихме при одита на работата на клубовете, че аматьорския спорт е много заложен в Пловдив. Спортния календар, проявите на всичките спортни клубове, които се правят в Пловдив, от малките микросъбития на ниво град, то големите международни събития, те са с изключителен потенциал.
1: Сред критериите са също нивата на спортно включване, данни за възможностите за спорт на младежи, жени и хора с увреждания, екологична устойчивост, спортен туризъм, гражданска активност и бранд, свързан с кандидатурата, институционални партньорства, а също физическа активност и спорт за всички. Апликацията включва също програма за спортните събития за 2028 година, посочи Ненова и допълни.
2: Ние днес с това официално представяме, заявяваме, че даваме кандидатурата. Следващата стъпка е, че очакваме комисия международна в октомври месец да дойде на посещение в рамките на 3 дена. Ще има, разбира се, официална защита с екипа на общината. Ще има посещение на инфраструктурните обекти на града. От тук нататък ние започваме с активната програма, с различни събития, комуникационна кампания, да информираме хората защо е важно да се движат. Така че е изпълнена с много активности и програма.
1: Плак

Докато слушахме тази песен на Бинка Добрева за жътвата, която се задава, всъщност тя вече започна в много региони на страната, отмина 4:30, вие сте с предаването по Първи петли, което се излъчва от Пловдив. Телефоните, на които ви посрещаме, са 60-58-60-632-400, кода на Пловдив е 032. И тази сутрин събираме съвети за това как да се справим с жегите или просто да ни кажете какво правите в тези горещи летни дни, къде търсите прохладата.

мислите за това как да се справим с жегите или просто да ни кажете какво правите в тези горещи летни дни, къде търсите прохладата. Телефоните вече знаете, а Тодор Тодоров от София поздравява една легенда на българския поп-ин рок музика, носителката на първа награда от първия Златен Орфей през 1965 година, Мими Николова. Вчера тя е навършила 88 години. Да й пожелаем много здраве, само здраве, и да запази силния си дух, който има, и го правим с нейна песен сега.

0: първи петли.
1: 24-та авиобаза Крумово и военно-въздушните сили като цяло са готови за мисии за гасени на пожари. Общо 6 хеликоптера и един самолет Спартан са на разположение за такива мисии през това лято. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов след среща с състава на авиобазата в Крумово. Той подчерта, че новото тази година е именно включването на самолет Спартан, който при необходимост ще излита от летище Враждебна. Репортажа е на Антонета Петричанска.
2: Военновъздушните сили са готови за мисии за гасене на пожари от въздуха. Тази година в борбата с огъня ще участват 7 летателни апарата. 4 хеликоптера Кугър, 2 хеликоптера Ми-17 и един самолет Спартан. Това обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов при посещението си в 24-та авиобаза Крумово. Той се срещна с командния състав на авиобазата и се запозна с готовността на личния състав за гасене на пожари от въздуха през настъпващия пожароопасен летен сезон. Министър Стоянов изрази удовлетворение от видяното и увери, че армията е готова за реакция.
3: Мога да ви уверя, че авиобазата и военновъздушните сили са готови за участие в такъв тип мисии.

0: необходимо за нейното задействане.
1: Това, което е необходимо, е единствено да има хидрант, за да могат да се пълнят така наречените бомби с картонни бомби с вода. Но по принцип постоянната локация, вие знаете къде е, в София, в Враждебна. Това не значи, че не може да бъде предусоциран и в Крумово, и в Безмер, и в Графинат, и там, където е необходимо. На летище, разбира се.
0: Стоянов подчерта, че тази година в борбата с пожарите се включва повече авиационна техника, има и достатъчно екипажи, които да я управляват.
1: В Министерството на отбраната разполагаме с 22 формирования, които ще участват в гасене на пожари, и всички те са достатъчно добре оборудвани и подготвени за действие в тези условия. Имат се нормативи, съгласно тези нормативи действат, така че те са готови и за този сезон да работят. Такова формирование има и тук в Крумово, така че не само по въздуха и по земята, естествено, там където е необходимо да се помогне. Така че формированията са подготвени и са в готовност да работят през този сезон.
0: Военният министър не се ангажира с оценка дали медицинските хеликоптери за евакуация по въздух действат адекватно. Той увери, че тази система се управлява съвместно от Министерствата на здравеопазването и на транспорта. И въпреки, че не е под негова юрисдикция, Стоянов посочи, че според него системата ХЕМС за медицинска евакуация не се използва пълноценно.
1: Определено обаче според мен ХЕМС не се използва пълноценно и по начин, по който трябва. Идеята ми е така наречена златен час. Да не говорят, че от други държави говорят за платини 15 минути и така нататък. Ние се борим за златния час. Осигуряваме така наречения златен час. Тоест в рамките на златен час трябва да отиде да се вземе болни, да се обслужи, да се транспортира и пострадали и да се закара до лечебно заведение. Точно тези мисии отсъстват.
0: Стоянов отрече необходимостта от изграждане на специални петна или слотове на магистралите за кацане на медицинските хеликоптери.
1: Не е необходимо на магистрала да се правят каквито и да е петна, спотове или каквото и да е нещо друго за кацане. Идеята на тези вертолети е да кацат точно на необорудовани площадки, включително и на магистралите.
0: Така или иначе, лиците трябва да тренират да кацат на необорудовани площадки, затова е по-добре хеликоптерът да бъде извикан в неподходящ момент и да има една задача повече, отколкото да загубим човешки живот, категоричен Димитър Стоянов.
1: Както знаете, ние пък сме на разположение и през миналата седмица беше използван за вертолет Кугър за търсене и спасяване. Ние винаги сме се отзовавали, имаме такава задача, изпълняваме с необходимата отговорност. Никога няма да откажем задача, която ни бъде поставена.
0: Министър Стоянов коментира и горещата тема за бюджета на Военното министерство, като увери категорично, че няма да има рязане на заплати през тази и през следващата година.
1: Бюджета за Министерството на отбраната и по-точно в частта на работна заплата е по-голям спрямо предходната година. Знаете, че от началото на годината е с 5% увеличени всички заплати. Така че в това отношение няма да има рязане на никакви заплати през 2026 година, най-вероятно и през 2027 и по-нататък. Мисля, че това беше ясно заявено от министъра на финансите, вицепремера точно Донев, а и също и от министър-председателя Радев. Така че рязане на заплати в Министерството на отбраната няма да има.
0: Димитър Стоянов съобщи още, че вчера е излетял последният американски самолет от столичното летище. Мисията на американските самолети в България приключи, обобщи военният министър.

0: 5 без 15 е вече. Вие сте с по първи петли от Пловдив. Лятото си е лято, време за отпуски и почивки, но рекордна конкуренция за прием в Медицинския университет в Пловдив се забелязва и това лято. За едно място в специалност медицина се борят 8 жени, докато при мъжете съотношението е 4 към 1. Репортажа е на Живка Танчева.
1: Сравнително лесен беше теста по биология, коментираха първите, които излязоха от изпита кандидат студенти за магистърските специалности в Медицинския университет Пловдив. По думите им, разделянето на изпита в два дни, днес по биология, а утре по химия, е по-добрата организация, която се наложи от миналата година.
2: Добре мина изпита, мисля, че всички са добре вътре. Ами, може би всеки как е учил, не знам.
3: Ти как си учила, на частни уроци беше ли?
2: Да.
4: Аз се видявам много добре. Лично за мен аз бях подготвен абсолютно за всеки един въпрос, но който си е подготвен, може да си напише абсолютно
3: какво
4: всичко.
3: Какво избирате да кандидатствате вие?
4: Дентална медицина. Моите родители са зъболекари в Благоевград и аз ще наследя тяхната професия.
3: А защо и в Пловдив и на други места? Кандидатстваш ли само в Пловдив?
4: Кандидатствам в София и в Пловдив. Аз мисля, че базата в Пловдив е просто невероятна. Абсолютно всичко е на топ ниво и смятам, че стандартите са европейски.
3: Какво би казал с едно изречение за разделянето на тези два изпита на смисъл не е само един ден, ами два дни?
4: Смятам, че разделянето на два дни е по-добро, за да може човек да си почине от изпит на изпит. Смятам, че в един ден, както е във Варна, не е правилно, защото е прекалено много обем, прекалено много материал и човек се измаря.
5: Доста беше елементарен, бих казала. Имаше, паднаха ни са лесни теми.
3: Тест?
5: Да, тест и няколко теми за разписване, три.
3: Казахте, че сте се справили, това
5: да,
3: е по-важно.
5: Да.
3: Какво ще кандидатствате?
5: Фармация.
1: Кандидатите писаха по вариант номер 1 на теста и комбинация номер 11 на отделните въпроси.
3: А как ми на теста? Хареса ли ти или труден?
6: Ами, хареса ми. Една от темите не ми беше много приятна, но мисля, че се справих. За медицина кандидат съм. Аз не съм от Пловдив, аз съм от Сандански. Завършил съм икономист информатик. Кандидатствах на още няколко места, но като цяло искам тук. Тук съм си поставил това да ми бъде целта да вляза в медицински съвет в Пловдив, понеже най-много ми хареса.
3: Колко върви частния урок сега?
6: Зависи. Ако бъде лично химия, ако бъде с един човек, очи в очи, може да достигне до примерно 60 евро, но ако бъде в група, предполагам, че 30-40 евро може да стане.
1: Повечето желаещи да учат медицина, дентална медицина или фармация споделиха, че са се подготвили с частни уроци, чиято цена варира между 30 и 60 евро за час.
5: Ами, нивото беше сравнително добре. Аз мисля, че се справих. Обща медицина, хуманна. Нещо, което може би повече мен поне затрудни, това беше текста, с който трябва да поправя грешките, тъй като от профилиращите теми, те са малко по-сложни. Но иначе теста е на нивото като миналите години. Нищо ново. Не, нямам никой, освен на сестра ми, която учи медицина, пети курс. Да, на първо място медицина, второ ми е дентална. Като денталното също я желая, фармация не съм записала, не е моето.
3: А ако трябва да отправиш една препоръка към изпита, кое би казала да подобрят?
5: Да.

0: Може би нещо, което е, трябва да дават някакси шанс да могат да се поправят грешки, ако объркаш, тъй като в други университети, кандидатствала съм в Тракийския университет също медицина, имаш шанс да си поправиш грешката, ако объркаш. Тук няма и чернова, което може би ако дадат малко такива, така да кажа, плюс за нас студентите, кандидат студентите, ще е по-добре.
1: Първи петли.
2: Нашата слушателка Христина Бонева от Велико Търново ни пише, че всяка сряда е с нас и това е едно от любимите й предавания по националното радио. Тя поздравява семейството си и приятелите си с песента Пътнико, свиден пътнико млад. Да, всъщност нашата мила родина в изпълнение на Ани Павлова. Имате я, госпожо Бонева. Хубав ден ви пожелаваме.

0: В началото на седмицата жителите на пловдивското село Рогош, община Марица, поздравиха най-дълголетния си жител, дядо Димо, който навърши цели 101 години. Да е жив и здрав, поздравих го с песен и група Тракийка към Народно читалище Изгрев, а кмета Алексий Георгиев му връчи почетна грамота и подаръци. Дядо Димо от Рогош е горд баща на двама синове, имам петима внуци. 9 правнуци, 1 правнук. Тържеството се състоя на площада пред кметството. А сега отиваме в село Стряма, Пловдивско, за да ви запознаем с един от най-възрастните жители там. Това е Йордан Тимонов на 98 години. Човек труди ли се, не е ли мързелив, винаги ще има и винаги ще свързва двата края, казва той. Гостуваме му. Село Стряма, Пловдивско, ви запознаваме с един от най-възрастните жители на селото, Йордан Тимонов, или дядо Данчо, както те знаят всички. Здравей!
1: Здравей!

0: Как се чувстваш на 98 години?
1: Добре съм.
0: Да.
1: Преди нова година чувствам, така че нещо му тормози. Отивам след нова година 5-6 дни на пазара, взимам 15-20 ярки. И те след 2 месеца почнаха да носят. 15-18 яйца на ден взимам и така чувствам се голяма работа.
0: Че произвеждаш нещо.
1: Че да. Произвеждам и така отвличам се вниманието към стоката.
0: Така. Е. Освен кокошки, какво друго отглеждаш?
1: Дворът е празен за кокошките. Има там малко съкъски тикви съм взял. Тикви за варени зимъска. Грах.
0: Не си оставил празен двора си, една дума. Как ти е преминал живота до сега? С какво си се занимавал? Ай,
1: слушай, 9 септември ме завари на 14 години. Брата Стоил и брата Иван, оженя са след 9 и отида в казармата. И аз останав на 14 години с двете жени. И мама Довица, защото дядо и тати и чичо ги убиха на 9 като фашисти. Избиха. И аз сега на 14 години два коня първите в селото. Две крави, два вола запрягани, магари 2-3, овци, животни много. Работим в стопанство, 60 декара земя. С жените и майка ми ги работим ти.
0: Това е вашата земя?
1: Да, даже.
0: Значи от малък на труд си научен?
1: Някой като каже, на пазара там един вика, той не е работил. Викам във момче, на 14 години, не мога да дигам оралто да орава. Турнав плък с колишара, само да включам и волойте да орат без да барам, за да се олесна.
0: Като поодрасна, какво, как ти минаваше живота? Къде работиш?
1: Ами, 50-та година пропадна в казармата. Като ти казвам, че казармата беше трудова повинност, обаче по-лоша от дисциплинарната. Да, и глад голям. Работа безобилие.

0: Хаем Блас за Нова Загора правим шосе. Бедни и как да ти кажа, от Северна България едни едри момчета като Тевикена и ги питам, вие каква случайност пропадна и тука? Ние сме вика ем фашисти, ем вишисти. 2 години и половина казарма избиена от работа. 800 грама тортия ляп, делим го на 2-400. Доедем до чая, ние го издем. Чая без ляп. Гладен лягам, гладен ставам.
1: Това в казармата?
0: Казармата.
1: А после? После си създал семейство?
0: После веки, като Сидолов, направим и тая къща, 54-та частно и 56-та в теки и сето.
1: И така си цял живот в теки и сето, в земеделието. Какво си правил там?
0: В теки и сето обща работа, сърцети. Каруцарен, общ работник е това, значи. И последните години, когато се пенсионирам 89-та година при демокрацията, аз тогава се пенсионирав. И тая, която прави документи, вика, имаш ли последни години повече пари? Викам, имам. Работил съм на сладировани на сламата в теки и сето. За месецът 1700-800 лева 2-3 години. И като имаш на предвид, че като се пенсионирав, в селото аз бях с най-голема пенсия, 120 лева. Сега веки на еврото 500.
1: 500 евро ти е пенсията?
0: Да, сега.
1: И сигурно ти стига, защото виждам, че си помагаш в семейството, да. Отглеждаш си кокошки, имаш си яйца.
0: Сега се връщам от Раковски на оранжериите домати. Касетка 5 евро. Взимах една касетка домати, оставях на мен, другите ги занесах на децата горе.
1: И всяка неделя си на пазара в Раковски и предлагаш от твоите яйца, които си произвеждаш тук.
0: Да.
1: С собствен труд. Много хора те познават и идват от теб да си взимат яйца.
0: Ами завчера още като отивам и 3 колеги взимаха. Право ги взимаха.
1: Ами хубави яйца, казваш.
0: Да.
1: Как е живота в село Стряма? Спокоен ли е? Голямо село сте?
0: Голямо село е. Голямо село и казват, че в Европа няма такава площад като в Стряма.
1: Голям, хубав, красив.
0: Голям, хубав.
1: И всеки ден ходиш в пенсионерския клуб?
0: Сутрин.
1: Mm-hmm.
0: Сутрин.
1: Похладното.
0: Тук оправя с животните. Ида в клубът. Седа час-два, прибирам се, обядвам се, лягам до 3 часа.
1: Един от най-възрастните жители на село Стряма, чухте, Йордан Тимонов. След 5 часа пак ще бъдем заедно, наближават новините с Филип Данчев.

0: Хоризонт.
1: С новините в 5 в студиото е Филип Данчев. Пленарната седмица ще започне с избор в НЗОК, изслушване на вътрешния министър и дебати за одити на публичните финанси. Даниел Инков информира.
2: На вниманието на депутатите ще бъде предложената кандидатура на доктор Асен Меджидиев за подуправител на НЗОК. Освен избора на нов подуправител, парламентът ще разгледа и пресрочното прекратяване на мандата на управителя на НЗОК Петко Стефановски, който подаде оставка на 10 юни, както и оставката на подуправителя Момчил Мавров. Тъй като заседанието се провежда в първата сряда на месеца, съгласно правилника, парламентарните групи имат право да предложат допълнителни точки. От Демократична България

0: Предлагат парламентът да задължи председателят на Държавната агенция национална сигурност да предостави документи и информация, включително класифицирани материали, свързани с проверки и данни за дейността на подуправителя на НЗОК, професор Момчил Мавров. От Възраждане предлагат парламентът да задължи Министерския съвет незабавно да предприеме действия за прекратяване на споразумението за сътрудничество между България и Украина, подписано на 30 март тази година в Киев. Сред акцентите в пленарната програма е изслушването на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той трябва да предостави информация относно данни, с които разполага МВР във връзка с медийни публикации за полети, извършени с частни самолети от лидера на ДПС Делян Пеевски, включително и за произхода на средствата за тях и информация за останалите пътници. Очаква се сериозен дебат по няколко проекта за решения, свързани с възлагане на мащабни проверки от Сметната палата. За новините, Даниел Инков.
1: Очаква се днес правителството да приеме пакетът от проекти на бюджетните закони за тази година и да ги изпрати за окончателно одобрение в парламента. Планиран е 5,7% бюджетен дефицит, което ще наложи теглянето на допълнителен дълг за покриването му от още 2 милиарда и 200 милиона евро. Параметрите не срещнаха пълното одобрение на бизнеса и синдикатите. При обсъжданията в Тристранния съвет план сметката остро критикуват и от опозицията. Освен това, кабинетът ще приеме план за действие за подготовката и провеждането на песенния конкурс Евровизия 2027. Ще бъде одобрено представянето на хуманитарна помощ за населението на Ливан и на ивицата Газа под формата на доброволни вноски към международни организации в общ размер на 200 000 евро. Планирани са и промени в международните договори за придобиване на бойни машини Страйкър и за придобиване на управляеми противотанкови ракети Джавелин. Токът за бита, парното и топлата вода ще поскъпнат от днес, като окончателните промени ще бъдат утвърдени от Комисията за енергийно и водно регулиране по-късно през деня. Предвижда се цената на електроенергия за домакинствата да се увеличи средно за страната с около 3%, което според председателя на регулатора Пламен Младеновски ще повиши сметките за ток на потребителите с около 1 евро.
2: Предлаганото изменение на цената е под инфлацията. Цените трябва да са на първо място справедливи и на второ място икономически обосновани и достъпни за гражданите, тъй като някой трябва да ги плаща тия цени. Все пак 3% от средната сметка за ток са под 1 евро.
1: Каза Младеновски. При парното и топлата вода предвиденото поскъпване е 5-6% средно за различните топлофикации. Очаква се то да е най-голямо в София и Плевен, най-малко във Враца. Новите цени на електро- и топлоенергията ще влязат в сила от днес и ще важат за едногодишен период, ако няма извънредни обстоятелства, които да наложат преразглеждането им на по-ранен етап. В няколко града в страната майки ще излязат на протеста от 18 часа днес. В София демонстрацията ще се проведе пред Министерския съвет с основно искане да бъде увеличено обезщетението за втората година от майчинството. Подробностите от Даяна Маринова.
3: Организаторите са подготвили пакет от предложения и настояват най-неотложните мерки да бъдат приети в кратки срокове. Те ще поискат и ясен график за изпълнението им. Иванка Тодорова е майка и сред организаторите на протеста.
4: Това, което предизвика инициативата, е гнева ми, че отново няма да се дигне майчинството, ще остане на тази мизерна сума, която е малко, въобще на социалния минимум за живеене и тя реално погледнато не стига за нищо. Нашия протест в сряда е първо за неспазените обещания, които бяха поети и които май месец пак ни се обяснява, че ще бъдат изпълнени. 75% 460 евро, но накрай вече въобще срещу цялото отношение на държавата вече години наред. И всъщност не всички неща, доста от нещата могат да бъдат реализирани доста бързо и не изискват кой знае какво.
3: По данни на Евростат, България е сред държавите в Европейския съюз с най-дълъг отпуск по време на майчинство. Най-високо платен е отпускът по майчинство в Люксембург, а сред страните с по-кратък период са Германия, Белгия и Швеция. За новините, Даяна Маринова.
1: Времето с Христо Христов.
5: Днес слънцето в София ще изгрее в 5 часа 52 минути и ще залезе в 21 часа и 8 минути. Продължителност на деня 15 часа и 16 минути. Луната ще залезе в 6 часа и 46 минути и ще изгрее в 22 часа и 30 минути, а фазата е един ден след пълнолуние. Днес въздушната маса на страната ще бъде неустойчива. Преди обяд преваляване от дъжд и гръмотевици ще има в Дунавската равнина, докато в останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централните, североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Предимно слънчево ще бъде над югоизточна България. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, дневните температури слабо ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, а в София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

Добро утро! Малко след новините в 5 часа, в първия ден на месец юли сме заедно и така ви посрещаме. Августина Петкова на звукорежисерския пулт, пред микрофона Никола Чапански по първи петли от Пловдив.

0: Пловдивските петли вече запяха, а петлите пред вас вече пеят ли? В свежото утро на първия ден на юли сме. Присполовихме годината неусетно, жатварско време, горещо време, а до горешниците има още две седмици. Вие сте с утрешното предаване по първи петли, което днес се излъчва от студиото на Радио Пловдив, и тази сутрин събираме съвети за това как да се справим с жегите или просто... Ни кажете какво правите в тези горещи летни дни. Може би някой си има някакви рецепти, трикове или не знам какво още. В 1 юли празнуваме светите безсребърници Козма и Дамян. Това е празникът на всички лечители, а набраните от тях билки в нощта срещу Еньов ден се разпределят и сортират точно на този ден, в първия ден на юли. Дамян, Кузман празнуват днес и всички производни да са живи и здрави, им казваме. Сега сте и вие на телефоните ни в студиото. След малко ще бъдем на гости в село Мали в община Чепеларе на Националния гайдарски събор в село Стойките. Състоял се през почивните дни, както и на фестивала с песните на Георги Челингиров в родното му село Полковник Серафимово. Добро утро! Заповядайте!
1: Добро утро, чуваме ли се, господин Чепански?
0: Чуваме ви. Откъде сте?
1: Казвам се Каменит Миланов, обаждам се от моето родно село. Искам да направя няколко поздрава. Първо, благодаря на екипа за хубавото предаване. Второ, днес рожден ден има един мой много близък приятел, с който съм работил в Бариковите, в Заводком. Казва се Димитър Иванов Богданов. А на трети, че е родила неговата съпруга, тя има на трети рожден ден. Да са ми живи, здрави, весели и щастливи.
0: Да са ви живи и здрави и хубав ден ви пожелаваме. А може би ще ни кажете и следващия слушател, къде посрещате юлското утро или July morning. И кой е на линията? Здравейте!
2: Ало, господин Чепански, добро утро!
0: Добро утро!
2: Уважда се един ваш редовен слушател от град Хармони, работи сега в град Пловдив съм тук.
0: Какво работите?
2: Ами бодигард, охранител съм просто...
0: И казвате и рано сте около радиото.
2: Ами винаги, аз всяка дара слушам това предаване от 4 до 6 без изключение.
0: Така.
2: Защото това ми е любимо предаване на мен. Искам да поздравя вас и вашия колектив, първо. Второ, моите приятели Аврам Аврамов от Пловдив, а господин Стоянов от Ловеч, Храси Георгиев от Полград, всички жители на село Иваново, моето родно село Хармалийско, жителите на град Хармали. И всички други, които слушат в момента това любимо, мило мое предаване. Просто нямам думи какво да кажа повече. Това е.
0: Всичко хубаво да ви е. Хубав деня ви пожелаваме. Павлина Павлова ни пита, ще има ли репортаж от конкурса с песните на Георги Гербанов, състоял се през почивните дни. Не, нямаме звукова картина от там, защото не сме присъствали, но пък успяхме да научим, че Веселин Пламенов от Дългопол, от град Дългопол, е получил наградата като най-добър млад изпълнител с песен от репертуара на Георги Гербанов. Общо 26 първи награди отредило журито. Честито, честито и на най-малкия участник Емил Добрев от село Зидарово, Бургаско, и още един слушател не очаква. Здравейте! Добро утро!
3: Добро утро, Николай!
0: Слушаме ви!
3: Много хубаво, топло време, много хубаво предаване правите в сутринта.
0: Как вие се спасявате? Как се спасявате в жегите вие?
3: Жегите не ми пречи.
0: Не ви пречат.
3: Ни судън ми пречи, ни топлината. Винаги сме движение. Да сме живи и здрави. Господ, берекет да даде на вас, на нас, на всички служатели. Дене на първите петли. Винаги осмитка да тръгваме. Осмитка да се връща. Поздравявам! Елена Павлова,

0: Авром Авромов от Пловдив. Брачанския Балкан, да и вам поздравявам. Винаги горе Балкана, да е жив и здрав. Винаги весел и неделче. Автобусния шофер от Силистра и Валю, музиканта от Разград.
1: Е, музикантът е много важен и автобусният шофьор. Да са живи и здрави. И винага научаваме, че на 4 юли в село Цар Калоян, община Родопи, ще подготвят за празника, се подготвят за празника Опална неделя. Там в събота ще свирят музикантите от оркестър Феникс с ръководител Христо Коритаров. И тази седмица на 4 юли ще е празника на село Иван Вазово, община Калояново. Вече се подготвят и там за родовите срещи и още един глас очакваме от някъде. Здравейте!
2: Ало!
1: Вие сте?
2: Ало!
1: Ало, ало, кой е там?
2: Ало!
1: Ако кажете
2: добро
1: още...
2: Добро утро, господин Степан!
1: Да?
2: Обажда се Петър Печев от село Скобило.
1: Добро утро, господин Печев!
2: Димитровска община. Ало!
1: Ние ви чуваме.
2: Чувате ли ме?
1: Ние ви чуваме, дано и вие ни чувате. Как празнувахте Петров ден?
2: Искам да поздравя вас и вашия колектив за хубавото предаване и да благодаря на всички близки и познати, които ме поздравиха за Петров ден с една хубава песен на Вълчо Иванов.
1: А вие с какво ги почерпихте на Петров ден? Явно не ни чува слушателя. Ами с Петровско пиле. Нали така. Сега ние сме ви подготвили пък едно изпълнение и то е в дует на Благой Манчев и Георги Горгов.

По първи петли е предаването, което днес слушате от студиото на Радио Пловдив. И тук събираме вашите музикални поздрави и честитки. 1 юли, светите безсребърници Козма и Дамян почитаме днес и Куклинския манастир Козма и Дамян ще отвори врати днес, за да посрещаме

0: Че много богомолци, ако имате възможност, заповядайте там. Васко ни се обади, за да поздрави Йордан Тимонов от село Стрема на 98 години, с който разговарихме в първия час на предаването и може би много житейски мъдрости ни каза за преживяното до сега. Имаме слушатели, казва Августина Петкова. Кой е на линията? Добро утро, здравейте!
1: Здравейте, господин Чепански, Елена Павлова от Пловдив. Благодаря ви за хубавите предавания, които правите. Да поздравим всички, които днес празнуват този светъл празник. И искам да поздравя с благодарности приятели, които непрестанно напоздравяват с Аврам Берка Кръшкова, специално Ахмет Морат от Дулово, всички приятели от Силистра, Петранка, Колю, Кръстинка и Райна и Никола и всички приятели за клуба, приятелите по първи петли. А на вас ви благодаря и за хубавата песен, която пуснахте на Николова. Отдавна не сме я слушали. Хубаво е така да има и народна музика и друга. И ви пожелавам да изкарате прекрасен празник, да ви е хладничко и Бог да пази
0: вас. Как вие се спасявате в жагите?
1: Опитваме се да отидем някъде или в Смоленско, или към Велинград, да дойде успех.
0: Опитвате се да отидете. Е, добре, успех тогава, всичко хубаво. Жътвата започна и в стопанството на Бойко Шопов в квартал генерал Николаево на град Раковски. Там вече женат лека и успешна жътвена кампания на Бойко и Веска Шопови и синовете им Йосиф и Иван. Поздрав за човека, който се грижи и поддържа параклисите в района на село Чокманово, Смоленско, Анастас Иванов или Тасо. Миналото лято той отремонтира параклиса Козма и Дамян, който днес ще събере богомолци и сега е като нов. Поздрав и за Златка Манолива от село Чокманово и още един слушател ни очаква от някъде. Здравейте! Добро утро!
2: Ало, добро утро, господин Чепански, Станимир Гелимачев от Ивайлоград. Господин Чепански, искам да поздравя певческата група при Тракийски клуб Яни Попов, град Ивайлоград, които се завърнаха от полковник Серафимов, където участваха в фестивала с песните на Георги Чингиров с златна статуетка и специални поздрави за ръководителя на певческата група, госпожа Любка Димитрова, а също така по повод днешния празник искам да поздравя господин Даниан Лемончев от Ивайлоград, както и историка професор Стоян Речевски, който днес има рожден ден. Всичко добро, господин Чепански!
0: Всичко добро. В град Брезово се подготвят за общински празник на хляба. Той ще е на 12 юли следващата неделя на площада в Брезово, където ще се замесват ритуални хлябове. Специални гости ще са участници от побратименото село Колибабовка, Република Молдова. Антония Стоянова от Брезово ни изпратила тази информация и покана да присъствате на 12 юли там. Мария Шивачева от Бургас ни изпратила новата си стихосбирка «Не забравя», която съдържа 75 стихотворения, писани през последните месеци. Благодарим и за това и я поздравяваме с наближаващия рожден ден, който е на 7 юли. Поздрав за Мария Шивачева от Бургас. И кой песен на Васил Вълканов за вас?

0: Добре дошли в село Малево. Аз съм кметски наместник. Казвам се Елена Витекова, както и секретар на читалище Отец Паисий 1909. Тази година ни предстои отново празник на селото. На 11 юли ще се проведе. От 17 часа ще почва програмата до късно през нощта. Програмата ни включва танци, песни, участие на групата за автентичен фолклор, дядо, баба и внуче към читалището, госпожа Бабаджанкова с нейния характерен хумор за Смолянския регион и предполагам ще се случи много хубав празник. Оркестъра ще бъде родопско настроение. Да, ще се получи хубав празник.
1: А къде става той? Къде е хорището?
0: Да, празника се провежда в парк Хорище, т.е. на парк Хорище. Единствени в робката ние в нашото село си имаме определено място за такива веселби. В другите села обикновено се провежда в центъра на селото, а ние си имаме много хубав парк и озеленен. Вписва се цялата тържествена програма с атмосферата.
1: Родовете на село Малево ще се събират на този ден, за да се видят, опознаят. Някои може би са се позабравили вече от по-младите. Силно и местните го очакват празника.
0: Ами това е голям празник за селото, защото обикновено през лятото се провежда в чест на Свети Илия. Една седмица изтегляме празника преди самия празник на 20 юли. Събират се, да, почти всички родове се събират, опознават се, срещат се, с нетърпение чакат, нали, тази дата, за да даже ме питат, ще има ли тази година празник? Да, казвам, ще има, заповядайте.

0: да се видят, млади, стари да се опознаят, който не се е виждал скоро и така.
1: Датата е 11 юли, но вие като че ли още от 10 започвате с песните, танците и с настроението.
0: Да, на 11 юли е художествената програма, а на 10 в петък вечерта от 20 часа ще има народно веселие с оркестър Драги Бенд. Който желая, може да присъства още от петък вечерта да заповяда.

5:30 отминава вече, слушаме песен вън на Валентина Добрева и след това отиваме в село Стикъл в Родопите с мъдрия животновъд Спаси Дянков. Ще ви срещнем.

0: Дядо Спаси, колко станаха годинките?
1: Годинките почна 79, син. 79.
0: Към юбилей отиваш?
1: Юбилей, ама тежат. Всека измената година, всеки изминат ден, тежи.
0: Увеличаваш ли, намаляваш ли животните?
1: Не, какво става? Ги, вече само по себе ще се покажа, че му идва края на всичкото. Всеко начало има начало и край.
0: Колко са животните сега, които гледат?
1: Пак са много, 140. На тази възраст да обслужваме 140. Да, 104 животно. А, така. Котки, кучета, крава, телета. Всичкото е свързано с обслужване. Но годините тежат.
0: А няма ли кой да помага от по-младите?
1: Нема, бе, той е това, не се казва помощ. Внука идва 4 дена, та такова само и криво, че иска на морето да ходи, пък го вземам, загажирвам да пашува овцете, а така единия син почива 2 дена, някой път гай хубаво времето мъча, аз да ги следя налево надесно, трудно.
0: В село Стикъл само ти ли остана с животно?
1: 10 човека, да. 10 човека остана в 7 къща си. То се стопи селото, а мимо още двама. Единия си ги пасе там в дворовите с пастир и други ги откарал към Гела. На Гела има един колега, по-млада тета.
0: Отива си животновътството, да, казваш.
1: Отива си животновътството, ето. Сутринта пак чухме, че надолу тук близко Първомайските села пак нещо щел да ликвидират стада. Това е всичко шпионаж, диверсия. Всичко е диверсия и ще ликвидират напълно. България отива към гибел. Няма да се подобри живота от тук нататък. Тежко се на младата. Нащо свършва. Нащо ден за ден.
0: Силно ти е мъчно за животните, за когато казват, че ликвидират стада.
1: Ми мина 60 години от живота с тях. И всичкото, де съм придобил всичко от животното, но самите сили вече се показват, че му идва края. Колкото и да мъчиш, сърцето последно умира. Мерака, сърцето е искано, но снагата не стиска.
0: Така е?
1: Да.
0: Как ги дуете животните?
1: Ръка,
0: с машинки или на ръка?
1: На ръка. Машинката е трудоемка и трябва специална станоца да направиш. Много е обслужването. Повреждат се овцете, фащат мастит. На ръката, нали, дърпата налево надесно, но после издояват. Машините повреждат животните. Макар крава, макар овце, мастите е на първа линия.
0: Млякото какво правите? Млякото изкупува ли го някой?
1: Не, няма кой да го изкупува. И тогава се принуждавам, на частници го карам, там плащам. Там ми го правят сирена и кашкавали и така обагалям налево надесно. Да може да се препитаваш. Да, и така го пласирам. И най-сме зле пенсионерите. Те с ниските пенсии. Дето по с 300-310 евро. Големите стана хилядарки, а малките пенсии лъжат.

0: Швейцарско правило, че какво е това правило? Ще те увеличи 8%, 3 по 8, 24. Това ще те увеличи. А цените бедни и богати, ток, телефон, вода, всичко, бедни и богати едни цени. Манджата, кафето, фасула, хлеба и едни живеят ухолно и разкошно, а други мизерстват. И като дадеш половината за лекарства, за апчета...
1: Да си жив и здрав, да, ти пожелавам.
0: Да, как да
1: и така да имаш корав дух, да, да, и да, да даваш примера на младите. Ще как се работи.
0: Дано. Господ е чул приказките. Благодарим на него, че още не държите. Само чем до кога, какво и що е. Никой не знае. Живота носи изненадъв всека секунда. Днеска знаеш какво и до довечера не знаеш какво може да се случи.
1: Ти ми каза, че ставаш много рано сутринта,
0: да,
1: и си пускаш радиото. Без радио не можеш.
0: Да, ами 4:30-5 съм на крак и ти почваш още от преди 5 часа почваш.
1: Да.
0: Ти най-хубавите музики, това някъде до 5:30. И в 6 часа са новините, да, и продължавам за обекта.

0: по първи петли, предаването, което слушате от студиото на Радио Пловдив в първия ден на месец юли. Обади ни се нашата слушателка от село Копривиц-Русинско, за да поздрави съпруга си Георги Йорданов, който утре има рожден ден, да е жив и здрав. От днес тя му честити празника. Йорданка, благодаря ви за хубавите думи към предаването. Един слушател ни очаква на линията. Откъде идва той? Здравейте!
1: Добър ден.
0: Добро утро.
1: Добро утро, Посташ.
0: Добър ден. Ще си кажем по обяд.
1: Така е, тъй като не съм спал, звъня ви, не се обаждате.
0: Ами обаждаме се, обаждаме се на този, който можем. Кажете сега.
1: Много необходимо е да поздравите кмета на село Фотиново, господин Яшар.
0: Така? Какъв е повода?
1: Много отзивчив човек. Ако са всички такива като него, ще бъдем свети. Тъй като сърца човек и при него няма проблеми никакви.
0: Желаемо... А ви откъде ни се обаждате?
1: От Пловдив. От самия град.
0: Благодаря ви, благодаря ви. Нашия слушател Димитър Маровски от Асенов град, улица Капитан Петко Войвода номер 2, ни е изпратил писмо, с което желая да прозвучи изпълнение на квартет Родолюбие по случай 50 години от основаването му и да поздравим Никола Ацалов, член на квартета, свирещ на акорд хармоника. Димитър Маровски пожела да си спомним и за останалите членове на квартет Родолюбие Асенов град, Димитър Ангелов, Славчо Найдинов и Сотир Велков. Благодаря ви за това напомнене. Обещавам, че ще подготвим едно предаване с музиката на квартет Устни хармоники от Дума на Дума по Радио Пловдив с техните изпълнения, които днес са в Златния фонд на радиото. Ето това е за вас.

0: От студиото на Радио Пловдив слушате предаването по първи петли. Августина Петкова на звукорежисерския пулт, пред микрофона Никола Чапански. Родопското село Стойките беше домакин на 7-ми национален гайдарски събор Апостол Кисьов. Над 300 участници от страната си дадаха среща там на сцената и микрофоните ни бяха и малки и големи се редяха за първи уроци по гайда при Костадин Илчев, най-известния гайдар и ръководител на формация 101 Каба гайди. Най-малкият беше на 5 годинки и половина.
1: Още един път повтаряме от сера.

0: това е.
1: Браво!
0: 6+.
2: 6+.
0: 6+, браво. Браво.
2: Откъде си ти?
3: От София.
2: От София?
4: За първи път ли хващаш гайда?
3: Не.
0: Кой е свирен на шура гайда?
4: Здравейте!
5: Здравейте, господин Чепански.
4: Много ми е драго, господин Илчев, да се видим тук. Колко гайдари минаха днес от тези малките кандидат гайдари вече?
5: Ами, мисля, че 5-6 човека се опитаха на родопската каба гайда да посвирят така. На някой е трудно. Това момченце, последното, което той е свирен на жора гайда, има познание и много бързо се справи с песента. За пръв път днеска заучихме с него рипни калинки и отсвир.
4: Аз си мисля, че тези деца цял живот ще помнят тази среща тук с вас на ливадите.
5: Ами, надявам се да е така, дано.
4: Всеки ли може да дойде да седне до вас, да хвани гайдата, да я пригърне, така както вие цял живот го правите?
5: Който има желание да заповяда, няма никакъв проблем да опита да допре той е вълшебен инструмент до сърцето и душата.
4: Стига да има мирак, казвате.
5: Стига да има желание.
4: Да. Костадин Илчев, довиждане.
5: Довиждане.
4: Благодаря.

Серафимова, Сворното хоро в изпълнение на Георги Мусорлиев слушаме вече и след малко отиваме към село Полковник Серафимово, където се състоя националният фестивал с песните на Георги Челингиров и кои си тръгнаха с награди, ще узнаете.

0: Сега ще обобщим резултатите от тази годишния фестивал с песните на Георги Челингиров в родното му село Полковник Серафимово. Състоял се в съботния ден и ще го направим с госпожа Мария Бебелекова от журито на фестивала. Здравейте!
1: Здравейте, господин Чапански!
0: Вие сте оценявали и предишни издания на това надпяване. Кажем, какво бе нивото тази година, откъде дойдоха участници, как се представиха?
1: Както всяка година, имаше около 300 участници. Представиха се много добре. Млади школи от Смолянско по традиция участват в този конкурс с много дечица. Имаше много награди. Раздадохме много награди. Златни, сребърни, бронзови медали. Но

0: Най-големите награди са 6. Златни статуетки.
1: Това са може би в различните възрастови групи.
0: Те са на групови изпълнители. Статуетките са на тракийски хор Яне Попов към Народно читалище Пробуда 1914 Ивайловград с ръководител Любка Димитрова, женска фолклорна група при Народно читалище Орфей 1947 от село Ерма река с ръководител Минка Хаджиева, с много млади участници, с високи звънки гласове, които изпълниха прекрасни песни. Група за автентичен фолклор Буйновски гласове при Народно читалище Нов живот 1956 в Буйново, това е Смолянска област, с ръководител Бинка Иванова, и певческата смесена група при Народно читалище Светлина в Момчиловци. Пяха много стари песни на местен диалект, много хубави песни. Ръководител е Елена Каневска. И по традиция на този конкурс винаги гостува група от Свиленград. Народен хор Станко Панайотов с ръководител Кичка Славова. Те са гости всяка година. Златният плакет, най-голямата награда, беше връчена на фолклорния ансамбъл Георги Челенгиров при читалище Отец Паисий 26-та година в село Полковник Серафимово. Те тази година имат 10 години от създаването на самия ансамбъл. Ръководителя е Съби Кайджиев. Много добре се бяха подготвили. Вие вероятно ги чухте.
1: Да, имаше и млади участници при тях, което е хубаво.
0: Да, да. Навсякъде имаше млади участници. Радваме се, че така този конкурс вече в 10-тото си издание успя да се утвърди. И тази година да, нямаше от Гърция, от Турция от участници, но пък българските участници бяха многобройни.

Включването на Мария Бебелекова от журито с песните на Георги Челингиров. Чухме и песен на самия изпълнител и напомним, че на 18 и 19 юли ще е конкурс с песните на Надежда Хвойнева в родното и село Ливочево, Смолянско. Подготовката за надпяването вече тече и се записват участници. Тогава ще са и илинденските празници на родовете в Ливочево. Това ни съобщава Борис Синраков от там. 1 юли е, навън вече се развиделява. Посрещането на първото слънце за юли символизира посрещането на лятото, с което и на новото начало и очакване на по-добро бъдеще. Ние ви го пожелаваме.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,4.

0: 2,5. Смолян 101,6. Соколарци 88,2. Струпец 94,7. Тетевен 87,7. Трън 97,6. Трявна 89,6. Тутракан 88,5. Търговище 92,8. Хасково 105,8. Царево 102,2. Шумен 102 МГц. Шумен 2 94,5. Ябланица 89,2. Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес pinar.bg.
1: Часът е 6 с новини от изминалото денонощие от студиото Лъчезар Вълев. Добро утро, уважаеми слушатели! Шестима души пострадаха, един от тях с опасност за живота при инцидент с надуваемо водно съоръжение на нерегистрирана водна база край град Ахелой. Това съобщих от Министерството на транспорта. Кмета Димитър Нечев обясни какво се е случило.
2: При излизане с джет, който е дърпал не батута, ми футюл, както се казва, диван, атракцион, един от туристите, който е бил качен на него, е паднал и се е ударил главата в камък. Другите са добре, с леки охузвания.
3: Нищо, знаете ли за този атракцион? Дали е проверяван?
2: Проверяват ги редовно, отдавна работят хората, никога не са имали никакви инциденти.
1: Обектът е функционирал в нарушение на нормативните изисквания за безопасност и за това ще бъде сезирана прокуратурата, заявиха от Транспортното министерство. Водачът на джета е задържан за 24 часа, трима от пострадалите са настанени за лечение в болнични заведения. Пилотска грешка или техническа неисправност в транспондъра довела до фалшив сигнал за отвличане. Това обясниха от Варшавското летище и от Българското министерство на транспорта за инцидента с пътнически самолет на полския авиопревозвач Лот с оператор българската компания Electra Airways. Пътува от Варшава за Тел Авив, но се наложи да се приземи в Бургас. Пътниците и екипажът са невредими. Заради фалшивия сигнал по тревога бяха вдигнати във въздуха бойни самолети на България, Турция и Израел. Варненският окръжен съд върна на Софийската градска прокуратура делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев и още четирима души заради неясноти и съществени процесуални нарушения. Прокуратурата тепърва ще решава дали да обжалва обвинителният акт без престъпен сговор, искане на подкупи и принуда. Варненският кмет коментира след решението на съда.
4: Факта, че делото падна още на първо разпоредително заседание, говори ясно за едно, че това е дело с политически характер и това стана ясно още от фактите, които бяха изнесени от съдята в съда. Няма ги вече строителите на държавата с голямо дъ, за да поддържат неговата легитимност, каквато то никога не е имало.
1: Фигурата, която прозира зад двете дружества в България, които основно се занимават с доставка на мантинели, е тази на бившия премьер Бойко Борисов. Това обяви вътрешният министър Иван Демерджиев.
5: Връзката е косвена, но доста добре прозира и може да се направи връзка между начина, по който те се класират в различните обществени поръчки през различни периоди от време, начина, по който ги печелят.
1: Според Демерджиев, мантинелите в България са значително по-скъпи от тези в Гърция и Германия, заради факта, че само две фирми у нас печелят обществените поръчки за доставка и монтаж. От ГЕРБ обявиха, че ще съдят вътрешния министър, като уточниха, че последните договори с фирмите, за които говори Демерджиев, са подписани през 2022 година от служебния министър на регионалното развитие Иван Шишков в кабинета на Гълъб Донев. Украина подписа вчера договор с Швеция за 16 изтребителя Gripen E, съобщи самолетостроителната компания Saab, като оцени сделката на 2,53 милиарда долара, предаде Франс Прес. В сътрудничество с Швеция продължаваме да укрепваме бойната авиация на Украина, написа украинският президент Володимир Зеленски в отделно изявление, публикувано във Фейсбук. Той допълни, че самолетите ще бъдат придружени от пакет от свързано оборудване, техническа помощ и поддръжка. От групата Saab изтъкнаха, че планират да доставят самолетите на шведската администрация за отбранителни материали между 2029 и 2030 година. Цената на бензина в Русия надхвърли психологическата граница от 100 рубли или 1 долар и 27 цента за литър, съобщи Reuters. Макар и по-ниска отколкото в България и други европейски страни, цената е непривична за шофьорите в Русия, която е един от водещите производители на суров петрол и горива. Москва преговаря за внос от чужбина, потвърди

0: вчера говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.
1: Ако бъдат достигнати договорености на приемливи цени, това ще се случи. Това ще бъде още една стъпка към стабилизиране на пазара, за да се намали свръхтърсенето.
0: Междувременно Русия ще затвори от днес за неопределено време няколко железопътни гранични пункта по границите си с Финландия, Естония и Латвия, съобщиха руски медии, които се позоваха на правителствено решение. На Министерството на външните работи е разпоредено да уведоми за предприятата мярка Хелзинки, Талин и Рига. Отборът на Мексико води с 2-0 на Еквадор в матч от 16-ти на финалите на Световното първенство по футбол, матч, който се играе в Мексико Сити. Порано в друг сблъсък в 16-ти на финалите Франция победи Швеция с 3-0 в матч игран в Нью-Йорк. В следващата фаза французите ще играят с отбора на Парагвай, а днес предстоят и още две 16-ти на финални срещи. Те са между Англия и Демократична република Конго и Белгия, Сенегал. Сега в емисията следва прогнозата за времето. Слушаме Христо Христов. Добро утро.
2: Добро утро. В момента температурите в страната са от 16 градуса в Елхово до 25 градуса в Сливен. В София в момента е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 77%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, през деня ще се понижава. Днес преди обяд превалявания с грамотевици ще има в Дунавската равнина, докато на останалите райони ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централните и североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи с грамотевици, ще има условия за градушки. Предимно слънчево ще бъде в Югоизточна България, ще духа слаб до умерен вятър от изток. Дневните температури слабо ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 6 часа чухте новините от изминалото денонощие, представи ги Лъчезар Валев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: 7 часа. На 1 юли започва сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро, уважаеми слушатели. Аз съм Лъчезар Вълев. Ето и новинарските акценти. Нови по-високи цени за тока, парното и топлата вода ще бъдат утвърдени днес от Комисията за енергийно и водно регулиране. Майки излизат на протест тази вечер в няколко града в страната с искане да бъде увеличено обезщетението за втората година от майчинството. Задължителната имунизация срещу варицела влиза сила от днес за бебетата, навършили 12 месеца. От света, след масираните украински атаки, цената на горивото на някои бензиностанции в Русия за пръв път надхвърли психологическата граница от 100 рубли за литър. Ирландия поема днес ротационното председателство на Европейския съюз. Британският премиер в оставка Кир Стармър се е съгласил да намали таксите за обучение за европейски студенти, идващи във Великобритания. А у нас хиляди българи посрещнаха джулая на морския бряг по брега на Дунав и по планински върхове. Останете с нас. Токът за бита, парното и топлата вода ще поскъпнат от днес, като окончателните промени ще бъдат утвърдени от Комисията за енергийно и водно регулиране. Предвижда се цената на електроенергията за домакинствата да се увеличи средно за страната с около 3%, което според председателя на регулатора Пламен Младеновски ще повиши сметките с около 1 евро.
1: Предлаганото изменение на цената е под инфлацията. Цените трябва да са на първо място справедливи и на второ място икономически обосновани и достъпни за гражданите, тъй като някой трябва да ги плаща тия цени. Все пак 3% от средната сметка за ток са под 1 евро.
0: При парното и топлата вода е предвидено поскъпване средно с около 6%. Най-голямо то се очаква да е в София и в Плевен. Новите цени на електро- и топлоенергията ще важат за едногодишен период, ако няма извънредни обстоятелства, които да наложат преразглеждането им. Правителството ще приеме пакета от проекти на бюджетните закони за тази година, преди да ги внесе за окончателно одобрение в парламента. Планиран е 5,7% бюджетен дефицит с изтегляне на допълнителен дълг за покриването му от още 2,2 милиарда евро. Бизнесът и синдикатите не приемат всички параметри в бюджета, а опозицията оспорва стратегията на кабинета Ранев. Обобщение на репортера Цветелина Стоянова.
2: Опозицията в парламента остро възразява срещу прекомерните харчове, залагани от кабинета в бюджета.
3: Бюджет на политическото лицемерие и на безотговорното отношение към доверието, което българските граждани гласуваха на тази политическа формация.
4: Слага хората и бизнеса на капково напояване и пуска един водопад за строителните фирми и за фирмите в енергетиката. Айде, няма да е модела на джипката, сега ще е модела на самолета.
2: Коментираха Теменушка Петкова и Асен Василев, бивши финансови министри. А премиер Румен Радев е категоричен, че най-кресливите имат най-голяма вина за дефицита днес.
5: Крещят най-много и се обявяват всъщност сами срещу своя бюджет, защото това е техния бюджет. Мога да кажа, че това е бюджетът на реалността. Всичко се слага на масата, всички тези номера, които се въртяха, счетоводни сметки, манипулации, екселски разигравания на таблици, тук има, тук няма, всичко това приключва.
2: Вицепремиерът Гълъб Донев смята, че план сметката е реалистична с перспектива.
6: Целта ни е през 2028 година бюджетният дефицит да бъде до 3%.
2: Намеренията на управляващите са от 1 август цените на винетките да се повишат с 30%. Данъка върху хазарта да е 10%, от същата дата за бизнесът и нетите да се плащат по-високи минимални осигурителни прагове по професии, максимални осигурителен доход също да се повиши. Държавните служители да започнат да плащат 20% лични осигуровки, като доходите им бъдат компенсирани. От 1 септември с 10% е планирано урязване на разходите за заплати в бюджетния сектор. Слага се таван на възнагражденията в бордовете на държавни фирми и директорите им. Освен че пенсиите, трудови и социални отпуснати до края на миналата година се индексират считано от днес по швейцарското правило с 7,8%, останалите обезщетения остават замразени, включително и тавана на пенсиите. Като за новите пенсии от днес нататък няма да се начислява COVID добавката от малко над 30 евро. За новините Цветелина Стоянова.
0: Майки излизат на протест тази вечер от 18 часа в няколко града.

0: в страната. В София демонстрацията ще се проведе пред Министерския съвет с основно искане да бъде увеличено обезщетението за втората година от майчинството. Подробностите от Даяна Маринова.
1: Организаторите са подготвили пакет от предложения. Те ще поискат и ясен график за изпълнението им. Иванка Тодорова е майка и сред организаторите на протеста.
2: Нашия протест в сряда е първо за неспазените обещания, които бяха поети и които май месец пак ни се обяснява, че ще бъдат изпълнени. 75% 460 евро, но накрая вече въобще срещу цялото отношение на държавата вече години наред. И всъщност доста от нещата могат да бъдат реализирани доста бързо и не изискват кой знае какво.
1: По данни на Евростат, България е сред държавите в Европейския съюз с най-дълъг отпуск по време на майчинство, а сред страните с по-кратък период са Германия, Белгия и Швеция. За новините, Даяна Маринова.
0: А от днес влиза в сила задължителната имунизация срещу вирусното заболяване варицела за бебета, навършили 12 месеца. Оказва се, че личните лекари все още нямат достъп до количествата ваксини, закупени от държавата. Това показа проверка на Българското национално радио, информира Елена Бейкова.
3: Въпреки че обществената поръчка за ваксините срещу варицела е започнала през март, първите количества от 30 000 дози се намират в склад на Здравното министерство и се разпределят към здравните инспекции у нас от началото на тази седмица. От министерството обясниха, че лекарите ще могат да получат нужните им ваксини веднага след като дозите бъдат транспортирани до съответния областен град. Имунизацията срещу варицела е двудозова, като основната ваксина се поставя на възраст от 12 до 15 месеца, а втората доза в годината, в която детето навършва 4 години. Според указанията на здравните власти, през тази година на имунизация подлежат бебетата, родени през 2025, за които няма медицинска документация или лабораторни данни, че са боледували от варицела. За период от 3 години са поръчани общо 180 000 дози от ваксината. За новините, Елена Байкова.
0: Пленарната седмица започва с проверки в Националната здравноосигурителна каса, изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев и обсъждане на проверки за публичните финанси. Репортерът Даниел Инков информира.
4: Парламентът започва работа с избор на подуправител на Националната здравноосигурителна каса, разглеждането на оставките на ръководството на Здравната каса, изслушване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, както и серия от решения за възлагане на одити на Сметната палата. На вниманието на депутатите ще бъде предложената кандидатура на доктор Асен Меджидиев за подуправител на НЗОК. Комисията по здравеопазване вече е дала своята единодушна подкрепа. Ако бъде избран, доктор Меджидиев ще вземе поста подуправител на НЗОК с мандат до 30 ноември 2020. И 8 година. Освен избора на нов подуправител, парламентът ще разгледа и пресрочното прекратяване на мандата на управителя на НЗОК Петко Стефановски, който подаде оставка на 10 юни, както и оставката на подуправителя Момчил Мавров. Тъй като заседанието се провежда в първата сряда на месеца, съгласно правилника, парламентарните групи имат право да предложат допълнителни точки. От Демократична България предлагат парламентът да задължи председателят на Държавната агенция национална сигурност да предостави документи и информация, включително класифицирани материали, свързани с проверки и данни за дейността на подуправителя на НЗОК, професор Момчил Мавров. От парламентарната група мотивира своето предложение с необходимостта народните представители да разполагат с цялата информация преди разглеждането на оставката му, като посочат, че има разпространени твърдения за евентуални корупционни практики. От Възраждане предлагат парламента да задължи Министерския съвет незабавно да предприеме действия за прекратяване на споразумението за сътрудничество между България и Украина, подписано на 30 март тази година в Киев. Според мотивите на вносителите, документът е с срок от 10 години и предвижда сътрудничество включително в отбранителната индустрия и е подписан без предварително обсъждане и санкцията на парламента. Сред акцентите в пленарната програма е изслушването на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той трябва да предостави информация относно данни, с които разполага МВР във връзка с медийни публикации за полети, извършени с частни самолети от лидера на ДПС Делян Пеевски, включително и за произхода на средствата за тях и информация за останалите пътници. Очаква се сериозен дебат по няколко проекта за решения, свързани с възлагане на мащабни проверки от Сметната палата. За новините, Даниел Инков.
0: Върховният главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа, генерал Алексас Гринкевич, пристига на посещение в България. Той ще се срещне с началника на отбраната, адмирал Емил Евтимов. Добромир Видев със още информация.
5: Посещението у нас се осъществява непосредствено преди предстоящата среща на върха на НАТО в Турция. На нея ще бъдат обсъдени новите ангажименти на държавите от Източна Европа, сигурността на континента заради обявеното изтегляне на американските военни. В предишни месеци американският генерал Гринкевич е подчертавал нуждата от тази промяна, но е и уверявал, че Съединените щати запазват ангажимента си да продължат да предоставят ограничени, но все

0: критични способности на НАТО. У нас ще се обсъждат въпроси по усилването на отбраната на Югоизточния фланг на НАТО, посочват от Министерството на отбраната. За България е важно какви ще са и обявените промени в приноса на Съединените щати в Косово. България и близо 30 държави участват в мисията на НАТО в KFOR, а Съединените щати обявиха също промени в нея. В последните месеци НАТО търси подкрепата от страните членки за регулиране на корабите през конфликтния Ормузки проток до Иран. Генерал Гринкевич е посочвал, че е нужно политическа насока преди да има планиране по темата. За новините Добромир Видев.
1: От света цената на горивото на някои бензиностанции в Русия за първи път надхвърли психологическата граница от 100 рубли за литър, което сравнява на малко над 1 евро и 10 цента. Недостигът на бензин и дизел е причинен от масираните украински атаки срещу петролни рафинерии. Междувременно руските нападения в Украина продължиха и тази нощ, като при бомбардировки бяха убити двама души и ранени най-малко 15. Подробностите от редактора Михайлина Димитрова.
2: Макар и по-ниска, отколкото в България и други европейски страни, цената на горивото е непривична за шофьорите в Русия, която е един от водещите производители на суров петрол в света. Затова страната вече преговаря за внос от чужбина, потвърди говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. На този фон Русия затваря днес за неопределено време няколко железопътни гранични пункта по границите си с Финландия, Естония и Латвия, страни членки на НАТО. Руски планиращи бомби убиха двама души и раниха най-малко 15 в югоизточния украински град Запорожие през изминалата нощ. Главнокомандващият украинската армия генерал Олександр Сирски не изключи нова руска атака от север, но оцени като малко вероятно да има опит за настъпление към Киев от страна на руските части. В телевизионно интервю генерал Сирски добави, че целта на операция на север би била руските сили да завземат територия в Черниговска област на Украина и така да разтегнат фронтовата линия. Той също наблегна на факта, че след кампанията от удари на далечни разстояния срещу петролната инфраструктура, активността на Русия на фронтовата линия е намаляла с 30%. За новините Михайлина Димитрова.
1: Ирландия поема от днес ротационното председателство на Европейския съюз. Какви са основните предизвикателства, слушаме от кореспондента ни в Брюксел Ангелина Пискова.
3: Един от първите проблеми, които ирландското председателство трябва да реши в кратък срок, е постигането на консенсус по 21-я санкционен пакет срещу Русия. Премиерът Румен Радев вече заяви, че България ще му наложи вето, ако от него не бъдат извадени патриарх Кирил и олигархът Вагит Алекперов. По-късно се оказа, че има възражения и по други предложения от други страни членки. Друг сериозен въпрос е следващият бюджет на Европейския съюз, по който разногласията са изключително големи. Особени въпроси изникват около това как точно островната страна ще се справи с перото по отбрана, като се има предвид, че това е една от най-слабите военни сили на Европейския съюз. Страната от десетилетия разчита на географската си изолация и военния неутралитет като крайъгълни камъни на своята позиция по отношение на сигурността. Остават и други ангажименти, които според наблюдатели изглеждат по-реални за осъществяване. Намаляване на бюрокрацията, задълбочаване на единния пазар, укрепване на търговията и устойчивостта, ускоряване на енергийния преход и инвестиране в иновации, особено в областта на изкуствения интелект и уменията. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Британският премьер в оставка Кир Стармър се е съгласил да намали таксите за обучение за европейски студенти, идващи в Великобритания. Решението е част от сделка за предварителни разговори за рестартиране на отношенията с Европейския съюз, съобщи Daily Telegraph. От Лондон предава Веселин Пълнов.
4: Правейки голяма отстъпка на Брюксел, министър-председателят в оставка е предложил да намали таксите за студенти от Европейския съюз от 38 000 паунда на 9535 паунда в съответствие с местните студенти от Обединеното кралство. Голямата сделка е била постигната по време на разговори с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на срещата на върха на G7 в Евиан-Лебен, Франция, по-рано този месец. Източник запознат с дискусиите е заявил пред вестника, че фон дер Лайен е настояла Стармър да отстъпи пред тисканията на блока европейските студенти, учещи във Великобритания, да не плащат международни такси. Втори източник е цитиран, че Стармър е обсъдил въпроса и на отделна двустранна среща с Антонио Кошта, председателя на Европейския съвет, преди да бъде обявена датата на срещата на върха. От Лондон, Веселин Пългунов.
1: Хиляди българи посрещнаха изгрева на първото юлско утро на морския бряг по бърга на Дунав и по планинските върхове. Така беше почетен Джулая, символ на свободата от преди демократи.

0: демократичните промени в България. Посрещането на Джулая възниква за първи път във Варна през 1983 година, но най-известното място за посрещане на празника до днес остава Камен бряг. А в Бургас за поредна година Джулай Морнинг събра на едно място хора от различни поколения, обединени от любовта си към музиката. Репортаж на Стефка Бакърджиева от БНР Бургас.
1: Слънцето изгря в 5 часа и 35 минути. Тези, които го посрещнаха, споделиха, че преживяването си заслужава.
2: Още от малка и на концертите съм била и в Каварна, и в Шабла, и доста така лично го приемам и е много специално за мен.
3: Юлското утро.
4: Успокояване. За мен е специално. Изгрева от дълбините на Черно море изглежда магическо.
5: Уникална, страхотно изживяване, много е красиво. Следващия път пак ще дойде.
1: Обходни двойки спасители се грижиха за безопасността на решилите да поплуват в ранното утро. От Бургас, Стефка Бакърджиева.
0: Днес в Бургас генералният директор на Българското национално радио Милен Митев и изпълнителният директор на Музикал Тур Иван Димитров ще представят новия конкурс на БНР Музикални сезони. Проектът е в подкрепа на авторската музика. Целта е да се насърчи създаването на творби с потенциал за представянето им на международна сцена. Сега в бюлетина следват спортните новини. В студиото вече е Христо Денев. Добро утро.
6: Добро утро. Мексико се класира за осми на финалите на световното първенство по футбол след победа над Еквадор с 2 на 0. Головете за един от домакините на турнира вкараха Хулиан Киньонес и Рау Хименес. В следващата фаза Мексико ще се изправи срещу победителя от сблъсъка между отборите на Англия и Демократична република Конго, които играят тази вечер в Атланта. По-рано през нощта Франция победи с 3 на 0 Швеция в друг матч от 16-ти на финалите, игран в Ню Джерси. Килиан Мбапе вкара 2 гола и се изравни на върха при реализаторите с Лионел Меси по 6. Третото попадение бе дело на Брадли Баркова. В осми на финалите Франция ще играе срещу Парагвай. За следващата фаза се класира и отборът на Норвегия след успех с 2 на 1 над Кот Дивоар в Давас. Ерлинг Холанд вкара победното попадение в края. Преди това Антонио Нуса даде аванс за скандинавците, а Амад Диало изравни за африканците. В осми на финалите Норвегия ще играе срещу Бразилия. Шампионът Левски победи с 5 на 0 сръбския Радник Сурдулица в контролна футболна среща. Головете вкараха Рейналдо, Майкон, Евертон Бала, Серджиньо и Армстронг Окофлекс. Преди двубоя Левски представи още две нови попълнения. Тригодишни договори подписаха мароканецът Мехди Мубарик и португалецът Серджиньо. ЦСКА се завърна от подготвителния си лагер в Австрия. На летището към червените се присъедини Джеймс Ето, който се възстановяваше в Камерун от инфекциозно заболяване и пропусна цялата подготовка до момента. Треньорът на ЦСКА Християнев заяви, че е доволен от свършената работа и очаква още нови попълнения. Последната контрола на тима е срещу Марек в петък. Григор Димитров се класира за втория кръг на откритото първенство на Великобритания по тенис. В първата си среща от турнира той победи австралиеца Дейни Суини с 7 на 6, 6 на 3 и 7 на 5. Следващият съперник на Димитров е чеха Якуб Меншик. Италианският волейболен Алианс Милано привлече национала Георги Татаров. Той натрупа опит в Италия, като почти два сезона игра за Гратоцулина, а за кратко бе и в турския Галатасарай.
0: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
7: Здравейте! В момента температурите в страната са от 18 градуса в Елхово до 26 градуса в Сливен. В София в момента е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 77%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месец, през деня ще продължи да се понижава. Днес преди обяд превалявания с грамотевици ще има главно в Дунавската равнина, докато над останалите райони ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централните и североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи с грамотевици, ще има условия и за градушки. Предимно слънчево ще остане над югоизточна България. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, дневните температури слабо ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 30 градуса. По морския бряг температурите ще бъдат между 29 и 32 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: Следва пътна информация сега в бюлетина. При температури над 35 градуса в следобните часове ще се спира движението на камиони над 20 тона по магистралите Тракия, Струма, Марица, Европа и Хемус, както и по първокласни и второкласни пътища. Ограничението не се отнася за камиони, превозващи бързо разварящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари. Военна техника ще се придвижва и днес от Румъния към Турция, това съобщават от Министерството на отбраната. Автоколоните ще бъдат съпровождани от служба военна полиция. Сега в края на бюлетина остана да чуете още веднъж новинарските акценти от първия ден на юли. Нови по-високи цени за тока, парното и топлата вода ще бъдат утвърдени днес от Комисията за енергийно и водно регулиране. Майки излизат на протест тази вечер в няколко града в страната с искане да бъде увеличено обезщетението за втората година от майчинството. Задължителната имунизация срещу варицел влиза в сила днес за бебета, навършили 12 месеца. От света, след масираните украински атаки и цената на горивото на някои бензиностанции в Русия, за пръв път надхвърли психологическата граница от 100 рубли за литър. Ирландия поема днес ротационното председателство на Европейския съюз, а британският премиер в оставка Кир Стармър се съгласи да намали таксите за обучение за европейски студенти в Великобритания. Хиляди българи посрещнаха Джулая на морския бряг по брега на Дунав и по планинските върхове. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарския екип в състав редактор Мария Накива и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме бюлетина заедно с звукорежисьора Цветан
1: Маринов. А водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Аз мисля, че всеки изгрев е невероятен, ако имаш очи да видиш красотата му и сърце да я усетиш. Въпреки това, посрещането на първото юлско утро е традиция, която години наред привлича все повече хора като магнит към морския или речния бряг, край някое езеро или високо в планината. И тази година хиляди посрещнаха изгрева под звуците на китара, в добра компания, с много веселие и бира в ръка. Празник, тясно създаден с песента на рок-група Юрая Хип «July Morning». От тук започва денят. Добро утро, уважаеми слушатели! Добро утро, Североизток, на 1 юли! От тук започва 1 юли с вас до 10 часа в ефира на Радио Шумен. Ще бъдем ние, Данаил Денчев, музикален редактор и звукорежисьор, и аз, Христина Димитрова. Желаем ви прекрасен ден, успешен месец и великолепно лято!

0: човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзарх Български Шумен.
1: За новата учебна година. Три паралелки първи клас. Три паралелки пети клас.
0: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език, профилиращи предмети, български език и литература, история и цивилизации и английски език.
1: Избери своя път. 8А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
0: Средно училище Йоан Екзарх Български. Учи днес, за да можеш утре.
2: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки

0: инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Уважаеми слушатели, на първоюлското утро ще посветим минути само след малко в предаването, когато директно от Дунавския бряг край Тутракан ще включа Калина Гранчарова, нашата колежка, която всяка година неизменно посреща джулая във великолепна компания с много рок-музика. Знаете, че тутраканци в това отношение са не просто ветерани, те са традиционалисти в най-добрия смисъл на думата и от вчера още вечерта с много рок край Дунава посрещнаха, т.е. изпратиха последния ден на юни и посрещнаха първия на юли. Ще чуем как се случи това. След детските новини и след новините в 8 ще продължим с важна информация, която касае обмяната на левовете в евро от днес, 1 юли, и разбира се обмяната в пощите за тези от вас, които все още имат левчета. Важна информация, свързана с все още продължаващите жеги в Североизтока. Днес ще научим свободните работни места от Търговище. И след това продължаваме в предаването с две теми, които вече бяха анонсирани в сутрешният осведомителен бюлетин. Протеста на гражданската инициатива «Родители за достойно майчинство». Такива протести ще има в Шумен и в Русе днес. Майките настояват за дългосрочни реформи, които да гарантират финансова стабилност и по-добри условия за отглеждане на децата в България. Конкретните им искания ще сподели в студиото ни Жанета Русева, координатор на протеста в Шумен. А след 9 ще чуем и общо практикуващият лекар доктор Гергана Николова, която ще сподели ползите от ваксината срещу варицела, която ще е безплатна и кога точно се поставя. След 9:30 Сдружение Генезис, организатор на единствения у нас фестивал на социалните услуги, с обобщение на третото издание на форума и аргументи за това на кого връчиха своята специална награда. Интервю на Розалина Чернева. И ще завършим с културните събития в Североизтока. С напредването на лятото те стават все по-малко в делнични дни, но ще чуете какво предстои и днес. А сега поглеждаме към сутрешните температури. Те отново бяха високи. Най-низките 20 градуса бяха измерени в Разград, в Търговище 21 и по 23 градуса са в Шумен, Русе и Силистра. Последните 3 часа в Силистра паднаха дъждове, количеството е 9 мм. Аз мисля, че това е прието така с отворени обятия от хората, защото и нощите ни бяха горещи последните 2 дни. И сега този валеж определено е разхладил ситуацията. Атмосферното налягане е 989 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 68%. А да очакваме ли дъждове днес в Североизтока, да чуем прогнозата на Светлана Любомирова.
2: Днес ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. По-значителна ще е облачността, а явленията по-добре изразени над Североизточна България. Над останалата част от района до обяд ще е предимно слънчево, ще духа слаб вятър от изток и североизток. При обладаващи максимални температури между 29 и 34 градуса. По Черноморието между 28 и 31 градуса. За Шумен около 32 градуса.

0: пак към магията на July Morning. За хората, посрещащи слънцето в първия ден на юли, това е вълшебен миг, когато светлината побеждава мрака и го пропъжда. Тази гледка носи неповторима наслада, надежда и мир и причиства съзнанието от лоши мисли. Това е възможност да се абстрахираш от ежедневието, да почувстваш природата по-близо до себе си и да отделиш време за общуване един с друг. Години наред бе традиция посрещането на самия Джон Лоутън на празника в България. Години той изпълняваше химна на July Morning на брега на Дунава, край Тутракан. И след загубата му през юли 2021 емблематичната песен продължава да ехти. Кой изпълни тази година? Как премина нощта край Дунава в Тутракан? Това ще ни каже сега Калина Гранчарова, която, както споделих преди минути, е един от колегите ветерани в посрещането на July Morning. Тя просто не пропуска юлския изгрев нито една година. Добро утро, Калина!
1: Добро първо юлско утро. Да, наистина, за 13 година аз съм там на брега на река Дунав. А тук слънцето малко трудничко се показва този път на реката, но хората не бързат да се тръгнат. Има едно особено чувство, което се появява само след една такава нощ, изпълнена с музика.

0: изпълнение. Знаете, че Тутракан, в Тутракан се нахвалим винаги с това, че имаме най-красивия залез на река Дунав. Ата с техните изпълнения този залез беше изпратен, публиката постепенно изпълни пространството около сцената, след тях атмосферата непрекъснато се нажежаваше. Другата, всъщност най-малката тутраканска рок-група Квак Квинта, те са 9-10 годишни рок-музиканти, също бяха на сцената, Стилърс, Станеца, Васко Кръпката и Подуини Булс Бенд, те превърнаха брега на реката в една наистина огромна рок-сцена, където пееха и танцуваха хора от няколко поколения. А след полунощ, когато календарът отбеляза първия ден на юли, празника сякаш получи, мога да кажа, една така нова енергия. Една след друга на сцената се качиха рок-групите Абстракт, Графит и след тях заваля един як дъжд, който обаче не помрачи настроението. На сцената продължиха да пеят Атулука Блуз Картел, Оверхолк и Трио Вива. И когато часовника наближи 5 сутринта, дъжда вече беше спрял, появата на БТР заедно с Джони Джоели беше момента, който всички очакваха с нетърпение. А когато прозвучаха пък първите акорди на July Morning, вече никой не гледаше часовника. Всички гледаха към реката, към хоризонта, след това към сцената с БТР и Джони Джоели. И така всички видяха как бавно-бавно слънчето се показва, то изгрява. Трудно е да се опише усещането, когато няколко поколения, както казах, пеят в един глас. Това беше една среща на хора, които вярват, че музиката може да събира, може да вдъхновява, да създава спомени, които наистина остават за цял живот. И тази година, мога да кажа, Тутракан доказа, че July Morning тук не е просто традиция. Вече 13 годишна е тя, едно преживяване. Преживяване, което започва с последния залез на юни и завършва с първата усмивка на юлското утро. Разбира се, спомнихме си и за Джон Лоутън, солиста на Еврай Хип, и за Кен Хенсли, авторът на песента July Morning, които няколко години посрещахме юлското утро тук в Тутракан. Светла им памет, някъде в безкрайността, те сигурно ни гледаха.
1: Толкова вълнуващ беше разказа ти, че се потопих в тази емоция, настръхнах от удоволствие, като те слушам. Благодаря ти, Калина. Наистина заслужава първото юлско утро този великолепен рок-маратон, тази невероятна енергия, която се отприщила на брега на Дунав. Вълнуващо прозвуча всичко това, което каза. Благодаря ти за емоцията, в която ни потопи, макар и да не сме били там, съпреживяхме го и ти благодарим, че за поредна година, за 13-та поредна година ни правиш съпричастни на тази невероятна емоция, посрещането на първият юлски изгрев край Тутракан. Калина Гранчарова, по начин, по който само тя може да разкаже посрещането на първоюлското утро с тази невероятна нейна емоция. Благодаря ти. И така, уважаеми слушатели, днес само да допълня, освен тази великолепна традиция, имаме си и няколко штрихи в календара. Българската православна църква празнува едно от значимите събития в духовната история на България. Връщането на мощите на Йоан Рилски, свети Йоан Рилски от Търново в Рилския манастир. Почитат се свети безсребърници Козма и Дамян, които се прочуват като лечители. Те лекували болни без нито една пара да вземат. И Исус Христос ги дарява с чудотворна целебна сила, а над гроба им по-късно бил построен храм, в който ставали чудеса. Българите наричат летния празник на двамата братя Свети Врач. Днес започва и световната инициатива Юли без пластмаса. А след минути са детските новини.

0: И сега е ред на новините на детски език. Вие слушате едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0. Представя ги Искра Джанабецка.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Какво се случва в мозъка, когато видиш нещо красиво? Дълги години, направо векове, се смятало, че очите просто виждат света и толкова. Насочваш ги към къща, бягаща котка или красиво лице и готово. Лесна работа? Не точно. Очите събират информация, но мозъкът я подрежда и превежда. Затворен на тъмно вътре в черепа, именно той осмисля как и какво виждаме отвън. Не е ли удивително? Ако се увредят зрителните зони в мозъка, човек може да ослепее дори с перфектно здрави очи. Де знаем, че не сме просто зрители на прожекция в киносалона. Старата идея за пасивно зрение. Мозъкът ни е активен, действащ участник и режисьор. Не просто на това как мислим за света, но и буквално как го виждаме. Опитът, очакванията и вниманието подбират какво е важно, кое да изпъкне, как виждаме и осмисляме видяното. Това включва не само движенията на очите, но и на тялото. Иначе ще се отдавим в милионите подробности от света наоколо, които се изменят с всяка крачка или движение на главата ни. Защо красотата привлича? Горните подробности не са просто любопитни факти. Те са ключ към това, защо ни харесва да виждаме някои неща повече от други. Какво толкова ни привлича в ярките залези? Ами, мозъкът очаква небето да е сиво или синьо, не ярко розово или лилаво. Вниманието винаги се привлича от нещата, които нарушават очакванията, но само умерено. Мозъкът обича повтарящи се мотиви, като форми на снежинки. Хармония, да няма прекалено много от едно нещо, и симетрия. Едната половина на нещо, да и като другата. Ако очакванията са леко нарушени, това е интересно и привлекателно за очите. Големите устни на Анджелина Джоли са рядка и неочаквана черта. Красиви са, защото са естествени и в баланс с нейното лице. Прекаленото нарушаване на баланса и хармонията пак привлича вниманието, но по отрицателен начин. За части от секундата мозъкът разпознава огромни устни, които не пасват естествено на остатъка от лицето. Като компютър, който се опитва да пресметне нещо, но сметката не излиза. Дори не е нужно да знаем защо. Просто усещаме, че това, което виждаме, не ни харесва. А изкуството? Често се казва, че красотата е в очите на гледащия, но както видяхме по-горе, по-скоро е в мозъка на гледащия. Виждаме изкуството по различен начин, според опита, очакванията и това, което ни привлича вниманието. Към това добавяме емоциите. Изкуството може да ни напомни за нещо или някого с особено значение,

0: спомените и познанията ни за твореца или темата. Тепърва научаваме повече за това как мозъкът ни реагира от цяла нова област, наречена нервоестетика. Тя е мост между философското търсене, кое намираме за красиво, естетика, и науката за мозъка и нервната система. Един от водещите нови проекти в тази сфера е на италиански учени от един от най-пълните с изкуство градове в света – Флоренция. Тамошният музео Галилей е начало на един от най-големите проекти за изследване на реакциите към изкуството. От мозъка през ритъма на сърцето до изпотяването на кожата. Това са външни белези, с които измерваме вътрешното вълнение. Кога при досега с изкуство отделяме кортизол, признак за стрес, или окситоцин, като при прегръдка. Не знам за теб, но ние нямаме търпение да разберем повече. Днес новините на детски език за вас подготви Константина Славейкова. Прочете Искър Джанабеска.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище. Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
2: 7 минути преди новините в 8 на Радио Шумен, нека да ви кажа, че Центъра за подкрепа на личностното развитие ОДК Търговище обяви пълната си програма за традиционната инициатива Лято с ОДК. В периода от днес до 28 август комплексът предлага разнообразие от безплатни занимания за деца и младежи от 4 до 18 години. За групови посещения е необходимо предварително записване на посочени телефони на ръководителите на отделни школи и клубове, като програмата включва занимания по художествена гимнастика, приложно, изобразително, музикално и танцово изкуство, няколко вида спорт, баскетбол, спортна гимнастика, тенис на корт, спортна стрелба, както и лечебна физкултура. И тази година по време на инициативата Лято с ОДК Търговище ще има и работилница за професии. Организаторите уточняват, че всички предвидени занимания са напълно безплатни за участниците. Подробности, телефони и контакти с ръководителите ще откриете в Центъра за подкрепа на личностно развитие ОДК Търговище.
3: Търсиш сигурен старт след 7-ми клас? Избери професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии професор доктор Асен Златаров Шумен. Прием за новата учебна година в професиите готварство, ресторантьорство и кетеринг, фризьорство. Превърни таланта си в успешна кариера. Започни своето професионално приключение при нас. Очакваме те на улица ДД Агач 7А в Шумен или онлайн в сайта на гимназията.
4: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
5: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
6: Агент

В 8 часа новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Шуменци да се включат в обсъждането на предложените промени на възнагражденията и задълженията на общинските съветници. За това призовават от групата на Възраждане в Общинския съвет в Шумен. Позицията идва след обществено недоволство, предизвикано от публикувания проект за изменение на правилника за организацията и дейността на съвета. Новите предложения допускат съветници да получават 70% от възнагражденията си и при неявяване на сесия. Декларация от Възраждане заявяват, че са подкрепили внасянето на проекта за обществено обсъждане, защото споделят идеята за по-активно участие на общинските съветници в работата на постоянните комисии. Според тях, евентуалното увеличение на възнагражденията не е цел на предложението. От групата призовават гражданите да дадат становища по член 29 и член 36 от правилника, които определят както възнагражденията, така и ангажиментите на общинските съветници за участията им в комисии. Решенията за работата на съвета трябва да бъдат предмет на широк обществен

0: дебат, твърдят от Възраждане. Припомням, че 14 общински съветници в Шумен предлагат промени в правилника за организацията и дейността на местния парламент. Предвиждат се намаляване на санкциите при нарушения на правилника, нов начин за определяне на възнагражденията и увеличаване на броя на членовете в постоянните комисии. Под предложенията стоят подписите на представители на ГЕРБ, Възраждане, Кауза Шумен, местната коалиция ДБГ, Продължаваме промяната и независими общински съветници. Докладната записка е публикувана за едномесечно обществено обсъждане, след което предстои да бъде разгледана и предложена на гласуване от Общинския съвет. Заради горещото време се извършило росяване на асфалтовите настилки в Шумен, съобщиха от общинската администрация. Улиците се обработват с непитейна вода чрез специализираните автомобили на общинското предприятие Благоустройство и комунално стопанство. Паралелно продължават машинното почистване и миенето на уличната мрежа в централната градска част, градската градина, лесопарк, кьошковете, квартал Боян Българанов и по основни улици и булеварди в града. Дейностите ще продължат и през следващите дни според метеорологичните условия и утвърдения график. Машинно оросяване на улиците в Търговище започна общинското предприятие БКС. Дейностите там ще се извършват в дните, в които се очаква температурите да надвишат 35 градуса. Оросяването ще се извършва в следобедните часове. Заради горещините машини оросяват с вода площади, централната пешеходна улица, както и големите булеварди и улици в Русе. Към 18 часа вчера измерената максимална температура в Крайдуновския град е била 39 градуса. И днес движението на камиони над 20 тона ще бъде временно ограничавано в следобедните часове при температури над 35 градуса. Ограниченията ще важат между 13 и 21 часа. В Североизточна България мярката ще важи по първокласния път Русе-Варна, по пътя Силистра-Шумен, както и по автомагистрала Хемус на територията на областите Търговище и Шумен. Ограничението не важи за камиони, превозващи бързо развалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари. Временна организация на движението по булевард Симеон Велики в Шумен в участъка от кръстовището с площад Оборище до кръстовището с улица Цар Иван Асен II се въвежда от днес. Това съобщават от общинската администрация. Платното от страната на читалище Добри Войников ще бъде изцяло затворено за движение, а автомобилите ще преминават двупосочно от страната на професионалната гимназия по икономика. С временната организация се променя режимът на работа на светофарната уредба на кръстовището при НОИ. Промяната се състои в ограничаване на лентата за ляв завой към старата поликлиника. Организацията на движение е във връзка с продължаващите ремонти по булеварда. След приключването на дейностите по първия етап, ремонтът ще продължи и в северното платно. Тогава движението ще бъде пренасочено в южното платно. От община Шумен не посочват колко време се очаква да продължи работата по първия етап. От днес влизат в сила новите цени на тока, парното и топлата вода. Цената на електроенергията за домакинствата се увеличава с 3%, а на топлоенергията с близо 5%. Под 2,5% е увеличението в цената на тока за клиентите на Енергопро. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Светлана Любомирова.
1: Днес ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. По-значителна ще е облачността, а явленията по-добре изразени над Североизточна България. Над останалата част от района до обяд ще е предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от изток и североизток. Преобладаващи максимални температури между 29 и 34 градуса. По Черноморието между 28 и 31 градуса. За Шумен около 32 градуса.
0: Следващите новини на Радио Шумен са в 9. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

Вие сте с Радио Шумен. От тук започна 1 юли. Честито да е утрото, новия ден и новият месец, уважаеми слушатели, до 10 в ефира на Радио Шумен. Оставаме ние, Данаил Денчев и Христина Димитрова. И ви желаем великолепно лято. Е, да, край Дунава тази нощ преваля. И това обаче в никакъв случай не попречи на ентусиазма и на музиката, която ехтя цяла нощ до сутринта, до изгрева и продължи след това. Ето сега какво е добре да знаем и от 1 юли, след всички промени, за които чухте и в новините, продължаваме и с друга актуална информация. И след 1 юли търговските банки и български пощи ще продължат да обменят левове в евро. В случай, че се възползват от правото си по закона за въвеждане на еврото у нас, да започнат да събират такси за обмен на левове в евро, те ще са длъжни да ги обявят на сайтовете си и в салоните за обслужване на клиенти. От ние потребителите обръщат внимание, че все повече търговци, включително и банки, поддържат единствено дигитални ценоразписи с достъп до тях само през електронно устройство и чрез поставени в помещенията QR-кодове. Затова основателя на платформата Габриела Руменова поставя въпроса дали по този начин се изпълнява коректно и добросъвестно законовото задължение на дружествата за предоставяне на тази информация в салоните за обслужване. В интерес на клиентите е да се запознаят с актуалните условия преди да посетят офисите, за да са подготвени. Независимо от това дали от 1 юли кредитните институции ще въведат такси за обмен на банкноти и монети от левове в евро в брой, както и за внасене и свързаната с това обмяна на банкноти и монети в левове по сметка, те нямат право да откажат извършване на услугата до края на тази година. Тя задължително ще бъде предоставена през цялата 2026 година и в клоновете на български пощи в населените места, където няма офиси на търговските банки, като там може да бъде отказан обмен само при липса на моментна наличност. Обмяната трябва да се извършва по официалния валутен курс от 1.95583 лева за 1 евро. За суми над 30 000 лева при една трансакция, банките могат да изискат предварителна заявка от 3 работни дни. В определените за обмен на левове в евро офиси на пощите има ограничение до 1000 лева на ден, а в отделни клонове и до 10 000, като предварителната заявка е от 3 до 5 работни дни. След 31 декември тази година банките и пощите

Те могат да спрат да обменят банкноти и монети от левове в евро. Българската народна банка обаче ще предоставя услугата безплатно, без такси и комисионни, по официалния курс, без ограничение във времето, в градовете от страната, където има свои представителства. А това са Варна, Бургас, Пловдив и Плевен. Истината е, че се очаква наши сънародници, които живеят и работят в чужбина, не са се прибирали през първите 6 месеца на годината, сега да се върнат и да имат нужда да се обменят останали левове и монети в евро. Така че банковите институции имат грижа за това.

Тури всеки ден до 3 юли в Русе пред сградата на Съдебната палата е обособен временен пункт за раздаване на безплатна минерална вода. В инициативата се включват доброволци на Българския червен кръст, които ще предоставят вода на преминаващите граждани, а в рамките на инициативата от 11 до 15:30 часа на същото място пред Съдебната палата, медицински специалисти от здравните кабинети към община Русе ще измерват безплатно артериалното кръвно налягане на желаещите и при необходимост ще дават препоръки за предпазване от неблагоприятното въздействие на високите температури. Отново призив към хората да избягват продължителен престой на пряка слънчева светлина в часовете между 11 и 17 часа, отправят медицинските специалисти. Съвета е също да приемаме достатъчно количество течности и да носим светли и леки дрехи и да проявяваме повишено внимание към възрастните хора, малките деца и хората с хронични заболявания. Областният управител на Русе, професор Любомир Владимиров, издаде заповед, с която забранява къпането и плуването в река Дунав, както и във всички необезопасени водоеми на територията на областта. Мярката обхваща още язовири, реки, напоителни и отводнителни канали и други водни площи, които не отговарят на изискванията за безопасност. Със своя заповед и кмета на община Шумен, професор Христо Христов, въведе забрана за използването на необезопасени водни обекти общинска собственост за къпане, плуване, гребане, упражняване на водомоторни спортове и влизане с плавателни средства.

Целта на тези заповеди е да бъдат предотвратени инциденти през летния сезон, като се задължава и опасните места да бъдат обозначени с предупредителни табели къпането забранено, като приоритет ще бъдат участъците с обществен достъп и местата, където традиционно се влиза във водата. Кметовете на общините трябва да актуализират списъците с рисковите водоеми, да поставят необходимата сигнализация и да предприемат мерки за тяхното обезопасяване. Предвижда се и информационна кампания, която да напомня на гражданите за риско от къпане в необезопасени водни обекти, както и гребане и използване на плавателни средства в въпросните непригодни за тази цел водоеми. И ако тези места, за които говорих, не са подходящи за разхлаждане през летните горищини, то жителите и гостите на град Бяла, Русенско, вече могат да се възползват от градския басейн, който откри летния си сезон в края на миналата седмица. Съоръжението приема почиващи и плажуващи без почивен ден през целия сезон, а работното време е от 11 до 19. Най-малките посетители на възраст до 7 години могат да ползват съоръженията безплатно. За деца и младежи под 18 години таксата е 5 евро, пълнолетните заплащат 7 евро за дневно посещение на басейна. И да уточним още, че лятната развлекателна програма на община Бяла претърпя промяна. Събитията от територията на градския басейн тази година са преместени в архитектурния комплекс Кольо Фичето. Това за информация на тези, които очакват да се случат те на басейна, но не на басейна в Бяла. Само ще плувате и ще отдъхвате.

0: Вече 8.30, уважаеми слушатели, на линията сега е Рокези Норен, експерт от дирекция Бюро по труда Търговище, за да научим какви са свободните работни места при тях. Добро утро!
1: Добро утро на вас и на слушателите на Радио Шумен. Свободните работни места, обявени в дирекция Бюро по труда Търговище към днешна дата, са следните: един общ работник, един продавач-консултант, двама охранители, един монтьор, поддръжка на инсталация и оборудване, двама работници кухня, трима работници лента, двама кроячи текстил, три места за шивач мъжко-дамско облекло и един санитар. Порен ден на всички!
0: Благодаря за тази информация. Утре, уважаеми слушатели, ще чуете

0: качеството на майките към днешна дата и с какви настоявания ще излезете днес по десетки градове на страната, включително в Шумен?
1: Изпитваме недоверие, постоянно сме с обещания, които не са изпълнени. Заради това сме решили, това е обща инициатива от цялата страна. Майките сме свързани с обща кауза, по-добри политики за нашите деца, по-добри политики за нашите семейства. Изпитваме сериозни затруднения и разчитаме на държавата чрез един добър тон да достигнем до консенсус, който да подпомогне и да разреши нашите проблеми.
0: Нека да говорим за приоритети, защото всички сме под натиска на инфлация, на ръст на цените, на прага на един летен сезон. Към какво искате най-вече да насочите вниманието на управляващите? Кои ваши основателни претенции трябва да бъдат чути на всяка цена?
1: Ние имаме като основателни претенции предложение за увеличаване на обезщетението през втората година от майчинството, защото всичко се покачва нагоре, в един момент парите не достигат за никъде, постоянно се покачват детските храни, пюретата, памперсите, имаме желание и предложение да има детски надбавки за абсолютно всяко дете в държавата, да не бъдат делени под някаква граница на семейния бюджет, защото децата също като нас и те имат своите права. И съответно, мислим, че всяко дете заслужава да получава детски, които да бъдат вложени в него. Също така, искаме да насочим внимание и към липсата на места в детските градини и ясли в по-големите градове. Имаме желание да обсъдим дългосрочна държавна политика за насърчаване на раждаемостта и подкрепа на младите семейства.
0: Вие споделихте като един от първите пунктове на вашите искания плащането на майчинството през втората година. Хайде да поприказваме за вас. Вие сте с бебе на 6 месеца. Да речем, съпругът ви работи. Какво означава това за вас? И вие ще може ли да си позволите втората година да останете вкъщи и да си гледате детето в настоящата ситуация?
1: Към настоящия момент аз съм първа година майчинство. Съответно с нарастването на всичките тези цени става се по-трудно и по-трудно и оцеляваме буквално от заплата до заплата. Ние сме едни от семействата, които според държавата очевидно се считат за богати. И не сме одобрени за получаване на детски надбавки. Ние се надяваме да има някаква промяна, за да може още една година да остана да си гледам детенцето и да има някакъв просперитет за него, защото по този начин на живот не можеш да спестиш пари, камо ли да направиш нещо по-грандиозно в живота си.
0: Все пак вие сте родител на едно дете, а какво да говорим, ако имаш две или пък близнаци, повече от две деца в семейството като цяло, какво да кажем пък за лекарствата?
1: Абсолютно. Едно от нашите предложения е да има и безплатни лекарства за децата. Просто наистина е безумно с всичките тези високи цени. И това не е проблем само в моето семейство. Това е проблем, който е в цялата страна. Страдат абсолютно всички градове и села. Много млади семейства са в затруднение. Това е видимо, защото постоянно се включват хора в групата ни и казват и споделят, че и изпитват абсолютно същите затруднения като нас.
0: Кажете, за коя група в социалните мрежи говорите, защото споделихте в предварителния разговор, че това е и група за взаимопомощ.
1: Абсолютно. Групата е с наименование Майки за достойно майчинство. Представлявана е от Иванка Тодорова, която също е майка и в израз на гняв създава групата и решава да организира протест. Съответно, групата много бързо набира популярност, буквално

0: за 2 седмици и няма и даже и толкова. Станахме над 4000 човека. В групата всеки е добре дошъл, независимо от социалното си положение, независимо от етноса и религията, която изповядва. Всеки е добре дошъл да се включи, да сподели какво го затруднява, съответно да се направи анкета, както се извършва и до ден днешен. Всяко ново предложение, което искаме да бъде включено, се гласува от групата и съответно ще бъде представено в бъдеще като предложение за промяна и за облекчаване на обстоятелствата за младите родители.
1: Сигурна съм, че в тази група има много лични споделени истории, проблеми, които срещат родители от малките до големите населени места у нас. Какви други идеи споделят? Какви други искания имат? За какво още се настоява?
0: Искаме ежегодна индексация на майчинството и детските надбавки. Това важи за двата вида майчинство. Както искаме нормалното майчинство, така и социалното да бъде повдигнато, защото не само осигурените изпитваме затруднения, така и неосигурените родители също имат същите затруднения, даже и в пъти повече, бих казала, от нас.
1: Какво означава бонусна система за родители с образование и трудов стаж?
0: Значи, бонусната система към майчинството и детските надбавки се предлага наистина от нас да бъде вкарана. В момента се разглеждат следните варианти. Бонус за трето и всяко следващо дете. Бонус според трудов стаж и образование на родителите. Предлагаме въвеждане на допълнителна подкрепа при многоплодни раждания, близнаци и трезнаци с оглед на повишените разходи за отглеждане. Там вече децата стават повече съответно и средствата, които се изискват за отглеждане на тези деца, стават двойни и тройни. Предлагаме въвеждане на месечен бонус от 50 евро към майчинството за трето и всяко следващо дете, при условие, че доходът на домакинството, разделен на броя на членовете, включително новородено, не надвишава предварително определен праг. Бонусът се изплаща до края на периода на майчинството. По-рано споделих бонус според трудов стаж и образование на родителите, като 25 евро при над 10 години трудов стаж на единия родител, 40 евро при над 10 години трудов стаж и на двамата родители, 35 евро при средно и висше образование на единия родител и така на нататък.
1: Как ще бъде организиран протеста в Шумен? Какво бихте искали да кажете на слушателите ни, на майките, които в момента са с нас в ефира на Радио Шумен и биха искали да ви подкрепят, за да се чуе по-силно гласът ви?
0: Протеста ще бъде изцяло мирен. Ние не нападаме общината по никакъв начин, нито кмета. Протеста е надпартиен, така че до всички слушатели в цялата страна, молим ви, ако имате желание да се включите и възможното време, заповядайте, но без партийни символи. Ние не желаем да сме пиара на някой депутат или политическа партия, това не ни е целта. Моля ви, обща е каузата, заповядайте, подкрепете ни. Това е за нашите деца, за нашите семейства, за бъдещето на България. Раждаемостта е проблем, който е не само в България, в целия свят. Условията в България са покъртителни за отглеждане на дете. Днеска съм аз, утре ще сте вие. Запомнете, че както аз имам семейство, така един ден ще дойде време, когато вие ще искате да отгледате вашите деца, ще имате възможност да посрещнете внучета и разходите в момента са изключително високи, да не говорим какво ще стане в бъдеще. Нека направим всичко възможно. Промяната започва от нас. Бъдете едната капка, която допълва океана.
1: Колко часа и къде започва протеста в Шумен?
0: Протестът ще се проведе днес, на първи, пред сградата на общината в 18 часа. Заповядайте.
1: Изключително благодаря за всичко, което казахте. Вярваме, че този силен глас, който майките в цялата страна надигат, в много градове на Североизтока също ще има протести и днес, ще бъде чут. Успех ви желая.
0: Благодаря ви. Нека бъдем обща сила и общата сила, това, което дадем всички всеки от себе си, съм сигурна, че ще доведе до обща промяна, която да удовлетвори абсолютно всички ни. И успех!
1: Жанета Добрева, както чухте, изключително мотивирана да оглави днес протеста в Шумен. Нека обаче да допълня, протест на майките ще има и в Русе по същото време и на същото място. 18 часа пред сградата на община Русе. А в Шумен, както чухте, в същия час пред сградата на община Шумен.

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Шуменски университет. Епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
2: Познавате ни. Ние сме професионална гимназия по икономика Шумен. За новата учебна година обявяваме прием след 7-ми клас с разширено изучаване на английски език по специалностите. Менеджмент и икономика. Банково, застрахователно и осигурително дело. Електронна търговия, маркетинг и реклама. Рекламна графика. Оперативно счетоводство. Ако вашето дете мечтае за успешна реализация в света,

0: бизнеса, финансите, рекламата и предприемачеството. Изберете качествено образование, чужди езици и модерни технологии. Професионална гимназия по икономика Шумен. Инвестирайте в бъдещето. Изберете нас.
1: Мечтаете за море? Юн е прекрасно време. В хотели Елица, Ралица, Малибу, Лагуна и Ком на курортен комплекс Албена получавате два пъти повече за същата цена. А за юли и август резервирайте пакет All Inclusive от 35 евро с безплатен чадър. Осигурете си ясни условия с малък първоначален депозит. В детайлите ще откриете перфектната почивка. Вземете повече с Priority Club. Резервирайте сега! Резервирайте сега!

0: 9 часа, новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. В няколко града в страната майки ще излязат на протест от 18 часа днес. В Шумен демонстрацията ще се проведе пред сградата на общината. Основното искане е да бъде увеличено обезщетението за втората година от майчинството, каза координаторът за Шумен Жанета Добрева.
1: Изпитваме сериозни затруднения и разчитаме на държавата чрез един добър тон да достигнем до консенсус, който да подпомогне и да разреши нашите проблеми. Ние имаме като основателни претенции предложение за увеличаване на обезщетението през втората година от майчинството. Да има детски надбавки за абсолютно всяко дете в държавата, да не бъдат делени под някаква граница на семейния бюджет, защото децата също като нас и те имат своите права. Да има и безплатни лекарства за децата, бонус за трето и всяко следващо дете, бонус според трудов стаж и образование на родителите. Предлагаме въвеждане на допълнителна подкрепа при многоплодни раждания, близнаци и трезнаци с оглед на повишените разходи за отглеждане.
0: Протест от 18 часа ще има и пред сградата на общината в Русе. Организаторите са подготвили пакет от предложения и настояват най-неотложните мерки да бъдат приети в кратки срокове. Те ще поискат и ясен график за изпълнението им. По данни на Евростат, България е сред държавите в Европейския съюз с най-дълъг отпуск по време на майчинство. Най-високо платен е отпускът по майчинство в Люксембург, а сред страните с по-кратък период са Германия, Белгия и Швеция. Първата копка на бъдещия православен храм в шуменския квартал Доброжански ще бъде направена от 11 часа днес. Очаква се строителството да продължи около 2 години. Храмът ще бъде изграден на терен срещу входа на бившата дивизия на кръстовището на булевард Мадера и улица Съединение. Той ще носи името Рождество Богородично. Първоначално началото на строителството беше планирано за 8 септември миналата година, но в последствие графикът беше променен, а първата копка беше насрочена за 1 юли. Демонстрация на новата специализирана техника на Регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Русе ще се проведе днес от 15 часа в първата районна служба в Крайдуновския град. Новите машини и оборудване са доставени по проект за повишаване готовността при бедствия, пожари и извънредни ситуации. Сред тях са дронове с термовизионни камери за ранно откриване на пожари, акумулаторни аварийни инструменти, спасителни уреди и мобилен команден пункт, оборудван с високопроизводителен компютър и мобилни дисплеи за обработка на данните от дроновете. Новата техника ще подпомогне по-бързата оценка на риска, координацията на екипите и реакцията при критични ситуации. Междувременно и Регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Силистра получи част от новото оборудване по същата програма. Техниката ще се използва при гасене на горски и полски пожари, както и при спасителни операции. До края на проекта през април 2028 година предстоят още доставки на специализирано оборудване, обучения и съвместни учения с участието на пожарникари, общински служители и доброволни формирования. Над 400 деца от България, Полша, Румъния, Сърбия и Молдова ще се включат в 28-я международен детски танцов фестивал. Утрешният мир започва с днешното приятелство, който ще се проведе от днес до 3 юли в Силистра, съобщиха от общинската администрация. Сред участниците са 4 чуждестранни състава и 10 силистренски танцови формации. Началото ще бъде поставено от 19 часа с празнично дефиле по централните улици на Силистра, последвано от официално откриване и първия фестивален концерт на площад Свобода. Програмата за деня е включено и ателие за разучаване на български фолклорни танци. То ще започне от 10:30 часа в Дунавския парк. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Светлана Любомирова.
2: Днес ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има кратко

0: Крайни валежи и грамотевична дейност. По-значителна ще е облачността, а явленията по-добре изразени над североизточна България. Над останалата част от района долупят ще е предимно слънчево, ще духа слаб вятър от изток и североизток. Преобладаващи максимални температури между 29 и 34 градуса. По Черноморието между 28 и 31 градуса. За Шумен около 32 градуса.
1: Следващите новини на Радио Шумен са в 10. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

Вие сте с Радио Шумен. Честит да е първия ден на юли. 1 юли е нов ден, нов месец и нови прекрасни пожелания за едно вълнуващо и ползотворно лято, уважаеми слушатели. Хиляди посрещнаха изгрева на 1 юли тази година. Заредиха се с енергия, с музика, с нови приятелства и посрещаме юли наистина вдъхновени и заредени с много енергия за прекрасно лято. Още повече, че и днес синоптиците обещават глътка въздух от жегите, в така метафоричния смисъл на думата, но и в прекия, безспорно. А в следващите минути ние, Данаил Денчев и Христина Димитрова, продължаваме с още прекрасна музика и, разбира се, полезна информация. В следващите минути тема за ваксините срещу варицела, които

от днес стават, впрочем, задължителни. След това ще ви споделим и за наградите за социални услуги от едно събитие, което отшумя преди броени дни, и на финала културните инициативи на 1 юли. Отново хубав ден, уважаеми слушатели на Радио Шумен!

0: От днес 1 юли ваксината срещу варицела става задължителна. Това е посочено в наредбата за имунизациите в България, която бе обнародвана в Държавен вестник през януари. И да подчертаем, ваксината е безплатна. Варицелата е едно от най-заразните заболявания, като от него се заразяват около 90% от контактните на болен, които нямат изграден специфичен имунитет към причинителя, посочват от онлайн платформата PlusMen, създадена от Министерството на здравеопазването с цел популяризиране на ползите от ваксините. Има вече реакция от антиваксъри по повод това, че тази ваксина става задължителна, но чуйте, най-засегнати са децата във възрастова група 5-9 години. Варицелата се предава от човек на човек при директен контакт или при вдишване на аерозоли от инфектирани респираторни секрети на болни, както и на аерозоли от течност от кожните обриви. Инкубационният период на болестта е от 1 до 3 седмици. Характерният обрив започва внезапно и се съпровожда с рязко повишаване на температурата. От началото на годината в страната са регистрирани 14 570 случая на варицела, показват данните на Националния център по заразни и паразитни болести към края на месец юни. Още за ползите от ваксината и на каква възраст ще бъдат ваксинирани децата, ще чуем от доктор Гергана Николова, общопрактикуващ лекар, член на управителния съвет на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България.
1: Знаете, това е остро заразно заболяване, което всяка година ние говорим колко много заболели има. Има си ваксина, която би могла да предпази децата от заболяване, за да можем да предотвратиме взривовете, карантините, карантинирането на децата, продължителните болнични листи, страданията на едно болно детенце, рисковете от осложнения и колкото и да им се струва невероятно на хората, защото обикновено са стикнали да гледат малко пренебрежително на това заболяване, но в някои случаи то може да има много сериозни осложнения, включително и летален изход. Сега задължителната вакцинация няма да обхване родителите, но когато е вакцинирано детето, то съответно няма да се разболее. И като не се разболява детенцето, няма да се разболее родителя. Влиза в задължителни имунизационен календар, прави се в две дози, ще се прави вакцината. Така че това е крачка напред в правилната посока, за това да не се карантинира цяла група, защото имаме болно дете и съответно тъкмо се възстановят, появи се друго болно дете, отново затваряме детската група, отново чакаме да мине карантината и така, докато всички дечица се разболеят едно след друго. Това, например, момиченцата, много неприятно, когато

останат дефекти след преболедуването от варицелата в наличицето или на други части на тялото, знаете, не е приятно, най-малкото дори за това човек после да се чуди как да откоригира дефекта,

0: в наличитето или на други части на тялото, знаете, не е приятно, най-малкото дори за това човек после да се чуди как да откоригира дефекта, който е станал след преболедуване. Самата варицела води до един сериозен срив на имунната защита след преболедуване. Много често тези деца след варицелата следват и други инфекциозни заболявания, защото е паднала имунната защита и те правят различни вирусни и бактериални инфекции след самото преболедуване. Тя няма да бъде за всички деца. Като ще се слага в две дози. Първата доза, нали, тя ще се слага на тези дечица, които в момента на 26-та година ще бъдат навършени. Ще започне между 10 и 12 месец. След това имаме втора доза, която ще се прави след това. До този момент беше само за сметка на родителите, които и към този момент си купуваха ваксината. Сега ще бъде безплатна за дечицата. Това е първата доза между 12 и 15 месец. А втората доза на 4 годишна възраст.
1: Не подлежат на имунизация с втора доза ваксина децата, при които в периода след поставяне на първата е възникнало заболяване от варицела и са налични медицинска документация или лабораторни данни. Ваксината срещу варицела може да се постави и след контакт с болен, като това трябва да се случи в рамките на до 72 часа от датата на контакта. Ваксината може да се постави до третия ден от контакт с болно дете и може да спре напълно развитието на заболяването или, ако то се прояви, ще бъде в много лека форма. Тя е съвместима с останалите задължителни ваксини. По информация на Здравното министерство, през следващата седмица се очаква доставката на 30 000 дози от препарата, които ще бъдат разпределени към здравните инспекции, а лекарите ще заявят нужните им количества. През следващите месеци се очаква и началото на безплатната имунизация срещу сезонен грип за деца от 6 месеца до 7 години, а при деца с хронични заболявания ще е до навършване на 17 години. И така, уважаеми слушатели, както вече разбрахте, ваксината срещу варицела е задължителна от днес и тя е напълно безплатна. Личните лекари, които следят пациентите си, ще ви информират за това как ще се проведе ваксинацията на вашите деца.

0: Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров – Шумен. Единствено...
2: От тук започва България.
3: Старопрестолните Плиска и Преслав.
2: Мадърският конник.
3: Шуменската крепост.
2: Виж отблизо.

И така към следващата тема. Завърши третото издание на фестивала Пътеводител на доброто, който и тази година срещна повече от 50 участници в Разград. Форумът има конкурсен характер и среща успешни практики сред социалните услуги, допринесли за развитие, подобряване на живота на потребителите и популяризиране на добрите примери в общността. Голямата награда, призът Кристално сърце за 2026 година, бе присъден на SOS Център за обществена подкрепа в град Перник. По три награди бяха присъдени в ключовите три категории на конкурса. 5

0: специални награди на институции, които подкрепят форума, получиха други участници заедно с няколко поощрителни награди. Какво е обобщението? Ще чуем от интервю на Розалина Чернева с Петя Маринова от организатора агенция Генезис.
1: Как според Генезис завърши това трето издание на фестивала?
2: С гордост мога да кажа, че се получи най-слънчевият и най-усмихнатия фестивал за годината, с незабравими фестивални дни, с участници, потребители и екипи на социални услуги от различни краища на България, които споделиха енергия, вдъхновение, все отдайно с нас. На сцената видяхме много талантливи изпълнители, които са се подготвили за концерта с много труд, с много вълнение. Изложбата Базар беше също много по-страшарена, красива, с красоти изработени, с часове труд и огромно търпение от потребителите. Направихме флашмоб на приятелството. Съпричастност към фестивала изразиха деца и младежи от детски градини, училища от град Разград, близки и по-далечни населени места, които рисуваха приятелство и доброта. Гост-изпълнители от Разградската музикална школа, от Център за работа с деца, ни поздравиха и ни подкрепиха. От школа по изкуствата Enjoy Music, от клас по пеене, пак към Център за работа с деца, градския мажоретен състав. Тук е момента да кажа, че дори това, което се случва на сцена и изложбата Базар, също е социален модел на работа с потребителите. Но представянето 21 социални центъра, също много вълнуващи представения направиха, различни, много разнообразни. И бих искала да използвам ефира на вашето радио и да се обърна към уважаемите доставчици на социални услуги, към ръководителите и социалните работници, към скъпите потребители и да им благодаря, че заедно сътворихме вълнуващ празник на добротата и приятелството. Те бяха сърцето на третото издание на Национален фестивал Пътеводител на доброто. Включиха се над 55 социални центъра от 14 области на България, 24 общини. Естествено, не всички успяха да се включат в трите направления, в концерта, в изложбата, в базари, представянето на социалните модели, но ние не ги задължаваме, всеки избира как и по какъв начин и под каква форма да се изяви

0: базари, представянето на социалните модели, но ние не ги задължаваме, всеки избира как и по какъв начин и под каква форма да се изяви в фестивала. Имаше такива, които и в трите направления се включиха, имаше такива в по две, в по едно, но се получи шарен, пъстър, весел фестивал и с много енергия и с много смисъл. За поредна година фестивал, национален фестивал Пътеводител на доброто доказва необходимостта, тъй като това е свят, в който има място за всеки. Всеки може да покаже значимостта на своята работа в социалния център.
1: Като сравнявате с предишните две години, от позиция вече на няколко дни след провеждането на фестивала, с какво той надгради предишните две издания?
0: Има една вече по-голяма сигурност. В началото, първата година, втората година, пристъпяха плахо към фестивала, но в момента има едно спокойно поведение и от самите работещи в социалните центрове, и от потребителите. Чувстват се спокойни, чувстват се уверени. Естествено, всяка една година тя не може да бъде по някакъв начин сравнена, тъй като са различни центровете и са различни моделите на работа, които представят в фестивала, и няма как да бъде сравнено и да кажем, сега тая година е била супер по-добра с техните представения. Напротив, всяка една година представенията на социалните центрове са на много добро ниво. Това, което мога да потвърдя, че вече се чувстват спокойни и сигурни, пък и подкрепата, която получават от наша страна, от организатори, от община Разград, от областна администрация, от Шуменски университет, тя никак не е малка и така по този начин вървим напред.
1: А на кого връчихте вие вашата специална награда и защо?
0: Наградата на агенция Генезис получи Дневен център за деца и младежи с увреждания Слънчо от град Русе. Аз гледах тяхното представене. Те представиха сензорно-интерактивен подход и групи за родителска взаимопомощ. Те работят с деца с аутизъм, хиперактивни, затруднени в развитието. И много е важна една родителска подкрепа, обучават родители, създават родителски групи за взаимопомощ и споделяне на опит. Много е важно родителите да не бъдат сами, да имат подкрепата на специалистите и на други родители и от самото общество, за да знаят как и по какъв начин да се справят с конкретна ситуация, в която са поставени в ежедневието си. И по предложение на журито аз още нямах никакви коментари. Напълно бях съгласна и връчихме наградата на агенция Генез на Дневен център за деца и младежи с увреждания Слънчо от град Русе. Предстои гласуването на публиката, това, което също е важно. Гласуването на публиката, качили сме социалните модели, които бяха представени на третото издание на Национален фестивал Пътеводител на доброто. Във Facebook страницата Пътеводител на доброто. Предстои гласуване на публиката. По време на представенията също имаше гласуване от тези, които бяха в залата за представенията. Но сега предстои и онлайн гласуване, така че остана една награда, която с нетърпение очакваме да видим кой ще бъде победителя и да я връчим на социалния център по мнението на публиката и на хората, специалисти и аудитория, които ще изгледат представянето на социалните модели и ще гласуват за техния фаворит.
2: По свой начин фестивалът Пътеводител на доброто продължава до следващото издание с коментарите на участниците и скачени видеа на страницата на агенция Генезис.

И на финала на срещата ни, уважаеми слушатели, от 1 юли да споделя и какво предстои в днешния ден в културният афиш на Североизтока, защото събитията, макар и по-малко, те продължават да са все така активни и се надявам, че всеки от вас ще намери своята възможност, своята по-добра версия. И така, започваме първо с едно голямо събитие, което ще огласи Силистра днес. Това е Международния детски танцов фестивал Утрешният мир, започва с днешното приятелство, който се утвърди през годините като едно от емблематичните културни прояви в Силистра, посрещайки детски танцови състави от Европа, Азия, Африка, Америка и насърчавайки приятелството и международния обмен между младите хора. И днес градът посреща състави от 4 страни и включително 10 силистренски ще се представят в продължение на 3 дни. Стотици деца ще участват в тази международна проява, която се открива в 10 часа в Силистра. Подробности ще научавате и в новините, и в програмата ни. За шуменци ще кажа, че се отлага срещата с Ажда и Мустафа Чаушев за днес. Това съобщиха от библиотеката в Шумен, които бяха домакини на събитията. Съждай Мустафа Чаушеви днес и утре. От 17.30 часа в Нови пазар ще бъде открита изложба живопис на изявени художници от Art Studio Graffiti Varna.

слънчеви следи, се казва тя. Мястото е художествената галерия Петър Персенгиев, а в фоето на Новопазарската читалищна библиотека Иван Радов от 8 часа до 17.30 ще бъдат експонирани снимки и картини от Черноморието. От 11 часа в шуменския квартал Добруджа ще бъде направена първата копка на бъдещ храм. Според плана, строежът трябва да завърши за 2 години. Това вече ви съобщихме в новините по-рано, но безспорно това е едно очаквано събитие за шуменският квартал Добруджа. Едно съобщение от общинския приют за кучета в село Калипетрово. Тази събота инициативата разходки на лапички няма да се проведе. Следващата разходка с кучета, която организира като нова инициатива приюта, е планирана за 11 юли от 10 часа. Но приютът остава отворен за всички, които желаят да се запознаят с животните, да помогнат като доброволци или да осиновят куче. Работното време е от понеделник до петък между 8 и 16 часа. От Animal Project, които управляват приюта, отправят и апел за подкрепа в горещите летни дни. Най-необходимите неща за животните са корита за къпане на кучетата, храна за подрастващите кученца и средства за закупуване на количка за разнос на храна, която да улесни ежедневната работа в приюта. Желаещите да помогнат могат да оставят даренията си директно в приюта или да се свържат с организаторите чрез лично съобщение, включително при изплащане на помощ по куриер. И макар да няма конкретен апел в социалните мрежи, бих искала да кажа, че и от приюта във Велики Преслав непрекъснато апелират за храна, защото там грижите са за десетки бездомни животни, а усилията на управителя на приюта са буквално благодарение на доброволци. Преди дни от този приют във Велики Преслав отново помолиха добри хора за храна, защото изнемогват с набавянето на храна за десетките животни, които непрекъснато приютяват и броят им непрекъснато расте. И така, 11 минути преди 10, още и хубава музика за вас, приятели на Радио Шумен.

0: Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт Христо Ботев – Шумен предлага прием на ученици в 8-ми клас за новата учебна година последните професии. Разработка на софтуер, компютърни системи и технологии, автотранспортна техника и мехатроника и обучение по дуална система, обучение чрез работа в професиите електроснабдяване и електрообзавеждане, индустриална мехатроника. Направете вашия успешен избор.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
3: Община Шумен ще раздава безплатна вода заради високите температури от 11.30 до 15 часа, макар че температурите тръгват надолу и това е хубавата новина. С градус 2 в следващите дни до 27 в съботния ден, в Шумен говоря, но до 28 в Русе, където тези дни бяха измерени 39 градуса. Така че прекрасно лято ни очаква. Юли започна с много енергия, с много позитивизъм и вярвам, че и така ще приключи. След точно 6 минути и половина са новините с Евелина Иванова, а от нас Данил Денчев и Христина Димитрова. Благодаря ви, че посрещнахте 1 юли в компанията на Радио Шумен. Още веднъж успешен месец и до чуване!

В 10 часа новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Осъвременяването с 7,8% на пенсиите по така нареченото швейцарско правило влиза в сила от днес. То ще обхване всички възрастни хора с отпусната трудова пенсия до края на 2025 година, съобщиха за Българската телеграфна агенция от Националния осигурителен институт. Очаква се около 2 милиона 38 400 пенсионери да получат увеличението. След прилагането на осъвременяването на пенсиите от днес, сумите ще нараснат средно с около 40 евро, добавиха от НОИ. От 1 юли увеличение от 7,8% на получаваните суми ще получат и пенсионерите, които вземат част от пенсията на починалия си съпруг или съпруга, или така наречената вдовишка добавка, съобщиха още от Осигурителния институт. Според решение на Министерския съвет, социалната пенсия за старост ще бъде увеличена също от днес и ще стане 183 евро и 81 евроцента. Минималната пенсия също нараства на 347 евро и 51 евроцента. Отново и уточниха, че от днес при отпускане на всички пенсии, свързани с трудова дейност, в размера им вече няма да се включва допълнителна сума от 30,68 евро или така наречената COVID-добавка. Изплащането на осъвременените пенсии ще започне от 7 юли. Безплатна бутилирана вода заради високите температури ще бъде раздавана и днес в Шумен, съобщиха от Общинската администрация. Гражданите ще могат да получат вода от два пункта в централната градска част от 11 до 15 часа. Пунктовете са разположени срещу паметника на Добри Войников до театър Васил Друмев и на пешеходната зона до руския паметник. Безплатна минерална вода на минувачите раздават и в Руса. Пунктът е в централната градска част. В обособена шатра се предлага измерване на кръвното налягане на нуждаещите се. В Руса и Шумен се извършва машинно оросяване на основни улици и булеварди. В Търговище специализираните машини ще работят в следобедните часове в дните с над 35 градуса температура на въздуха. След кратко захлаждане в началото на юли предстои нова гореща вълна и през втората половина на месеца температурите у нас могат да достигнат 43 градуса, прогнозират синоптиците. Приключи енергийното обновяване на сградата на археологическия музей във Велики Преслав. Резултатите от проекта бяха представени на публично събитие с участието на представители на община Велики Преслав и ръководството на музея. Сградата вече е с топлоизолация, подменена е до грамата, изградени са нови отоплителна и вентилационна системи, подменено е осветлението, монтирана е и фотоволтаична инсталация с мощност 30 кВт за собствено потребление. Дейностите са извършени в периода май 2024 и юни 2026 година с общ бюджет над 1 милион и 22 хиляди лева. Финансирането е осигурено от Европейския съюз чрез Националния план за възстановяване и устойчивост. Пожар е възникнал в цех за производство на пелети в северната промишлена зона на Търговище. Сигналът за инцидента е подаден тази сутрин малко след 7 часа. От полицията потвърдиха за пожара и уточниха, че пострадали хора няма. По първоначална информация, вследствие на огъня е пропаднал покривът на производствения цех. На място са изпратени 4 противопожарни автомобила. Към момента пожарът е локализиран, но екипи на пожар

0: Пожарната остават на място, за да не се допусне повторно разпалване на огнище. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Светлана Любомирова.
1: Днес ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. По-значителна ще е облачността, а явленията по-добре изразени над североизточна България. Над останалата част от района до обяд ще е предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от изток и североизток. При обладаващи максимални температури между 29 и 34 градуса. По Черноморието между 28 и 31 градуса. За Шумен около 32 градуса.
0: Следващите новини на Радио Шумен са в 11.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: започва лятното издание на Full Max Dance. Един час с любимата ни електронна музика в ефира на Радио Шумен. Останете с нас да раздвижим жегата.
1: You gotta dance.

0: Радио Шумен.
1: Радио Шумен.
0: Точно и на време.
2: В 11 часа новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Министерският съвет отваря денонощна гореща телефонна линия за подаване на сигнали за корупция и злоупотреба с власт. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание днес. Той съобщи, че ще бъдат предложени законови промени, които да позволят включването на частен капитал за развитие на инфраструктурата. Радев посочи, че настоящия модел е почти изчерпан, генерира корупция, води до некачествено строителство и неефективно разходване на публични средства. До приемането на промените Министерството на регионалното развитие ще извършва засилени проверки на ремонтите и строителството на пътища. Плащания само по фактури и приемателни протоколи без реално изпълнение няма да се допускат, а ще се търси отговорност от държавните служители, подписали документи за некачествено извършени дейности. В няколко града в страната майките ще излязат на протест от 18 часа днес. В Шумен демонстрацията ще се проведе пред сградата на общината. Основното искане е да бъде увеличено обезщетението за втората година от майчинството, каза координаторката за Шумен Жанета Добрева.
3: Изпитваме сериозни затруднения и разчитаме на държавата чрез един добър тон да достигнем до консенсус, който да подпомогне и да разреши нашите проблеми. Ние имаме като основателни претенции

0: предложение за увеличаване на обезщетението през втората година от майчинството, да има детски надбавки за абсолютно всяко дете в държавата, да не бъдат делени под някаква граница на семейния бюджет, защото децата също като нас и те имат своите права. Да има и безплатни лекарства за децата, бонус за трето и всяко следващо дете, бонус според трудов стаж и образование на родителите. Предлагаме въвеждане на допълнителна подкрепа при многоплодни раждания, близнаци и трезнаци с оглед на повишените разходи за отглеждане.
1: Протест от 18 часа ще има и пред сградата на общината в Русе. Организаторите са подготвили пакет от предложения и настояват най-неотложните мерки да бъдат приети в кратки срокове. Те ще поискат и ясен график за изпълнението им. От днес пратките от държави извън Европейския съюз се въвежда такса от 3 евро за всеки артикул. Тя ще важи за пратки на стойност до 150 евро, които досега се облагаха само с ДДС. Това обясни Вяра Генова от агенция Митници. При поръчка на обувки и чанта, например, допълнителната такса ще бъде 6 евро. Същата сума ще се начислява и при покупка на 2 чифта обувки. Новите правила се прилагат за стоки, изпращани от държави извън Европейския съюз, включително тези от популярни китайски платформи. Български пощи въвежда от днес такса за обмяна на левове в евро. За суми до 1000 лева таксата е 6 евро, от 1000 до 3000 лева 7,20 евро, от 6 до 10 000 лева таксата е 10 евро. Според закона обмяната в търговските банки от днес също вече ще се извършва срещу съответните такси, които те назначат. В БНБ обмяната на левове в евро ще бъде безсрочна, без такси. Традиционният празник на кайсията ще се състои днес в Тутракан. Това съобщих от Общинската администрация. В програмата са включени конкурси за най-качествени плодове, най-вкусни кайсиеви сладкиши и сладко, както и за най-добра кайсиева ракия. Таз годишното издание съвпада с началото на кампанията по прибиране на реколтата в Силистранска област. Според част от производителите се очакват по-добри добиви в сравнение с миналата година. Силистранско е сред основните райони за производство на кайсии в страната с над 20 000 декара овощни градини. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Светлана Любомирова.
2: Днес ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. По-значителна ще е облачността, а явленията по-добре изразени над североизточна България. Над останалата част от района до обяд ще е предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от изток и североизток. При обладаващи максимални температури между 29 и 34 градуса. По Черноморието между 28 и 31 градуса. За Шумен около 32 градуса.
1: Чухте новините на радио Шумен в 11. Точно
3: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

уникално зареждане. Музикално зареждане.

0: Лятото е цветно с Радио Шумен.
1: Лекарят каза, твърде много стрес. Тотален бърнаут, you do need a rest.

Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Проектобюджетът за следващата година беше одобрен от правителството и ще бъде внесен в Народното събрание. Държавата ще приема сигнали за корупция чрез денонощна телефонна линия и по електронна поща. Държавната агенция Национална сигурност ще трябва да предостави на парламента информация за дейността на управителя и подуправителя на Здравната каса и за техни взаимоотношения с бивши депутати и министри. И още в бюлетина, Украина удари

0: руска петролна рафинерия на 1300 км от границата, докато цената на бензина в Русия бележи нови рекорди. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Правителството одобри проекта за редовен бюджет за тази година. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев заяви, че очаква сериозна дискусия и с социалните партньори. Той разясни защо разходите за издръжка нарастват с 1 милиард и 34 милиона евро. От тях над 250 милиона са по европейски фондове, а 779 милиона евро от националния бюджет. Част от парите вече са похарчени от служебното правителство за велосипедната обиколка Джиро д'Италия, за подпомагане на земеделските производители, за разходи около войната в Иран и за изплащане на компенсации за горива. Това обясни вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев. Той допълни, че капиталовите разходи в проекто бюджета са близо 2,5 милиарда евро повече от разходите през предходната година. От тях над 1 милиард и 800 милиона евро са за проекти по плана за възстановяване и устойчивост. Останалите предвидени разходи са по проекти на общините, както и за отбрана.
1: Важно е да припомним, че ако не се усвои целевото финансиране по плана за възстановяване и устойчивост за реализацията на проекти в срок, съществува риск от една страна проектите да се довършат за сметка на държавния бюджет, а от друга, ако не изпълним заложените в плана проекти, да се наложи да връщаме европейски средства. Сериозен принос за формирането на тези увеличения в разходите за издръжка и капиталовите разходи, които вече са похарчени, имат приетите през 2026 година от правителства Желязков и Гюров в условията на удължителен закон решения на Министерски съвет за допълнителни разходи. Те са в общ размер на над 1 милиард и 100 милиона евро.
0: Посочи министърът на финансите Гълъб Донев, след като стана ясно, че проектобюджетът за тази година е одобрен от правителството и ще бъде внесен в Народното събрание. Предложението майчинските през втората година да бъдат увеличени от 50 на 100% при по-ранно връщане на работа беше отхвърлено от мнозинството в парламента. Предложението, внесено от партия Продължаваме промяната, получи подкрепата на 70 депутати, а 118 се въздържаха. Гласовете против и въздържал се дойдоха от управляващите от Прогресивна България, като само един депутат от тяхната група подкрепи предлаганата промяна в Кодекса за социалното осигуряване. Председателят на групата на управляващата партия Петър Витанов обяви, че кабинетът планира в бюджета за следващата година да залегне повишаване с 75% на обезщетението при неизползване на отпуск за бременност и раждане, както и за отглеждане на дете до 2 годишна възраст. Майки планират за тази вечер протестни демонстрации в няколко града в страната с искане да бъде увеличено обезщетението за втората година от майчинството. Народното събрание задължи Държавната агенция Национална сигурност да предостави на парламента информация за дейността на управителя и на подуправителя на Здравната каса Петко Стефановски и Момчил Мавров. Искат се и данни за отношения и обвързаности на двамата с бивши или настоящи депутати и министри, както и дали Стефановски и Мавров са били подлагани на натиск от тях. Как се стигна до това решение, съобщава репортерът Мария Филева.
2: Първоначалното предложение на Демократична България беше да се провери дейността само на подуправителя Момчил Мавров. Божидар Божанов посочи.
3: Парите за здраве са изключително много и апетитите към тях ще продължат. Спирането на източването, спирането на кранчето в здравната каса зависи от това всички ние да имаме информация как точно се е случило това.
2: От Прогресивна България настояха проверката да се разшири и да обхване и дейността на управителя. Депутатът Георги Петров се мотивира така.
4: Нашата идея е, че когато Народното събрание изисква информация от ДАНС,

0: Тя следва да обхваща всички относими факти и обстоятелства, без предварително да стесняваме кръга, защото разследването на подуправителя без да имаме информация за действа на управителя крие рискове да остане неясна информация.
1: Решението беше прието с 192 гласа за. Против гласува само Румен Миланов от Прогресивна България.
2: В устройствените закони на службите е записано, че контрола се осъществява от постоянната комисия, а не от Народното събрание. Ще гласувам против обсъждането на този въпрос в зала.
1: В програмата на Народното събрание е включено гласуване на предсрочното освобождаване на Стефановски и Мавров от заеманите позиции в Здравната каса и избор на нов подуправител. Предложеният от Прогресивна България кандидат е бившият здравен министър Асен Меджидиев. За новините Мария Филева.
3: Сигнали за злоупотреба с власт, корупция и конфликт на интереси вече ще могат да бъдат подавани на открита от правителството денонощна телефонна линия, както и по имейл, обяви премиерът Румен Радев. Репортерът Светелина Стоянова допълва.
4: Премиерът Радев анонсира мерки за борба с корупцията. Министерство на регионалното развитие и благоустройството ще прави бързи проверки на ремонтите и строителството на пътищата.
5: Спираме сляпото плащане само по фактури и фиктивни протоколи и ще се търси отговорност от държавните служители, които подписват протоколи за приемане на некачествено извършени дейности.
4: Затова и кабинета работи за въвеждане на публично-частното партньорство в големите инфраструктурни проекти. Сегашният модел е изчерпан.
5: Генерира корупция, ражда лошо качество, отдалечава развитието на съвременна инфраструктура в България някъде към ясното светло бъдеще.
4: Премиерът определи като критично важно за бъдещето на рафинерията в Бургас постигнатото вчера споразумение с Литаско да се вдигне запора за покупката на петрол от регистрирани в Швейцария дружества. До момента това е имало негативен ефект върху Лукойл Нефтохим Бургас. Технологични затруднения, намаляване на обема на производството, повишаване на себестойността и износване на инсталациите. За новините Цветелина Стоянова.
3: От Движението за права и свободи са подали до прокуратурата сигнал с искане да бъде проверено дали главната дирекция борба с организираната престъпност незаконно следи и подслушва лидера на ДПС Делян Пеевски по заповед на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Сигналът е подаден от Хамид Хамид, адвокат на лидера на ДПС, пише в съобщението от партията. Според сигнала, от изявлението на министър Демерджиев следва, че директорът на ГДБОП Мартин Златков е разпоредил събиране на информация за полети, пътувания, придружители и други лични данни на Пеевски, включително чрез специални разузнавателни средства, за чиято законосъобразност според ДПС няма информация. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Новите цени на тока, парното и топлата вода се очаква да бъдат официално обявени от Комисията за енергийно и водно регулиране. Те влизат в сила от днес. Според предварителните очаквания, поскъпването при тока за битовите абонати ще бъде средно с 3%. При парното и топлата вода най-голямо поскъпване беше заявено от топлофикационните дружества в София и Плевен с над 5%. Търговските банки и пощите от днес вече не са длъжни да обменят левове за евро без такса. Такова задължение те имаха по закон до вчера. На гишетата на Българската народна банка услугата остава безплатна. Пратките от държави извън Европейския съюз вече подлежат на облагане с 3 евро. С толкова поскъпва от днес всяка стока, поръчвана чрез широко използваните китайски платформи, например. В първия ден от задължителната вакцинация на бебета срещу варицела, личните лекари нямат достъп до купените от държавата ваксини. Количествата от тях биват разпределени към здравните инспекции, а лекарите тепърва трябва да получат указания, че могат да заявяват нужните бройки от ваксината. Това обяви пред Българското национално радио педиатърът от София, доктор Евгений Крайселски.
6: Взимането ще бъде както е настоящата система. Ние тази седмица заявяваме за следващата седмица ваксини. Т.е. ако до утре не получим писма, че са готови, всичко се мести с още две седмици назад. Тъй като те не ни ги доставят, ние ходим да си ги взимаме. Всички, които очакват, че на първи ще идат да им поставим ваксина на децата, ще бъдат неприятно изненадани.
3: Посочи педиатърът Евгений Крайселски. Задължителната имунизация срещу варицела е двудозова и през тази година ще обхване всички бебета, навършили 12 месеца, за които няма медицински данни, че са боледували от вируса. Не се предвижда реимунизация на деца, на които е поставена първа доза по инициатива на родителите. Информацията по темата е на репортера Елена Бейкова.

За тежкия инцидент с воден атракцион на плажа в Ахелой, разследващите работят по две версии. При инцидента 17-годишно момче от Израел пострада тежко. Инцидентът е станал след като шестима младежи са паднали от надуваемо съоръжение тип банан, теглено от джет. По първоначални данни, пострадалото момче е ударило главата си в крайбрежните камъни. Той е в кома в университетската болница в Бургас. Тази сутрин екип на Министерството на туризма е направил проверка на мястото на инцидента. Очаква се от морската администрация да обявят подробно

0: вести малко по-късно днес. Информацията е на кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова. Тир с българска регистрация събори къща в монтанското село Липен. Инцидентът стана сутринта и се размина без пострадали. Подробностите от кореспондента ни Любо Андреев.
1: Тежкотоварният автомобил се е движил в посока от Монтана към Криводол. На десен завой в село Липен шофьорът е напуснал пътното платно и се е спрял в къща. Имотът е необитаем, няма пострадали, съобщиха от преслужбата на полицията в Монтана. На място са изпратени екипи на пътна полиция. Причините за катастрофата се изясняват. Движението не е спирано, тъй като тежкотоварната машина, която се е наклонила надясно, е извън пътя. За новините, Любо Андреев.
0: Над 40% от запитаните от социологическа агенция Тренд са казали, че имат познат, който е употребявал или употребява наркотици. Данните са от проучване на Тренд, чието социолози отчитат, че водещо за младите хора да посегнат към наркотиците е любопитството, както и натиск от страна на приятели. По темата репортерът Светослава Кузманова.
2: Близо шестима от всеки десети смята, че в тяхното населено място има лесен достъп до наркотични вещества. Според българите, основните причини младите хора да посягат към дрогата са и лесния достъп, и липсата на родителски контрол. По отношение на мерките за ограничаване на проблема преобладава подкрепата за по-строги санкции и засилен контрол. Най-често посочвани са по-сериозните наказания за разпространителите 65%, по-строгия контрол върху разпространението 64%, и повече полицейско присъствие около училищата и други рискови места 45%. Проучването на Тренд е по поръчка на 24 часа и реализирано в периода между 9 и 15 юни сред 1000 пълнолетни. За новините Светослава Кузманова.
0: Продължаваме с сигнал за издирвано дете. Полицията във Варна издирва 11-годишната Наталия Асенова от село Константиново. По първоначални данни момичето е придружавано от 40-годишния Асен Антонов Симеонов, чиято снимка е публикувана във Фейсбук профила на варненската полиция. Детето е високо, около 160 см, има едро телосложение и кестенява коса. Всички, които имат информация за момичето и за мъжа, могат да сигнализират на телефон 112 в най-близкото управление на МВР или на дежурните телефони на областната дирекция на МВР във Варна. Най-важното от чужбина. Украинските сили са ударили за втори път петролна рафинерия в руския град Уфа, на повече от 1300 км от фронтовата линия. Това обяви президентът на Украина Володимир Зеленски. Рано сутринта Русия и Украина продължиха да си разменят атаки с дронове, бомби и с артилерийски огън. Обобщава редакторът Михайлина Димитрова.
3: Президентът Зеленски потвърди в платформата X и за поранната информация за удар по стратегически обект в руската Пензенска област. Там се произвеждат компоненти за ракетни оръжия. Заводът се намира на около 600 км от фронтовата линия. В град Пенза бе обявена тревога, а летището там преустанови работа. Министерството на отбраната на Руската федерация обяви, че в нощта срещу сряда системите за противовъздушна отбрана са свалили общо над 120 украински дрона над различни региони. Руските атаки също не спират. Рано сутринта в сряда 43-годишна жена беше убита, а три други бяха ранени при руски атаки в Днепропетровска област на Украина. С дрон е ударена маршрутка в Херсон, като са загинали двама души. През нощта срещу сряда руски планиращи бомби убиха двама и раниха най-малко 15 души в град Запорожие. На този фон цената на горивото на някои бензиностанции в Русия за първи път надхвърли психологическата граница от 100 рубли за литър, което се равнява на малко над 1 евро и 10 цента. Междувременно Украина е отправила апел към Европейския съюз за отпускане на 6,6 милиарда евро по линия на Европейски инструмент за мир. Общите нужди на Украина за отбрана се оценяват на около 136 милиарда евро за тази година, като украинският бюджет покрива около 53 милиарда евро от тази сума, съобщи агенция Reuters. За новините Михайлина Димитрова.
0: Проучване за отношението към Европейския съюз показва, че българите са на последно място сред жителите на държавите членки по показателя еврооптимизъм. Проучването е извършено от Евробарометър по поръчка на Европейския парламент. Той измерва убежденията на гражданите за ползите от членството в Евросъюза. Подробности за проучването от кореспондента ни в Брюксел Ангелина Пискова.
4: Общо 57% от анкетираните в България посочват, че членството в Европейския съюз е полезно. Това е най-ниският резултат.

0: сред всички страни членки, следван от Франция и Австрия, където този дял достига 62%. Докато в Европейския съюз преобладават песимистичните нагласи за бъдещето на света, у нас картината е по-различна. Според данните, 46% от българските респонденти са оптимисти, а 44% песимисти. За българските граждани най-същественото предимство от членството в Европейския съюз са новите възможности за работа. На второ място се нарежда приносът на Европейския съюз за опазване на мира и укрепването на сигурността с 29%. Най-голямото очакване към Европейския парламент сред българите е да се предприемат действия срещу инфлацията, нарастващите цени и разходите за живот. Този отговор е посочен от 63% от анкетираните, което е с 16% пункта над средното за Европейския съюз. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: И отново у нас. В първото юлско утро хиляди хора посрещнаха изгрева на морския бряг, по брега на Дунав и по планинските върхове. Така беше почетен джулаят, символ на свободата от преди демократичните промени в България. Традицията да се посреща първият юлски изгрев възниква във Варна през 1983 година, но най-известното място за празнуването до ден днешен остава Камен бряг. В Бургас за поредна година July Morning събра хора от различни поколения, предава Стефка Бакърджиева от БНР Бургас.
2: Слънцето изгря в 5 часа и 35 минути. Тези, които го посрещнаха, споделиха, че преживяването си заслужава.
3: Още от малка и на концертите съм била и в Таварна, и в Шабла, и доста така лично го приемам и е много специално за мен.
4: Юлското утро,
5: успокояване. За мен е специално. Изгрева от дълбините на Черно море изглежда магическо.
6: Уникална, страхотно изживяване, много е красиво. Следващия път пак ще дойде.
2: Обходни двойки спасители се грижи за безопасността на решилите да поплуват в ранното утро. От Бургас, Стефка Бакърджиева.
1: В обедния осведомителен бюлетин е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Христо Денев. Добър ден!
7: Добър ден! Мексико се класира за осми на финалите на световното първенство по футбол след победа над Еквадор с 2 на 0. Головете за един от домакините на турнира вкараха Хулиан Киньонес и Раул Хименес. По този начин мексиканците постигнаха първа победа в елиминации на световни финали от 40 години насам. На Мондиала през 1986 година, отново на стадиона Ацтека, домакините победиха на осми на финалите България с 2 на 0. В този матч игра и сегашният селекционер на Мексико Хавиер Агире. А в следващата фаза домакините ще се изправят срещу победителя от сблъсъка между отборите на Англия и Демократична република Конго, които играят тази вечер в Атланта. По-рано през нощта Франция победи с 3 на 0 Швеция в друг матч от 16-ти на финалите, игран в Нью-Джерси. Килиан Мбапе вкара 2 гола и се изравни на върха при реализаторите с Лионел Меси с по 6. Третото попадение бе дело на Брадли Баркола. В осми на финалите Франция ще играе срещу Парагвай. За следващата фаза се класира отборът на Норвегия след успех с 2 на 1 над Кот Дивоар в Далас. Ерлин Холанд вкара победното попадение в края. Преди това Антонио Нуса даде аванс за скандинавците, а Амад Диало изравни за африканците. В осми на финалите Норвегия ще играе срещу Бразилия. ЦСКА се завърна от подготвителния си лагер в Австрия. На летището към червените се присъедини и Джеймс Етуа, който се възстановяваше в Камерун от инфекциозно заболяване и пропусна цялата подготовка до момента. Треньорът на ЦСКА Христо Янев заяви, че е доволен от свършената работа и очаква още нови попълнения. Последната контрола на тима е срещу Марек в петък. А днес бяха пуснати в продажба билетите за мача на ЦСКА от първия кръг на квалификациите на Лига Европа срещу Дери Сити. Двубоят е на 9 юли на националния стадион Васил Левски, а входните талони са с цени от 12 до 25 евро. И още футбол, Черно море привлече в състава си Лучано Скуадроне. Аржентинският защитник игра 2 години за Берое, а през последния сезон защитава цветовете на албанския Флемортари. Арда се раздели с бразилеца Патрик Луан, след като договорът му беше прекратен по взаимно съгласие. Нападателят изигра 31 мача за клуба, в които отбеляза 2 гола.
1: От Националния институт по метеорология и хидрология включваме пряко дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър ден!
8: Добър ден! Температурите в страната са от 27 градуса в Перник до 33 в Ямбол и Сандански. Планините на връх Мусала температурата е 10 градуса, на връх Ботев 11, на Черни връх 13, на Мургаш 19, в местността Рожен е 22 градуса. В София температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздуха е 55%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. Това е средната стойност за месеца, ще се понижава още. След обяд в Югоизточна България ще бъде слънчево, в останалата част от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Има и условия за градушки. Ще духа слаб и умерен източен вятър. Температурите, максималните температури днес ще са между 30 и 35 градуса, в София около 30. През нощта в по-голямата част от страната явленията ще отслабнат и ще затихнат, а облачността ще се разкъса и намалее, ще бъде почти тихо. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време, в сутрешните часове на места в равнинните райони за кратко ще има ниска слоеста облачност. Около и след обяд ще се развие купесто-дъждовна облачност, на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество, ще има и градушки. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще е слаб до умерен, с него ще прониква относително хладен въздух. Температурите ще се понижат, максималните ще са между 28 и 33 градуса, в София 28. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове и там ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност, на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури там ще са от 28 до 30 градуса. Температурата на морската вода е 26-27 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Продължаваме с пътна информация. В Провадия е задържан шофьор на тир, седнал зад волана с над 2,5 промила алкохол в кръвта. Мъжът е на 52 години, по случая е образувано бързо производство. 18 тежки катастрофи са станали през последното денонощие. Има 23 ранени. Само от началото на месеца войната по пътищата е отнела живота на 48 души. От пътната полиция призовават за внимателно шофиране в летния сезон, когато пътищата са по-натоварени, а водачите се изморяват по-лесно. В кои участъци има ремонти и промени в движението, ще чуем сега от Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
9: Днес при температури на въздуха над 35 градуса по Целзий, в часовия диапазон от 13 до 21 часа, преминаването на тежкотоварни автомобили ще бъде преустановено по автомагистралите Тракия, Струма, Европа, Марица и Хемус. Ограничението не се отнася за товарни автомобили, превозващи бързо развалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари. Движението по автомагистрала Марица от километър 26 до километър 32 в посока София се осъществява в изпреварващата лента поради ремонт на компрометирана дилатационна фуга. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено по етапно ограничение на скоростта до 50 км в час. Отново на автомагистрала Марица движението при километър 111 в посока ГКПП Капитан Андреево се осъществява в изпреварващата лента поради ремонт на дилатационна фуга в активната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Пътна полиция призовава водачите да управляват със съобразена скорост и на достатъчно разстояние.
1: След този призив, още веднъж новинарските акценти. Правителството одобри проектобюджета за тази година и ще го внесе в Народното събрание. В първия ден от задължителната вакцинация на бебета срещу варицела, личните лекари нямат достъп до купените от държавата ваксини, алармираха пред Българското национално радио педиатри. Държавната агенция Национална сигурност ще трябва да предостави на парламента информация за дейността на управителя и подуправителя на Здравната каса и за техни взаимоотношения с бивши депутати и министри. Украйна удари руска петролна рафинерия на 1300 км от границата, докато цената на бензина в Русия бележи нови рекорди. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
11: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Влез на новия bnrnews.bg и откри твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Пуста младост. Слушайте всяка събота от 13 до 14 часа. Пуста младост. Предаването на Радио Шуман за автентичен и модерен фолклор. Пуста младост. Всяка събота от 13 до 14 часа с Андриан Христов.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Точно в 13 часа новините на Радио Шумен с Русица Рабаджиева. Добър ден! Министерският съвет одобри проекта на държавния бюджет за 2026 година, първия, изготвен изцяло в евро. Финансовата рамка предвижда дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт или около 7,2 милиарда евро. С планирания нов държавен дълг, общият дълг на страната се очаква да достигне над 37 милиарда евро, което е над 31% от брутния вътрешен продукт. Проектът беше обсъден и в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Финансовия министър Гълъб Донев заяви, че правителството ще предостави допълнителна информация за разходите за издръжка и капиталовите разходи, предвидени за следващата година.
2: Важно е да припомним, че ако не се усвои целевото финансиране по плана за възстановяване и устойчивост за реализацията на проекти в срок, съществува риск от една страна проектите да се довършат за сметка на държавния бюджет, а от друга, ако не изпълним заложените в плана проекти, да се наложи да връщаме европейски средства. Сериозен принос за формирането на тези увеличения в разходите за издръжка и капиталовите разходи, които вече са похарчени, имат приетите през 2026 година от правителства Желязков и Гюров в условията на удължителен закон решения на Министерски съвет за допълнителни разходи. Те са в общ размер на над 1 милиард и 100 милиона евро.
1: Сред заложените мерки в проекта бюджета са поетапното въвеждане на лични осигуровки за държавните служители, намаляване с 5% на разходите за издръжка на администрацията, поскъпване на винетките с 30% и разширяване обхвата на тол системата. Предстои проекта бюджета да бъде внесен и разгледан в Народното събрание. Новите цени на тока, парното и топлата вода влизат в сила от днес. Цената на електроенергията за домакинствата се увеличава с 3%, а на топлоенергията с близо 5%. Под 2,5% е увеличението в цената на тока за клиентите на Енергопро. Безплатна бутилирана вода заради високите температури раздават и днес в Шумен, напомнят от Общинската администрация. Гражданите ще могат да получат вода от два пункта в централната част на града до 15 часа. Пунктовете са срещу паметника на Добри Войников до театъра Васил Друмев и на пешеходната зона до руския паметник. Безплатната минерална вода на минувачите раздават и в Русе, пункта е в централната градска част. В обособена шатра се предлага измерване на кръвното налягане на хората, които желаят. В Русе и Шумен се извършва машинно оросяване на основни улици и булеварди. В Търговище специализираните машини ще работят следобедни часове в дните с над 35 градуса температура на въздуха. Към шофьорите, движението на камиони над 20 тона ще бъде спирано в следобедните часове при температури над 35 градуса днес. Ограниченията ще важат между 13 и 21 часа. В Североизточна България ограничения ще има по първокласните пътища Русеварна и Силистра-Шумен, както и по магистрала Хемус на територията на областите Търговище и Шумен. Ограничението не важи за камионите, които превозват бързо развалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари. Затварят и едното платно по булевард Симеон Велики в Шумен в участъка от кръстовището с площад Оборище до кръстовището с улица Цар Иван Асен II. Това съобщават от Община Шумен и уточняват, че от днес забранено за движение на автомобили ще бъде платното от страната на читалище Добри Войников. Колите ще се движат двупосочно от страната на професионалната гимназия по икономика. С временната организация се променя и режима на работа на светофарната уредба на кръстовището при НОИ. Промяната се състои в ограничаване на лентата за ляв завой към старата поликлиника. Организацията на движение е във връзка с продължаващите ремонтни дейности по булеварда. След приключване на работата по първия етап, ремонта ще продължи в северното платно. Тогава движението ще бъде пренасочено в южното. От Община Шумен не посочват колко време се очаква да продължи работата по първия етап. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Светлана Любомирова.
3: Днес ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. По-значителна ще е облачността, а явленията по-добре изразени над Североизточна България. Над останалата част от района до обяд ще е предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от изток и североизток. При обладаващи максимални температури между 29 и 34 градуса. По Черноморието между 28 и 31 градуса. За Шумен около 32 градуса.
1: Следващата емисия новини на Радио Шумен очаквайте в 14 часа.
0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт Христо Ботев Шумен предлага прием на ученици в 8-ми клас за новата учебна година последните професии. Разработка на софтуер, компютърни системи и технологии, автотранспортна техника и мехатроника и обучение по дуална система, обучение чрез работа в професиите електроснабдяване и електрообзавеждане, индустриална мехатроника. Направете вашия успешен избор.
1: Виж го тоя под Карл Щил. Съседе, гледам моторна резачка на Щил си взел.
2: Взел съм я и фреза съм взел.
1: Да не е от Ампас Ангелинка Атанасова.
2: Е от я, на лизинг.
1: Нали знаеш, ако я струшиш...
2: Знам, знам, има сервис и резервни части. Абе, всичко имат и подаръци дават.
1: От Шумен ли я взе или от търговище?
2: От Нови базар.
1: Телефонът същия ли е?
2: Същия я. 0898 572 915.
1: Бре! И съседът в Ампас.

грув, джаз, мелоди. Неща, които изкарват ме от кожа. Hello, ти штурваш в момента с пет насред. Тълпата бълваш и рециклирам смет. Посред нощите, когато улиците зъзнат празни, намираш нещо, което душата ти да блазни. Прокарва пръсти през ушите ти, олицетворява и мечтите ти, или поне моите. Когато се случи, го усеща тя, той и те. Не се безпокойте. Живота ни е стрес и без

0: Човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзарх Български Шумен.
1: За новата учебна година. Три паралелки първи клас. Три паралелки пети клас.
0: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език, профилиращи предмети, български език и литература, история и цивилизации и английски език.
1: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
0: Средно училище Йоан Екзарх Български. Учи днес, за да можеш утре.
2: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
3: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Радио Шумен.
1: Точно в 14 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Предложението за фиксирано възнаграждение на общинските съветници в Шумен не е насочено към увеличаване на доходите им. Целта е да се осигури по-ефективна работа на местния парламент. Това заяви общинския съветник Петър Петров. Позицията му е в отговор на силната обществена реакция срещу предложени промени в правилника за организацията и дейността на Общинския съвет в Шумен. Дори да бъде приета новата методика за определяне на възнагражденията на съветниците, разликата ще бъде малка, твърди Петров. При една сесия и участие в две комисии, съветниците в момента получават около 26% от възнаграждението на кмета, а при предложения модел сумата би достигнала около 30%. Фиксираното възнаграждение обаче ще премахне необходимостта всяко извънредно заседание на Общинския съвет или на комисия да води до допълнителен разход на бюджета, посочи Петров. Това ще даде възможност за повече извънредни заседания, временни комисии и по-ефективен контрол върху общинската администрация и общинските предприятия. Основната полза от промяната е, че Общинския съвет ще може да работи по-задълбочено и в интерес на гражданите, твърди Петър Петров. А от групата на Възраждане в Общинския съвет призоваха шуменци да се включат в обсъждането на предложените промени на възнагражденията и задълженията на общинските съветници. Позицията дойде след обществено недоволство, предизвикан от публикувания проект за изменение на правилника за организацията и дейността на съвета. Новите предложения допускат съветници да получават 70% от възнагражденията си и при неявяване на сесия. Извънредно заседание ще проведе днес от 15 часа и 30 минути Общинския съвет в Тутракан. Необходимо е съветниците да вземат решение Община Тутракан да участва като водещ партньор при кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма Образование за създаване на условия за достъп до образование. За да бъдат обхванати възможно най-широк кръг от деца, Община Тутракан има намерение да кандидатства заедно с три детски градини – Славянка, Полет и Тиланчо. Крайният срок за кандидатстването изтича на 8 юли. В Шумен положиха първия камък за изграждането на нов православен храм по идея на жителите на квартал Добруджа. В присъствието на Варненския и Великопреславски митрополит Йоан и Миряни бе благословено мястото, на което ще се издигне новата православна църква. Богоугодното дело е финансирано изцяло от дарител. Храма ще носи името Рождество Богородично и това ще е първия храм в града, който ще носи името на Божията майка, каза митрополит Йоан.
2: Това беше една от идеите, чест на Рождеството на Божията майка, на 8 септември, празника Рождество Богородично, да бъде посветен новия храм Господен. Първото действие, че на последование, което правим, е полагането на основен камък. И нека Бог да помогне с тази Богородица да може да стане реално неговото завършване.
1: Миналата година бе избран терена за бъдещия храм на кръстовището на булевард Мадара с улица Владайско въстание. Църквата ще бъде трикорабна с помещение за неделно училище, каза архитекта на сградата Огнян Гърбев. Демонстрация на новата специализирана техника на Регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Русе ще се проведе днес от 15 часа в Първа районна служба в Дунавския град. Новите машини и оборудването са доставени по проект за повишаване готовността при бедствия, пожари и извънредни ситуации. Новата техника ще подпомогне по-бързата оценка на риска, координацията на екипите и реакцията при критични ситуации. Регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Силистра също получи част от новото оборудване по същата програма. Техниката ще се използва при гасене на горски и полски пожари, както и при спасителни операции. Остана да чуете прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Светлана Любомирова.
3: Днес ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. По-значителна ще е облачността, а явленията по-добре изразени над Североизточна България. Над останалата част от района до обяд ще е предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от изток и североизток. При обладаващи максимални температури между 29 и 34 градуса. По Черноморието между 28 и 31 градуса. За Шумен около 32 градуса.
1: След новините на Радио Шумен в 14 часа останете с предаването ни днес.
0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Здравейте, уважаеми слушатели, в този прекрасен юлски ден, когато хиляди жители на страната и по света посрещнаха утрото с песента на Юрая Хип July Morning. Хубаво лято ви пожелава екипа на Радио Шумен, но знаете, че събитията продължават, въпреки че е лято и те не признават сезони. Така че този следобед отново сме се подготвили заедно с репортерите на Радио Шумен да ви представим важните събития от деня. А музиката този следобед ще избират Бояна Петрова и Славчо Славчев. Пред микрофона е Здравка Русева.

А сега към темите този следобед. След минути ще разберете как в Шумен беше положен първия камък за изграждане на нов православен храм в квартал Добруджа. Началото бе поставено от варненския великопреславски митрополит Йоан в съслужение с свещеници от Шумен. На събитието присъстваха и кметът и председателя на общинския съвет и още много-много миряни. Храмът ще носи името Рождество Богородично. След 2 часа ще ви запознаем с предложението на общинските съветници в Шумен, които желаят да се промени така правилника, че да получават възнаграждения, дори когато не присъстват на сесии или в комисии. Коментарът по тази тема подготвя

участва колегата Стоян Стоянов. След това ще разберем в какво се изразява международния проект HERO, който е за почистване на крайбрежни зони и морското дъно от отпадъци, класифициране и анализ на замърсителите. На тази финална пресконференция беше Стефка Савова, така че очаквайте по-късно в предаването и нейния репортаж. Ще направим анонс и към събитие от тази вечер. В цялата страна майки излизат на протест за по-добри условия за отглеждане на деца в България. Родителите не желаят милостиня, а достойни условия за отглеждане на бъдещото поколение на страната ни. В Шумен и в Русе ще има такива протести, така ще чуем и част от мотивацията на майките, защо правят този протест в деня, в който Министерския съвет прие проекто бюджета и по информацията, която преди дни обяви финансовият министър, по-късно през деня ще бъде внесен и в Народното събрание. И тъй като е сряда, ред за рубриката ни Бялата лястовица, ще разберем за заболяването сколиоза и информираността за това заболяване, което все още е на ниско ниво и много хора бъркат това заболяване с лоша стойка или резултата от тежката ученическа раница. Темата подготви Людмила Борисова и в края на предаването завършваме с световното по футбол и с един фестивал от Силистра.

0: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров – Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 – Шумен. Сигурният път започва от тук.
1: 20 години. Център за лечение на хемороиди. Доктор Матев. Стара Загора.
2: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
1: Разберете повече на hemoroidi.bg
2: и fisura.bg.

0: В Шумен днес беше положен първия камък на изграждането на нов православен храм, посветен на Божията майка. Той е част от желанията на жителите на квартал Добруджа и те да имат православен храм, в който да се молят и да участват в богослужение. В присъствието на Варненския, Великопреславски митрополит Йоан и Миряни бе благословено мястото, на което ще се издигне новата православна църква. Богоугодното дело е изцяло финансирано от един дарител. Община Шумен, заедно с Варненската митрополия, определиха мястото за храма, а то ще бъде на кръстовището между булевард Мадара и улица Владайско въстание. Както ви казах, храмът ще носи името на Божията майка. Това подчерта и митрополит Йоан. Нека да чуем от неговите думи.
1: За нас е важно да подчертаем, че град Шумен с неговите жители има особена духовна присъственост в епархията. Храма, посветен на свети мъченик Райко Шуменски, беше изграден за по-малко от 3 години, което фактически е много кратко време за изграждане на нов храм. По-ранно време беше споменато, че в квартал Добружански няма църква, няма храм Господен. Да бъде тук поставен в този район и в този квартал. И това беше и желание на определена група миряни, които живеят тук и нямат така храм и дом Господен, където да бъдат обгрижвани по-спокойно. Другия повод, който ни повдигна така да дойдем и да бъдем в съгласие да издигнем храма Господен, това е, че в Шумен нямаме храм, посветен на Света Богородица. Тоест, ние имаме храм на Възнесението Господне, имаме храм на Свети Три Светители, но на Света Богородица нямаме храм. И това беше една от идеите в чест на Рождеството на Божията майка, на 8 септември, празника Рождество Богородично, да бъде посветен новия храм Господен. Първото действие, чинопоследование, което правим, е полагането на основен камък. Това е най-първото свещено действие при започването и изграждането на храм. И нека Бог да помогне и Света Богородица да може да стане реално неговото завършване.
0: Архитектурният изглед на православната църква е дело на екип с ръководител архитект Огнян Гърбев. Тя е изградена по каноните на християнството, но нека да чуем и още думи от архитекта.
2: Спомоществователа ми възложиха на мен и на колектива проект за още една църква в град Шумен. Рождество Богородично. Ние с радост откликнахме. Озеленяването ще е малко комплицирано, тъй като част от дърветата ще бъдат премахнати, ще съдим нови. Всичко е съгласно нормите и канона. Църквата е малко по-голяма от Свети Райко Шуменски в Тракийския квартал. Ще бъде кръстокупол на църквата. Трикорабна. Важното е, че тук успяхме в отредения имот да съберем църквата по всички канони, да съберем една прецърковна сграда в комплекс. Пред сградите ще има църковен двор, да го

0: канони, да събелем една прицърковна сграда в комплекс. Пред сградите ще има църковен двор, да го наречеме, с детска площадка. Прицърковната сграда съдържа и места за радостни и тъжни ритуали. И за мен най-важното е и учебна зала за неделно училище, тъй като от предишния храм, който ще се доразвие с подобна сграда, се оказва, че енория ще имат за наша радост нужда от църковно училище неделно. Децата и родителите ги посещават.
1: Положените камъни бяха сложени в специален саркофаг. Там бе сложен и списъка с църковните служители, титурите на храма и на кмета на Шумен. И тъй като идеята е от поне близо 2 години и имота се отрежда от община Шумен, да чуем и думите на кмета на Шумен Христо Христов.
2: Действително, днес слагаме началото на нещо много свято в квартал Доброжански, където до момента няма православен храм, да бъде изграден такъв с общи усилия на митрополията и най-вече в лицето на дядо Владика, на митрополит Йоан, нашия митрополит. Имахме щастието да стартираме процес преди, може би, около година по подготовката за тази първа копка, така че на този ден всичко да е като нормативна уредба изпълнено и да можем съвсем законосъобразно да се направи първа копка на днешния ден. Името и местото на храма са избрани лично от митрополит Йоан, като става дума за Рождеството на Света Богородица. И това е местото от 4 места в квартал Доброжански, които бяха предложени на дядо Владика. Той избра това место. Това, което е необходимо, общината ще го направи. Такива са ни ангажиментите. Ние не бягаме от отговорност, но за момента дарителя поема цялата стойност по изграждането на храма.
1: Тъй като дарителя не желая да му съобщаваме името, ще кажа, че той е един от строителните предприемачи в града, а храма ще бъде там, където улица Владайско въстание се влива в булевард Мадра, точно наъгъла за шуменци. Още един ориентир, това е срещу дивизията.
3: Днес актуалното, интересното и важното на радио Шумен.

Министерският съвет отваря денонощна гореща телефонна линия за подаване на сигнали за корупция и злоупотреба с власт. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание. Той съобщи, че ще бъдат предложени законови промени, които да позволят включването на частен капитал за развитие на инфраструктурата. Установяваме и цялото общество знае, че моделът ни за развитие на инфраструктурата е почти изчерпан. Казвам почти, защото този модел генерира корупция, ражда лошо качество, отнема значителен публичен ресурс и отдалечава развитието на съвременната инфраструктура някъде към ясното светло бъдеще. Затова ще предложим съществени законови подобрения, базирани на най-добрите европейски практики, които ще позволят включването на частния капитал. А това и по опитът от множество страни ще доведе до драстично намаляване на корупцията, повишаване на качеството и ще даде възможност на държавата да концентрира ресурсите в стратегически области образование и наука, култура, спорт, демография и сигурност. Но докато това се случи, аз очаквам МРРБ да провежда бързо щателни проверки на ремонтите и строежите на пътища, спира маят сляпото плащане само по фактури и фиктивни протоколи. И ще се търси отговорност от държавните служители, които подписват протоколи за приемане на некачествено извършени дейности. Като говорим за корупция, отнес Министерския съвет имаме денонощен горещ телефон и имейл за подаване на сигнали за злоупотреба с власт, корупция и конфликт на интереси. Това е цитат от думите на премиера Румен Радев преди началото на редовното им седмично заседание.

0: една гимназия, три професии, безброй възможности. Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии Шумен предлага обучение по професиите. Техник, технолог в хранително-вкусовата промишленост, организация в туризма, агроекология и растителна защита. Осигуряваме модерна STEM среда, практики на реални работни места, участие в европроекти, безплатен шофьорски курс и общежитие. Избери професия с бъдеще. Запиши се при нас.
1: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси.

0: Точно в 15 часа новините на Радио Шуман с Росица Рабаджиева. Майки излизат на протести в няколко града в страната с искане да бъде увеличено обезщетението за втората година от майчинството. В Шумен демонстрацията ще се проведе пред сградата на общината, каза координатора за Шумен Жанета Добрева.
1: Разчитаме на държавата чрез един добър тон да достигнем до консенсус, който да подпомогне и да разреши нашите проблеми. Ние имаме предложение за увеличаване на обезщетението през втората година от майчинството. Да има детски надбавки за абсолютно всяко дете в държавата, да не бъдат делени по някаква граница на семейния бюджет, да има и безплатни лекарства за децата, бонус за трето и всяко следващо дете, бонус според трудов стаж и образование на родителите. Предлагаме въвеждане на допълнителна подкрепа при многоплодни раждания, близнаци и трезнаци с оглед на повишените разходи за отглеждане.
0: Протестите са насрочени за 18 часа днес. Такъв ще има и пред сградата на общината в Русе. Организаторите са подготвили пакет от предложения и настояват най-неотложните да бъдат приети в кратки срокове. Те ще поискат и ясен график за изпълнението им. По-модерен и удобен режим на паркиране в Разград въвежда от днес местната администрация. Промените са насочени към по-добра организация на паркирането, по-лесен достъп до свободни места, повече възможности за плащане и по-ефективен контрол върху нарушенията в синхрон с принципите на електронното управление и действащото законодателство. Плащането на синя зона в Лудогорския град ще става с SMS и мобилни приложения. Подробна информация за начините на плащане, обхвата на синята зона, цените, пропуските и режима на паркиране е публикувана в сайта на Община Разград. Фотоволтаични системи вече работят в две социални услуги в Дулово, а Центъра за обществена подкрепа разполага и с електрически автомобил. Това съобщиха от местната администрация. Соларни панели са монтирани в Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни хора с психични разстройства и в Центъра за обществена подкрепа. Очакванията са те да намалят разходите за електроенергия в двете услуги. Новия електромобил ще се използва от екипа на Центъра за обществена подкрепа при работа с хората, които ползват услугата. Средствата са осигурени по Националния план за възстановяване и устойчивост. Проектът включва и изграждане на зарядна инфраструктура за автомобила. Ученици от Шуменската математическа гимназия спечелиха първо място в младежкото предизвикателство «Хакнете бъдещето» с проекта «Шумен в кутия». Идеята предвижда подаръчни кутии с продукти на местни производители, които да представят региона пред туристи и нови клиенти. В тях ще има и QR-кодове с информация за производителите и начина на изработка на продуктите. Екипа е в състав Ванеса Маринова, Надежда Николова, Алекс Челингиров и Калоян Касабданчев с ръководител Венета Великова. Темата на състезанието е местни продукти, бранд и бизнес на бъдещето. В следващия етап учениците планират да изработят прототип на кутията, онлайн платформа и да потърсят партньорства с местни производители. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Доротея Колева.
2: До края на деня ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици на места временно интензивни и по-значителни. До сутринта валежите ще намалят и временно ще спрат, а утре до обяд ще има и повече слънце, но атмосферата остава силно неустойчива и след обед отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има валежи от дъжд с гръмотевици, а опасността от градушки се увеличава. Ще духа слаб през нощта, променлив по посока вятър, който утре

0: ще се преориентира от северо-исток и временно ще се усили до умерен. Минималните температури ще са между 16 и 21 градуса, а максималните предимно между 29 и 34. За Шумен минимална температура 19, а максимална 30 градуса.
1: Следващата емисия новини на Радио Шумен очаквайте в 16 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Продължаваме с предаването днес. Ето кои са акцентите в този час. След минути ще коментираме искането на общински съветници от Шумен да получават част от възнаграждението си, дори да не присъстват на сесия. Това предложение е внесено в общинския съвет и ще бъде качено за обществено обсъждане. Но тъй като темата предизвика остра реакция, затова с колегата Стоян Стоянов ще коментираме след минути тази тема и ще чуем от него какви гледни точки е събрал. След това ще ви предложим репортаж от финалната пресконференция на международния проект HERO за почистване на крайбрежни зони и морското дъно от отпадъци, също така класифициране и анализ на замърсителите. Стефка Савова беше на това събитие. Това са акцентите в този час. Вече музиката избира Славчо Славчев.

0: Сега минаваме към коментар на искането на общински съветници да получават част от възнаграждението си, дори да не присъстват на заседание на общинския съвет. Вчера беше внесено такова искане и май вече е качено и за обществено обсъждане. Това е важна тема, затова я коментираме с колегата Стоян Стоянов, който вече е събрал различни гледни точки и да чуем какви са мотивите и какви пари ще получават или реално ли е това и възможно ли е по закон. Слушаме те.
1: За обществено обсъждане наистина е предложен един документ, промяна в правилника за организацията и дейността на Общинския съвет в Шумен, който включва една компилация от различни искания на различни политически групи. Част от тях се появиха благодарение на специално създадена комисия, която трябваше да промени правилника. А основната идея на тази комисия беше да създаде

0: условия, така че общинските съветници да не получават втори хонорар, ако не успеят да приключат с дневния ред в рамките на един работен ден. Нещо, което наблюдавахме няколко пъти в Шумен, заседанието да не може да приключи на време в рамките на последния четвъртък от месеца и да трябва да се пренесе в следващият последен петък. Но след като стана ясно, че в новия правилник фигурира текст, който ще позволи на общинските съветници да получат 70% от възнаграждението си, дори без да присъстват на заседанието на общинския съвет, т.е. да ходят на работа, и разбира се, голяма част от аудиторията в социалната мрежа не беше съгласна с тази идея. Вече имаме и позицията на голяма част от общинските съветници, които са оставили подписа си под промените в правилника. От ГЕРБ обвиняват медиите и казват, че в проекта всъщност е заложено намаление на разходите, ако се погледне по един по-общ начин. Предложеният модел ще доведе до реално намаление на възнагражденията, тъй като вместо заплащане за всяко участие в сесия и комисия, се предлага фиксирано месечно възнаграждение в размер на до 30% от заплатата на кмета. По данни на вносителя, при сегашната система възнагражденията могат да достигнат до 45%. От ГЕРБ посочват, че новият модел всъщност създава условия за по-добра работа по време на заседанията и на комисиите, и по време на сесията на Общинския съвет. По-голямата част от позицията на групата на ГЕРБ е публикувана в нашият сайт на адрес bnrnews.bg/Шумен. Успях да се свържа и с Петър Петров, общински съветник от Шумен, който в момента е на ваканция извън България, но той също застана зад предложените поправки в правилника за организация, пак с мотиви, че те ще излязат всъщност по-изгодни за бюджета на Общинския съвет. Според него фиксираното възнаграждение ще премахне необходимостта всяко извънредно заседание на Общинския съвет или на комисия да води до допълнителни разходи за бюджета. Това ще даде възможност за повече извънредни заседания, за временни комисии и за по-ефективен контрол върху работата на общинската администрация и на общинските предприятия. С общинският съветник Данаил Данчев успях да се чуя и първият въпрос, който отправих към него, беше защо е поставил подписа си пред това ново предложение за промени в правилника.
1: Ами защото смятам, че това, което в последните повече от година се случва, натоварва изключително много общинския бюджет и многократно сме обвинявани, че в резултат на двудневни и тридневни сесии и множество заседания на комисиите ние източваме общинския бюджет. С предложението, което направихме, се обираме изцяло в бюджета на Общинския съвет, това, което е отредено за като разходи, и това, че има двудневни заседания и много заседания на комисии, по никакъв начин няма да натоварва допълнително с бюджетни разходи, така или иначе оскъдния бюджет, който разполага община Шумен.
0: Но обществото реагира на един конкретен текст, който регламентира и заплащане на общинските съветници, дори когато те отсъстват по уважителни причини от заседанията на Общинския съвет. Това трябва ли да остане в правилника?
1: Не, вижте, тя процедурата е такава, че в момента се пуска за обществено обсъждане. Аз не съм на мнение, че някой, който не полага какъвто и да е труд, трябва да полага възнаграждение. Така или иначе, в резултат на дебатите всичко може да се измени, това число и когато не се взема участие, да не се полага никакво възнаграждение. Но добре проследите медийното пространство, ще видите колко сайтове ни обвиняват, че умислено протакаме и правим двудневни заседания, само и само да се вземе допълнително възнаграждение. Истината е съвсем друга. Изключително лошо подготвени материали от страна на общинска администрация, некомпетентно управление, и затова се налага общинския съвет часове наред да заседава и да дебатира.
2: Само ако позволиш да отбележа, че дори и да се намалят възнагражденията, скандалното е тук, че да получаваш заплата без да полагаш труд. Това е скандалното.
0: Още повече, че това може и да противоречи на закона за местното самоуправление. Тема, която поставих в разговора ми с друг общински

0: съветник, отскоро независимият Георги Георгиев. Нека да чуем и разговорът ми с него. Казахте, че не е коректно да се фокусираме само върху тези 70%, които един общински съветник по предложения нов правилник ще получи, дори ако отсъства от заседание на общински съвет. Защо?
1: Не знам защо не само вашите колеги от медиите, но в обществото се тиражира едно нещо, че едва ли никой знае какво не работят, а получават някакви заплати, били големи заплатите, само са карали, нищо не вършили, нарочно протаквали заседания само и само да вземат още едни възнаграждения, но това нещо се тръгна, може би, още в началото на този мандат и до някъде, може би, и ние самите имаме вина в това нещо, защото спомням, че в предходни мандати доста така по-бързичко, не знам да го нарека, по-стойностно ми са били дебатите, но успявахме да завършим в рамките на работното време за една сесия. Този модел обаче не отчита едно от основните задължения на общинския съветник, а то е поддържането на връзките с избирателите и активното участие в обществения живот. А не знам до каква степен хората се представят съответно какво представлява работата на общинския съветник, но неговата работа не е само да присъства физически телом на заседания на комисиите или заседания на общинския съвет. А той има много голяма работа по отношение на работата със своите избиратели и не само.
0: Но вижте, в Закона за местното самоуправление е записано, че един общински съветник може да получава възнаграждение за две неща: участие в комисии и участие на сесии на общинския съвет. А тук в новото предложение, което предизвика и силна обществена дискусия, е посочено, че съветник може да получава възнаграждение, дори ако отсъства от заседание.
1: Ако погледнете докладната, е посочено, че до 10% ще му бъдат отнемани при условие, че не се явява на комисия, и 30% ако не се явява на сесия. Но това не означава, че той не изпълнява също и функциите, за която най-вече ви подчертах, връзката с гражданите и работата с тях. Да, той ще получи някакво възнаграждение за това, че може би не е присъствал или нещо се е случило, но това не означава, че той не изпълнява своите функции. Ако има противоречие, смятам, че юристите ще го отбележат и просто ще бъде коригирано като в докладната или като предложение. Или просто ще отпадне.
0: Чухме разговора ми с Георги Георгиев. Нека да уточним само, че първи с реакция още късно вчера вечерта излязоха от групата на Възраждане в Общинския съвет на Шумен. Те призоваха гражданите да се включат в обсъждането на новият правилник, на промените в правилника и да кажат всъщност колко трябва да получават общинските съветници. Призоваха за широк обществен дебат.
2: Да, широк обществен дебат ще има, защото са предвидени санкции, но това, че не присъстваш на сесии или на комисии, както е записано в Закона за местното самоуправление, трябва да бъде санкционирано, и то 100%, след като не присъстваш.
0: Както е сега.
2: Да, а работата с избирателите, тя трябва да бъде постоянно. Всъщност, общинските съветници нямат работно време, но те имат задължението да присъстват в комисиите, в които са разпределени от партиите си, и да участват в общинските сесии, където е и финалното решение. Така че аз не приемам позицията, че е извинително да не присъстваш на сесия. Разбира се, има и причини, поради които това може да стане.
0: Разширихме много темата, но предложените промени за обществено обсъждане в момента биха задължили общинските съветници да участват в по три комисии, за да са по-ангажирани. Аз обаче поставям въпроса: какъв е смисълът те да участват в комисии, ако нямат компетенциите за това? Ще бъде интересно, между другото, след този месец темата ще влезе като точка в дневния ред на някои от бъдещите сесии, така че ще проследим дискусиите и в комисии, и по време на заседанието на съвета.
2: Да, и само да напомня на слушателите, че те могат да участват със свои становища в това предложение за обществено обсъждане. На сайта на общината е посочено по какъв начин могат да се представят тези становища. Слагаме точка на тази тема, но тя, разбира се, е с продължение.
3: Търсиш сигурен старт след 7-ми клас? Избери професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии, професор доктор Асен Златев.

0: Захаров, Шумен. Прием за новата учебна година в професиите готварство, ресторантьорство и кетеринг, фризьорство. Превърни таланта си в успешна кариера. Започни своето професионално приключение при нас. Очакваме те на улица Деде Агач 7А в Шумен или онлайн в сайта на гимназията.
1: Мечтаете за море? Юни е прекрасно време. В хотели Елица, Ралица, Малибу, Лагуна и Ком на курортен комплекс Албена получавате два пъти повече за същата цена. А за юли и август резервирайте пакет All Inclusive от 35 евро с безплатен чадър. Осигурете си ясни условия с малък първоначален депозит. В детайлите ще откриете перфектната почивка. Вземете повече с Priority Club. Резервирайте сега!

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Сега ще ви представим финала на международния проект Hero, който днес на официална пресконференция бе представен в Шумен. Проектът е насочен към почистването на крайбрежните зони и морското дъно от отпадъци, както и класифицирания анализ на трупаните замърсители. Тази значима инициатива обединява експертни екипи и организации от 4 държави. Водещ партньор е Украинската асоциация на центровете за бизнес подкрепа, а партньори са още Strategic Consulting от Турция, Държавен департамент Шота Руставели в Грузия и Шуменския университет епископ Константин Преславски. А сега слушаме и подробностите от Стефка Савова, която бе на това събитие днес.
1: Проектът стартира на 25 декември 2025 и ще продължи до края на 2027 година. В рамките на мониторинговите дейности се предвижда идентифицирането на поне две зони с нарушено биоразнообразие в района на Бургас, където ще бъдат поставени изкуствени рифове в солени и бракични води. Тези рифове ще бъдат изградени от естествени материали, сред които и черупки от миди, с цел подпомагане и възстановяването на морските екосистеми и опазване на биологичното разнообразие в Черноморския регион, каза професор доктор на науките Цветеслава Веселинова Игнатова Иванова, координатор на проекта за Шуменския университет.
2: Проектът стартира на 25 декември 2025 година и ще продължи до 24 декември 2027 година. Основната цел на този проект ще бъде първо да се направи едно сериозно проучване от страна на четирите

0: държави. Какво е състоянието и биоразнообразието на Черноморското крайбрежие? Какви са видовете бокуци, които, за съжаление, ние хората изхвърляме там и сте ме основният антропогенен фактор за неговото замърсяване. Тези така отпадъци ще бъдат класифицирани, ще бъдат анализирани, като целта на всичко това е всяка държава да избере две от най-замърсените точки на територията на морето. Когато направим това, това трябва да се случи, може би до края на тази година. Ще вземем решение като управляващ орган, на кои точки всяка държава да поставим изкуствени рифове. Изкуствените рифове ще бъдат направени от естествени материали, част от които ще бъдат, може би, миди или някакви други естествени така продукти, да кажем, след което с помощта на, надявам се, и подкрепата на институциите в нашата държава, тези рифове ще бъдат позиционирани на определени места по Черноморието, след което експертите, които ще бъдат назначени по тези проекти, ще наблюдават как се възобновява и създава нова екосистема в тези райони, дали поставянето на тези естествени рифове ще има смисъл и ще подобри биоразнообразието там, където, за съжаление, ние хората сме се постарали то да изчезне.
1: Ръководителя на проекта от Украина, Артем Ветленко, подчерта значението на сътрудничеството.
2: For us, the importance of this initiative is one of also the key priorities.
1: За нас е важно, че тази инициатива е един от главните приоритети. Например, създаването на Украинската асоциация носи духа на устойчиво развитие и рационално използване на водните ресурси, което е въпрос на последна възможност. Съжаляваме, че имаме ограничена възможност за нашата част от Черно море, което е общ басейн за нашите народи. Радваме се, че сме част от тази европейски финансирана инициатива, която ни дава възможност да работим с изключителни експерти в екипа ни. От Шуменски университет, колеги от Батуми, от Истанбул и стратегическата консултантска организация. Въпреки трудностите, най-добрите научни организационни ресурси са обединени в тази инициатива. Горди сме да бъдем част от това. Проектът се изпълнява в рамките на приоритет СИН и интелигентен регион за развитие и подобряване на изследователски и иновационен капацитет чрез освояване на модерни технологии и се реализира по програмата за трансгранично сътрудничество Interreg Next. Черноморски басейн 2021-2027 съфинансира се от Европейския съюз. Общата стойност на проекта е близо 1 млн. 644 хил. Евро. За днес Стефка Савова.

0: защото желаят по-добри условия за отглеждане на деца в България. Родителите и майките не искат милостиня, а достойни условия за осигуряване на необходимите потребности за бъдещото поколение на страната ни. Това е призив на гражданската инициатива «Родители за достойно майчинство». Какво искат майките, да чуем от Жанета Русева.
1: Предложение за увеличаване на обезщетението през втората година от майчинството, защото всичко се покачва нагоре, в един момент парите не достигат за никъде, постоянно се покачват детските храни, пюретата, памперсите, имаме желание и предложение да има детски надбавки за абсолютно всяко дете в държавата, да не бъдат делени под някаква граница на семейния бюджет, защото децата също като нас и те имат своите права. Имаме желание да обсъдим дългосрочна държавна политика за насърчаване на раждаемостта и подкрепа на младите семейства. Едно от нашите предложения е да има и безплатни лекарства за децата. Просто наистина е безумно с всичките тези високи цени. И това не е проблем само в моето семейство. Това е проблем, който е в цялата страна. Страдат абсолютно всички градове и села. Много млади семейства са в затруднение. Това е видимо, защото постоянно се включват хора в групата ни и казват и споделят, че и изпитват абсолютно същите затруднения като нас. Протестът ще бъде изцяло мирен. Протестът е надпартиен, така че до всички слушатели в цялата страна, молим ви, ако имате желание да се включите и възможното време, заповядайте, но без партийни символи. Ние не желаем да сме пиара на някой депутат или политическа партия. Това не ни е целта. Моля ви, обща е каузата. Заповядайте, подкрепете ни. Това е за нашите деца, за нашите семейства, за бъдещето на България. Раждаемостта е проблем, който е не само в България, в целия свят. Условията в България са покъртителни за отглеждане на дете. Днеска съм аз, утре ще сте вие. Запомнете, че както аз имам семейство, така един ден ще дойде време, когато вие ще искате да отгледате вашите деца, ще имате възможност да посрещнете внучета и разходите в момента са изключително високи, да не говорим какво ще стане в бъдеще. Нека направим всичко възможно. Промяната започва от нас. Бъдете едната капка, която допълва океана. Изпитваме сериозни затруднения и разчитаме на държавата чрез един добър тон да достигнем до консенсус, който да подпомогне и да разреши нашите проблеми.
0: Протестът е насрочен за 18 часа в цялата страна. Майките ще се съберат пред сградите на общинските администрации в Североизтока, в Шумен и в Русе. Излизат майки за по-добро бъдеще.

0: човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзарх Български Шумен.
1: За новата учебна година. Три паралелки първи клас. Три паралелки пети клас.
0: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език, профилиращи предмети, български език и литература, история и цивилизации и английски език.
1: Избери своя път. 8А клас. Дигитално бъдеще си.

0: информационни технологии. 8-ми Б клас, испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
1: Средно училище Йоан Екзарх Български. Учи днес, за да можеш утре.
2: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
3: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Точно в 16 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Осъвременяването на пенсиите с 7,8% по така нареченото швейцарско правило влиза в сила от днес. То ще обхване над 2 милиона пенсионери, чието пенсии ще нараснат средно с около 40 евро. Това съобщават от Националния осигурителен институт. От 1 юли увеличение от 7,8% на получаваните суми ще има и за пенсионерите, които вземат така наречената вдовишка добавка. Според решение на Министерския съвет, социалната пенсия за старост също ще бъде увеличена и ще стане 183 евро и 81 евроцента, а минималната пенсия нараства на 347 евро и 51 цента. От НОИ уточниха, че от днес при отпускане на всички пенсии, свързани с трудова дейност, в размера им вече няма да се включва така наречената COVID добавка. Изплащането на осъвременените пенсии ще започне от 7 юли. Финалната част на втората работна среща по международния проект HERO за почистване на крайбрежните зони и морското дъно от отпадъци се проведе днес в Шумен. Водещ партньор по инициативата е Украинската асоциация на центровете за бизнес подкрепа. Останалите партньори са консултантска фирма от Турция, Държавния университет Шота Руставели в Грузия и Шуменския университет. Работата по проекта ще продължи до 24 декември 2027 година, каза професор Цветеслава Иванова.
1: Основната цел на този проект ще бъде първо да се направи едно сериозно проучване от страна на четирите държави. Какво е състоянието и биоразнообразието на Черноморското крайбрежие? Какви са видовете бокуци, които, за съжаление, ние хората изхвърляме там и сме основният антропогенен фактор за неговото замърсяване. Тези отпадъци ще бъдат класифицирани, ще бъдат анализирани, като целта на всичко това е всяка държава да избере две от най-замърсените точки на територията на морето. Когато направим това, това трябва да се случи, може би до края на тази година. Ще вземем решение като управляващ орган, на кои точки всяка държава да поставим изкуствени рифове.
0: В рамките на мониторинговите действия ще бъдат идентифицирани поне две зони с нарушено биоразнообразие в района на Бургас, където ще

0: ще бъдат разположени изкуствените рифове. Майка Кураж и нейните деца на сатиричния театър Алеко Константинов спечели наградата за цялостен спектакъл в третото издание на комедийния театрален фестивал Тодор Колев в Шумен. За режисура беше отличен Николай Тодоров за Волпоне и Сауна на Надфис. Наградите за мъжка и женска роля са за Иво Игнатов Кенина, Шекспир Попет и на Майя Новоселска за Мухи без глави. Публиката избра Волпони на Надфис, специалната награда на името на Тодор Колев за цялостно творчество, получи актьора Павел Папандов. За принос към театралното изкуство и професионализъм в екипа на драматично-кукления театър Шумен бяха връчени награди Мел Полет на актьорите Петър Андреев и Антония Велева, на Албена Бабева от административния екип и на художника Олена Фетер. 28-я международен детски танцов фестивал Утрешния мир започва с днешното приятелство, се провежда в Силистра. До 3 юли в фестивала ще участват над 400 деца от България, Полша, Румъния, Сърбия и Молдова. Сред участниците са 4 чуждестранни състава и 10 силистренски танцови формации. Началото ще бъде поставено от 19 часа днес с празнично дефиле по централните улици на Силистра, след което е и официалното откриване и първия фестивален концерт на площад Свобода. Следва спорт. Волейболният Дунав от Русе продължава селекцията си за предстоящия сезон в първенството. Това ще бъде третия пореден сезон на русенци в мъжкия елит. В отбора се завръща либерото Симеон Добрев, който през миналия сезон спечели купата на България с Нефтохимик. От клуба посочват, че възможността да играе отново в родния си град и амбициите на Дунав са били решаващи за избора му. Шанс за изява в представителния тим ще получи и 16-годишният централен блокировач Кан Добруджан. У юношата на Дунав ще направи първите си стъпки в мъжкия волейбол. Старши треньор Красимир Миронов заяви, че вижда потенциал в младия състезател и се надява той да се утвърди трайно в отбора. Остана да чуете прогнозата за времето. В Шумен заваля, още за времето слушаме дежурния синоптик Доротея Колева.
1: До края на деня ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, на места временно интензивни и по-значителни. До сутринта валежите ще намалеят и временно ще спрат, а утре до обяд ще има и повече слънце, но атмосферата остава силно неустойчива и след обед отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има валежи от дъжд с гръмотевици, а опасността от градушки се увеличава. Ще духа слаб през нощта, променлив по посока вятър, който утре ще се преориентира от северо-исток и временно ще се усили до умерен. Минималните температури ще са между 16 и 21 градуса, а максималните предимно между 29 и 34. За Шумен минимална температура 19, а максимална 30 градуса.
0: Следващата емисия новини на Радио Шумен очаквайте в 17 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Какво ще чуете до края на предаването? След минути ще бъде разговора от рубриката Бялата лястовица, където ще разберем какво знаем за сколиозата и какво заболявания. А след това и дневника на Световното първенство по футбол.

0: Бялата лястовица. Виждаме и чуваме специалните хора.
1: Рубриката Бялата лястовица след този сигнал започва. Какво знаете за сколиозата? Ако не сте засегнат от това заболяване, то отговорът вероятно ще е нищо. Обществената информираност за сколиоза все още е на ниско ниво, като масово хората я бъркат с лоша стойка или резултат от тежка ученическа раница. Въпреки че близо 3 на всеки от 10 деца в България страдат от това заболяване, реалното разбиране за сериозността му и начините за разпознаване липсва сред по-голямата част от родителите. Това е причината един цял месец, юни, да е обявен за световен месец за информираността за сколиозата. Подценяването на заболяването и от родители, от лични лекари и уврежданията, които нанася, то е акцент в Бялата лястовица. Слушаме сега Людмила Борисова, която продължава по темата.
2: Сколиозата не е достатъчно популярна сред обществото, защото е невидимо заболяване в своите начални и най-важни за лечение стадии. Хората обикновено обръщат внимание на даден здравословен проблем, когато той е съпроводен с болка или очевидна промяна във външния вид. При сколиозата това се случва твърде късно. Леките и средните форми на изкривяване не предизвикват никаква физическа болка при децата. Тъй като детето се чувства отлично и активно, родителите нямат повод за безпокойство. Затова е и този цял месец, в който се говори за сколиозата. Инициатор на много от събитията е фондацията «Живот със сколиоза», основана в Русе от Силвия Гордеева.
3: Фондацията е създадена от страдащи родители на деца с сколиоза. Моето дете също има сколиоза. Много често ние се сблъскваме с информация, която е дезориентираща. Много често родителите прекалено късно разбират за състоянието на децата си. Сколиозата е тихо заболяване и идва в живота на детето много тихо, без никакви симптоми. Ако не знаеш за какво да наблюдаваш детето си, няма как да разбереш, че започва да се изкривява гръбначния стълб, че получава някакъв вид гръбначно изкривяване. Много често е дори първоначално тръгва като лоша стойка или лоша стойка не е непременно, няма да прогресира до сколиоза. Няма превенция в България, в училищата, както едно време имаше, ходиха по училища, наблюдаваха се децата и състоянието се хващаше на време. В момента няма такава превенция и отговорността е прехвърлена на личните лекари, което води до късно диагностициране на децата.
2: Дори сред личните лекари е нужна повече информираност. Много джипита не събличат децата до кръста при ежегодните профилактични прегледи и не прилагат лесни тестове за диагностика. Гръбнака често се преглежда през дрехите, което прави откриването на началната сколиоза невъзможно. А да се установи заболяването още в началото е изключително важно.
3: Сколиозата, ако е открита на време, е абсолютно лечима. Ако обаче прогресира и една 40 градуса, вече се е препоръча оперативна намеса. Именно тук ние се намесваме като фондация да алармираме както обществото, така и родителите да наблюдават децата си и да вземат мерки на време.
2: По какъв начин обаче родителите да следят детето си, да го наблюдават?
3: Лично аз като родител бих посъветвала всеки един родител да води детето си на ортопед или най-малкото, което е когато ходи да взема приложение 5 и 6 при личния си лекар, да го помоли да погледне дали детето има някакви отклонения. Това според мен е напълно достатъчно. Иначе се наблюдава лопатките отзад на гърба, като погледните децата, едната е по-висока от другата, тази е леко накривен, рамената, едното е по-високо от другото. Това може да се забележи от родителя и да се заведе детето на специалист, който да установи дали има изкривяване, какъв вид е изкривяването, за лоша стойка ли се говори само. Това е абсолютно достатъчно, но имайте на предвид, че

0: Повечето деца са момичета. Сколиозата най-често се проявява между 10 и 16 годишна възраст. Те навлизат в една много особена възраст, крият се и често ние като родители не можем да разбереме на време, че им нещо има отклонение.
1: Когато това отклонение стане видимо, какви са пътищата нататък?
0: Аз лично бих посъветвала консултация с специалист, който да установи с рентгенова снимка задължително какво е изкривяването, колко градуса е, ако има такова, и оттам нататък изправителна гимнастика с терапевт. Ако се наложи изкривяването е по-голямо, на някои от децата слагат и корсети. Корсета се сложи за едно дете на 13 години, 14, повечето момичета. Искам да ви кажа, че не е много приятно и повечето деца отказват дори да ги носят. Срам ги да се появат в училище, какво ще кажат останалите деца, как ще реагират приятелите им.
1: Тревогите на родителите не са свързани с реакцията на околните, а с нещо много по-важно. Как да осигурят точно този корсет? Националната здравноосигурителна каса официално не заплаща изработването на коригиращи корсети за сколиоза. Въпреки масовите жалби на родители и официалното настояване от страна на институцията на омбудсмана, през втората половина на миналата година медицинското изделие индивидуален коригиращ корсет не беше включено в актуалния списък спецификация. А един корсет не е достатъчен.
0: Като с израстването на детето, този корсет трябва да бъде подменен. Той се прави по строга индивидуална мярка. Съответно, детето в бурния се растеж, когато е най-критично и трябва да носи този корсет, той му става малък, трябва да се подмени. И в един момент се оказва, че лечението на сколиоза е много скъпо за едно обикновено семейство. Терапия, корсети, но на днескашна дата това е лечението на сколиоза, не се поема нищо по здравна каса и за семействата е много скъпо лечението. Ако не можеш да си позволиш да лекуваш детето си, което е най-страшното нещо, това означава детето да може да се влоши. Операцията от сколиоза е много, много тежка. Децата, казвам го

0: личен опит, моето дете е оперирано. Много е тежко децата да живеят с пирони през целия си живот в гръбначния стълб, но не лечението на сколиоза може да доведе до такова влошаване и необходимост от операция. Нашата цел е именно да се върнат курсетите, по някакъв начин да се диагностицира децата на време, за да не се стига до тези тежки интервенции. Да не говорим, че операцията от сколиоза самата е скъпа. Ако държавата пусне курсетите да са безплатни за децата, надяваме се операциите да се намалят.
1: Какво финансира касата? Тя покрива единствено диагностиката, извънболничните прегледи, рехабилитацията и оперативното лечение. Без скъпоструващите импланти обаче. А и както стана ясно, здравната каса не плаща за най-важното консервативно средство – индивидуалния коригиращ курсет. За Бялата лястовица, Людмила Борисова.

0: Паднали. Левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
2: Познавате ни. Ние сме професионална гимназия по икономика Шумен. За новата учебна година обявяваме прием след 7-ми клас с разширено изучаване на английски език по специалностите. Менеджмент и икономика. Банково, застрахователно и осигурително дело. Електронна търговия, маркетинг и реклама. Рекламна графика. Оперативно счетоводство. Ако вашето дете мечтае за успешна реализация в света на бизнеса, финансите, рекламата и предприемачеството, изберете качествено образование, чужди езици и модерни технологии. Професионална гимназия по икономика Шумен. Инвестирайте в бъдещето. Изберете нас!

60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени от

В този час ви предлагаме и обобщението на Славчо Славчев за световното по футбол в днешния ден.

В едни други времена викингите са използвали същия този рев преди да атакуват противника. Имитирането на гребане също се превърна в запазена марка на норвежците на това световно първенство в Щатите, Мексико и Канада. Явно тези ритуали имат своя ефект, защото скандинавците продължават успешно своя северноамерикански поход. Този път в тяхна жертва се превърна отбора на Кот д'Ивоар. Двобоя на AT&T Stadium в Арлингтън, Тексас започна с по-внимателна игра и от двата отбора, като привидно Кот д'Ивоар имаха много лек териториален превес. И докато африканците изпълняваха корнер след корнер, дойде 39-та минута, в която солово изпълнение на Антонио Носа от викингите завърши с много прецизен и най-вече точен удар, попаднал в мрежата на вратаря Фофана. При този резултат завърши първото полувреме. Слоновете започнаха по-активно втората част и положенията се заредуваха пред вратата на Нюланд. В 67-та минута обаче Тор Бронхеген имаше възможност да удвои резултата за норвежците, но удар му бе сбит от гол линията от Диало. Логичното се случи в 74-та минута, когато Диало напредна под дясното крило, направи двойно подаване с Пепе и след фантастичен дрибъл си осигури позиция за удар, от която не сгреши и резултата бе изравнен. В 86-та минута се случи и развръзката в мача. Оскар Боб с чудесен пас намери Патрик Берг в наказателното поле, който отклони към върхлитащия Холанд и за гол майстора на норвежците остана най-приятната част да отбележи за 2-1. По този начин Норвегия продължава към осмина финалите, където ще премери сили с Бразилия. Ерлин Холанд е на трета позиция в борбата за голмайсторския приз с 5 попадения. Водачи са Лионел Меси и Килиан Мбапе с по 6. Французина отбеляза 2 гола при рутинната победа на Франция над Швеция с класическото 3-0. На MetLife Stadium в Нью Джерси петлите доминираха през целия двубой и крайният резултат е най-малкото, с което шведите се разминаха след цели 25 удара към вратата им, от които 12 точни. Мбапе отбеляза попаденията си в 45-та и 74-та минути, а между тях в 53-та минута се разписа Брадли Бъркула. Можем да споменем поредния силен матч на Майкъл Олисе, който се отчете с 2 асистенции и по този начин оглавява класацията за най-добрите подавачи с 5 голови асистенции. На осмина финалите Франция ще играе срещу Парагвай. В третия матч от тази сутрин интригата отново липсваше. 40 години след победата над България, Мексико отново спечели матч от елиминациите на световно първенство. На стадион Ацтека пред над 80 000 екзалтирани фенове, мексиканците се справиха с съпротивата на Еквадор с 2-0. Резултата откри Хулиан Киньонес в 22-та минута, а в 31-та точен за ацтеките бе Раул Хименес. В добавеното време Пьеро Инкапе от Еквадор получи директен червен картон, след като закри устата си, докато казваше нещо на Сантьяго Хименес и по този начин се превърна във втория футболист на тези финали, изгонен за подобно действие. На осмина финалите домакините от Мексико ще се изправят срещу победителя от двойката Демократична република Конго, Англия. А точно този сблъсък се явява първи в днешната програма на финалите с начален час 19. От 23 часа започва поредния сблъсък между Европа и Африка в лицето на Белгия и Сенегал. Победителя от този сблъсък ще се изправи срещу победителя от двойката Съединени американски щати и Босна и Херцеговина, които започват двубоя си в 3 часа сутринта. Подробно

0: Силистра отново е сцена на приятелството, танца и детските усмивки. От днес до 3 юли градът е домакин на 28-я международен детски танцов фестивал. Утрешният мир започва с днешното приятелство. Той събира над 400 участници от България, Полша, Румъния, Сърбия и Молдова. А сега да чуем повече за програмата на фестивала и неговите послания от Незабравка Кирова.
1: На 3 десетилетия Международният детски танцов фестивал Утрешният мир започва с днешното приятелство, доказва, че езикът на танца няма граници. От 1 до 3 юли Силистра отново посреща стотици деца, които ще споделят своята култура, традиции и приятелство. 28-то издание на форума се провежда под патронажа на кмета Александър Сабанов и тази година събира над 400 участници. 4 чуждестранни състава от Полша, Румъния, Сърбия и Молдова и 10 танцови форми от община Силистра. За Норай Исмаилова, главен експерт в отдел образование, култура и спорт в община Силистра и дългогодишен член на организационния комитет, фестивалът е много повече от професионален ангажимент.
2: Освен че имам привилегията и щастието да съм дългогодишен организатор, част от организационния комитет на този фестивал, имам щастието и като дете да посрещам този фестивал. За мен този фестивал е повече от любим, повече от сантимент. Защото тук мотото на този фестивал говори повече от всичко и ясно, че в днешно време мирът и приятелството са повече от необходими. На фона на предизвикателствата, които ни поднася съвременността, този формат се запази като една традиция, създадена от светла им памет Йордан Филипов, дългогодишния хореограф Йордан Филипов и Агрипина Войнова. През годините помним, че в фестивала са се включвали деца от различни континенти. Лично аз помня участието на

0: Феликс от Нигерия, на Павел от Словения и още много други, от Индия и откъде ли не, това са все екзотични държави, които носи в сърцето си. И за това за мен този фестивал е не само организационен ангажимент, любов, повече от обич, защото няма нищо по-чисто от детските усмивки, от приятелството, от това, което те сътворяват с културата, която носят със себе си. И се получава една невероятна дъга. Дъга от свят, от танци, от песни, от приятелство. И всичко това те го носят в градовете, в сърцето си го носят в градовете, от които идват, носят града ни и съответно те носят своето послание от техните си култури и от техния си свят.
1: Да кажем за тази годишното издание, как ще протекат тези три дни до петък и участниците откъде са, колко са?
0: Участниците, чуждите, така наречените ни чуждестранни групи, са от Румъния, Молдова, Сърбия и Полша, като в фестивала тази година се включат и всички танцови групи, не само фолклорни танцови групи от Силистра, да уточним, само от община Силистра. Като съпътстващи прояви в тази вечер започваме съответно с традиционното дефиле, с изкачването на знамето на флага, съответно с първия фестивален концерт.
1: И тази година организаторите са подготвили богата програма. Освен концертните вечери, участниците ще имат възможност да се опознаят чрез общи творчески занимания и посещения на културно-исторически забележителности. Още в първия ден програмата започна с ателие по народни танци, в което чуждестранните участници разучаваха български фолклор, а българските деца танци от страните гости. Утре предстои детско ателие по рисуване и втора концертна вечер, а в петък официалното закриване с гала концерт след връчването на дипломите и плакетите. При лошо време концертните прояви ще се провеждат в салона на община Силистра. В свят, в който разделението често е по-видимо от общуването, фестивалът «Утрешният мир започва с днешното приятелство» продължава да доказва, че именно децата най-лесно изграждат мостове между народите и че понякога една усмивка, един танц и едно приятелство могат да кажат повече от всички думи. От Силистра, Незабравка Кирова.

На финала на предаването ще ви пожелая приятна и спокойна дъждовна вечер. Навън времето се разхлажда, вали дъжд, така че малко ще си отдъхнем от жегите. Но какво предвещават синоптиците, ще чуете след минути в новините в 5. От мен приятна и спокойна вечер.

0: Точно в 17 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Майки излизат на протести в няколко града в страната с искане да бъде увеличено обезщетението за втората година от майчинството. В Шумен демонстрацията ще се проведе пред сградата на общината, каза координатора за града Женета Добрева.
1: Разчитаме на държавата чрез един добър тон да достигнем до консенсус, който да подпомогне и да разреши нашите проблеми. Ние имаме предложение за увеличаване на обезщетението през втората година от майчинството. Да има детски надбавки за абсолютно всяко дете в държавата, да не бъдат делени по някаква граница на семейния бюджет. Да има и безплатни лекарства за децата. Бонус за трето и всяко следващо дете. Бонус според трудов стаж и образование на родителите. Предлагаме въвеждане на допълнителна подкрепа при многоплодни раждания, близнаци и трезнаци с оглед на повишените разходи за отглеждане.
0: Протестите са насрочени за 18 часа днес. Такъв ще има и пред сградата на общината в Русе. Организаторите са подготвили пакет от предложения и настояват най-неотложните да бъдат приети в кратки срокове. Те ще поискат ясен график за изпълнението им. Русенският бизнесмен Даниел Русанов е задържан в Букурещ по обвинение за подкуп от 100 000 евро, които предложил на представители на Румънската служба по хазарта. За случая съобщава Националната дирекция за борба с корупцията в Румъния. Според разследващите, плащанията са извършени на три транша през април и юни. При предаването на последните 50 000 евро на 16 юни, мъжът е бил задържан ден по-късно, съд в Букурещ е постановил мярка за неотклонение. В официалната информация на румънските власти са посочени само инициалите на обвиняемия. Според публикация на BIRD.BG, цитираща разследващи журналисти от мрежата за изследване на корупцията и организираната престъпност, става дума за Русанов. По случая се води разследване. 240 нови стипендии за специализация в дефицитни медицински направления отпуска Министерството на здравеопазването. 165 от стипендиите са за лекари, които специализират и работят в области с най-ниска осигуреност с медицински кадри. Останалите са за специализанти по професии с недостиг на национално ниво, сред тях медицински сестри и акушерки. Кандидатури ще се приемат от днес до 28 февруари до година за до запълване на местата. Одобрените ще получават месечна финансова подкрепа в размер на 2,5 минимални работни заплати допълнително към основното им възнаграждение за оставащия период на специализацията. Сред специалностите с най-голям недостиг на лекари са детската психиатрия, детската хирургия, епидемиологията на инфекциозните болести и клиничната вирусология. Недостиг на медицински сестри и акушерки има най-вече в педиатричните и психиатричните здравни грижи, както и в спешната помощ. Следва спорт. Баскетболният Шумен ще гостува на Миньор Перник в първия матч от новия сезон на мъжкото ни първенство. Срещата ще бъде на 10 октомври,

0: като шуменци ще търсят по-добро класиране от последното място в таблицата, което заеха през изминалия сезон. Формата на първенството се разширява до 14 отбора, като бяха приети и новите три клуба – Ямбол, ЦСКА и Политехника. През новия сезон шампионата ще се проведе в два етапа – на разменно гостуване по системата всеки срещу всеки. След това следва етап в плей-офф. В случай, че шампиона във втора дивизия заяви желание за участие в алеите за 2027-28, 14-ти отбор в крайното класиране отпада и на негово място влиза той. Ако вторият класирал се във втора дивизия прояви желание за участие, той ще играе бараж с класиралия се на 13-то място в елита. Остана да чуете прогнозата за времето. Представя я дежурния синоптик Доротея Колева.
1: До края на деня ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, на места временно интензивни и по-значителни. До сутринта валежите ще намалеят и временно ще спрат, а утре до обя ще има и повече слънце, но атмосферата остава силно неустойчива и след обед отново ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност. Ще има валежи от дъжд с гръмотевици, а опасността от градушки се увеличава. Ще духа слаб през нощта, променлив по посока вятър, който утре ще се преориентира от северо-исток и временно ще се усили до умерен. Минималните температури ще са между 16 и 21 градуса, а максималните предимно между 29 и 34. За Шумен минимална температура 19, а максимална 30 градуса.
0: Още новини в ефира на Радио Шумен очаквайте в 18 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Една гимназия. Три професии. Безброй възможности. Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии Шумен предлага обучение по професиите. Техник, технолог в хранително-вкусовата промишленост, организация в туризма, агроекология и растителна защита. Осигуряваме модерна STEM среда, практики на реални работни места, участие в европроекти, безплатен шофьорски курс и общежитие. Избери професия с бъдеще. Запиши се при нас.
1: Мечтаете за море? Юни е прекрасно време. В хотели Елица, Ралица, Малибу, Лагуна и Ком на курортен комплекс Албена получавате два пъти повече за същата цена. А за юли и август резервирайте пакет All Inclusive от 35 евро с безплатен чадър. Осигурете си ясни условия с малък първоначален депозит. В детайлите ще откриете перфектната почивка. Вземете повече с Priority Club. Резервирайте сега! Резервирайте сега! Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите не

0: необходими документи и такси на shu.bg.
1: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров – Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 – Шумен. Сигурният път започва

0: Познавате ни. Ние сме професионална гимназия по икономика Шумен. За новата учебна година обявяваме прием след 7-ми клас с разширено изучаване на английски език по специалностите. Менеджмент и икономика. Банково, застрахователно и осигурително дело. Електронна търговия, маркетинг и реклама. Рекламна графика. Оперативно счетоводство. Ако вашето дете мечтае за успешна реализация в света на бизнеса, финансите, рекламата и предприемачеството, изберете качествено образование, чужди езици и модерни технологии. Професионална гимназия по икономика Шумен. Инвестирайте в бъдещето. Изберете нас!
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
3: С националния план за

0: възстановяване и устойчивост. Инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт Христо Ботев Шумен предлага прием на ученици в 8-ми клас за новата учебна година по следните професии: разработка на софтуер, компютърни системи и технологии, автотранспортна техника и мехатроника и обучение по дуална система, обучение чрез работа в професиите електроснабдяване и електрообзавеждане, индустриална мехатроника. Направете вашия успешен избор!

Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 1 юли сряда. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуете водещите новини. Токът за домакинствата поскъпва средно за страната с 3%, при парното със средно с 4,5 на сто, реши енергийният регулатор. Правителството одобри проектобюджета за тази година. Разходите за издръжка нарастват с 1,34 млрд. евро, капиталовите разходи са с 2,5 милиарда евро, повече от тези през предходната година. Управляващите отхвърлиха на първо четене предложението майчинските през втората година да бъдат увеличени при по-ранно връщане на работа. Столичната община и синдикатите подписаха споразумение за увеличение на заплатите на работещите в градския транспорт с задна дата от 1 януари. Съпругата на един от задържаните от групата на калашниците е обвинена заради заплахи към свидетелка по делото срещу мъжа й. Украина удари руска петролна рафинерия на 1300 км от фронтовата линия. Цената на бензина в Русия бележи нови рекорди. Бюлетина следват подробности по тези и

0: другие новини. Пожар пламна в късния следобед в две халета на фирма за преработка на пластмаса в столичния квартал Република. От пожарната съобщиха за Българското национално радио, че на място са изпратени 6 противопожарни автомобила. Сигналът за инцидента е получен около 16 часа и 30 минути. Няма данни за пострадали хора. Работещите в околните сгради са изведени. Освен противопожарните коли, на място има линейка и един химически автомобил. Причините се изясняват. Информацията е на репортера ни Николай Христов. Подробности очаквайте в следващите ни емисии. Цената на електроенергията за домакинствата се увеличава средно за страната с 3 на 100, а при топлоенергията скокът е с 4% и половина, реши Комисията за енергийно и водно регулиране. Още от репортера Юлиана Корнажева.
1: Поскъпване с малко над 3 на 100 на тока за бита се предвижда за потребителите от Западна и Югоизточна България, снабдявани от Електрохолд и EVN, докато предвиденото увеличение за клиентите на Енергопро от Североизточната част на страната е с 2% и половина. Това, според председателя на регулатора Пламен Моделски, ще повиши сметките за ток на потребителите с около 1 евро.
2: Цените трябва да са на първо място справедливи и на второ място икономически обосновани и достъпни за гражданите, тъй като някой трябва да ги плаща тия цени. Все пак 3% от средната сметка за ток са под 1 евро.
1: При топлофикациите най-голямо увеличение на цените с 5% и половина има в София. Около 5 на 100 се движи поскъпването и във Варна, Плевен, Велико Търново, Разград, Русе и Сливен. Около 3-4% пък е скокът в Пловдив, Бургас и Перник, като във Враца е най-малкото повишение с 3,6 на 100. Така, от днес най-скъпите парно и топло вода ще плащат жителите на Русе, където 1 мегават час ще струва вече 74 евро. Над 70 евро за мегават час ще се продава топлоенергията и в София, Пловдив, Варна и Велико Търново. Най-евтино ще е в Бургас, където цената на парното и топлата вода става близо 46 евро за мегават час. Новите цени на електро- и топлоенергията ще влязат в сила от днес и ще важат за едногодишен период, ако няма извънредни обстоятелства, които да наложат преразглеждането им на по-ранен етап. От днес 6% поскъпва и природният газ и през юли месец ще се продава за 36 евро и 70 цента за мегават час. Все новините, Юлиана Корнажева.
0: Правителството одобри проекта на бюджет за тази година. Разходите за издръжка нарастват с 1 милиард и 34 милиона евро, като част от парите вече са похарчени от служебното правителство за подпомагане на земеделските производители, за изплащане на компенсации за горива и други цели. Капиталовите разходи са с 2,5 милиарда евро повече от тези през предходната година. От тях над 1 милиард и 800 милиона евро са за изпълнение на плана за възстановяване и устойчивост и други европейски проекти, а останалите са за общините и за отбрана, посочи финансовият министър Гълъб Донев.
3: Важно е да припомним, че ако не се усвои целевото финансиране по плана за възстановяване и устойчивост за реализацията на проекти в срок, съществува риск от една страна проектите да се довършат за сметка на държавния бюджет, а от друга, ако не изпълним заложените в плана проекти, да се наложи да връщаме европейски средства. Сериозен принос за формирането на тези увеличения в разходите за издръжка и капиталовите разходи, които вече са похарчени, имат приетите през 2026 година от правителства Желязков и Гюров в условията на удължителен закон решения на Министерски съвет за допълнителни разходи. Те са в общ размер на над 1 милиард и 100 милиона евро.
0: Близо 400 милиона евро е предлагането нетно намаление при капиталовите разходи на министерствата и ведомствата, уточни вицепремиерът Гълъб Донев. Това е постигнато с отказ да се индексират договори за обществени поръчки в Пътната агенция и железниците и с други мерки за оптимизация. Реално залаганите капиталови разходи на администрацията са само 35 милиона евро повече спрямо предходната година, като през тази година ще се разплатят и завършени, но не разплатени проекти на общините. Информацията е на Цветелина Стоянова. Управляващите отхвърлиха на първо четене предложението за увеличаване на обезщетението от 50 на 100% за майките, които се връщат преждевременно на работа и не ползват цели отпуск при бременност и раждане.

0: раждане и за отглеждане на дете до 2 годишна възраст. Новите текстове в Кодекса за социално осигуряване бяха предложени от Продължаваме промяната. За законопроекта гласуваха 70 депутати от ГЕРБ, СДС, ДПС, Демократична България, Продължаваме промяната, Възраждане и един депутат от Прогресивна България. Мнозинството от Прогресивна България, 118 депутати, се въздържаха. Председателят на парламентарната им група Петър Витанов обясни, че Социалното министерство работи за компенсация от 75% от до година. В настоящия бюджет не е предвидено второ увеличение на учителските заплати, заяви министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев по време на заседание на парламентарната ресорна комисия. От 2027 година обаче правителството ще се стреми учителите да запазят достигнатото ниво на заплащане и то да бъде надградено до 125% от средната работна заплата в рамките на новата скала за възнагражденията в публичния сектор, която в момента се разработва.
1: Учителите в тази нова скала на заплащането в публичния сектор да запазят нивото, което е достигнато и да се стигнем към тези 125%. Така че това би трябвало да се пролича още в бюджета за 2027 година.
0: Заяви министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев. Столичната община и синдикатите подписаха споразумение за увеличението на заплатите на работещия в обществения транспорт с задна дата от 1 януари 2026 година. Това е резултат от дългогодишно напрежение и поредица от протести на служителите. Репортаж на Добрина Карамболова.
2: По-голямата част от средствата за повишаване на заплатите са осигурени от държавата. Увеличението е в размер на 62 евро, както беше договорено, и то ще бъде изплатено на служителите с задна дата, каза заместник кметът Виктор Чаушев. По думите му, държавата трябва да участва с финансова подкрепа за столичния градски транспорт.
3: За да може да подсигуриме финансирането на сектора, да няма недостиг на средства, да не се трупат просрочени задължения от дружествата, защото те не могат да поддържат превозните средства безплатно, нали? Тоест трябва да се разплащат със своите контрагенти.
2: Чушев уточни, че в сектор транспорт ще има недостиг от около 64 милиона евро заради начина, по който е структуриран държавният бюджет. И уточни, че в момента са предвидени 25 милиона евро по-малко субсидия от необходимото. А синдикатите заявиха, че ще търсят вариант за допълнително увеличение на заплатите след приемането на бюджета на столичната община.
4: Както е записано и в споразумението по наше настояване, ще направим нова среща с столичния кмет, за да търсим варианти за допълнително увеличение на заплатите, защото тези 5% даже в момента не покриват и инфлацията, която за миналия месец беше 7%.
2: Заяви председателят на Федерацията на транспортните синдикати към КНСБ Александър Шопов. За новините Добрина Карамболова.
0: Сигнали за злоупотреба с власт, корупция и конфликт на интереси вече ще могат да бъдат подавани на открита от правителството денонощна телефонна линия, както и по имейл, обяви премиерът Румен Радев. Репортерът Светелина Стоянова допълва.
5: Премиерът Радев анонсира мерки за борба с корупцията. Министерство на регионалното

0: Регионалното развитие и благоустройството ще прави бързи проверки на ремонтите и строителството на пътищата.
1: Спираме сляпото плащане само по фактури и фиктивни протоколи и ще се търси отговорност от държавните служители, които подписват протоколи за приемане на некачествено извършени дейности.
0: Затова и кабинетът работи за въвеждане на публично-частното партньорство в големите инфраструктурни проекти. Сегашният модел е изчерпан.
1: Генерира корупция, ражда лошо качество, отдалечава развитието на съвременна инфраструктура в България някъде към ясното светло бъдеще.
0: За новините Цветелина Стоянова.
2: Народното събрание задължи ДАНС да предостави на парламента информация, включително и класифицирана, за дейността на управителя и подуправителя на здравната каса Петко Стефановски и Момчил Мавров. Искат се данни за отношения и обвързаности на двамата с бивши или настоящи депутати и министри и дали са били подлагани на натиск от тях. Как се стигна до решението, съобщава репортерът Мария Филева.
3: Първоначалното предложение на Демократична България беше да се провери дейността само на подуправителя Момчил Мавров. Божидар Божанов посочи.
4: Парите за здраве са изключително много и апетитите към тях ще продължат. Спирането на източването, спирането на кранчето в здравната каса зависи от това всички ние да имаме информация как точно се е случило това.
3: От Прогресивна България настояха проверката да се разшири и да обхване и дейността на управителя. Депутатът Георги Петров се мотивира така.
5: Нашата идея е, че когато Народното събрание изисква информация от ДАНС, тя следва да обхваща всички относими факти и обстоятелства, без предварително да стесняваме кръга, защото разследването на подуправителя без да имаме информация за действия на управителя крие рискове да остане неясна информация.
3: Решението беше прието с 192 гласа за. Против гласува само Румен Миланов от Прогресивна България.
6: В устройствените закони на службите е записано, че контрола се осъществява от постоянната комисия, а не от Народното събрание. Ще гласувам против обсъждането на този въпрос в зала.
3: Утре оставките на Петко Стефановски и Момчил Мавров ще бъдат гласувани в пленарна зала. Също утре ще се състои избора на нов подуправител на здравната каса. Кандидатът е само един – бившият служебен министър на здравеопазването в правителствата на Гълъб Донев Асен Меджидиев. За новините Мария Филева.
2: От ДПС подадоха сигнал до прокуратурата с искане да провери дали Главна дирекция за борба с организираната престъпност незаконно е подслушвала и следила лидера им Делян Пеевски по нареждане на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Според сигнала от изявленията на Демерджиев следва, че директорът на ГДБОП, главен комисар Мартин Златков, е разпоредил събиране на информация за полети, пътувания, придружители и други лични данни на Пеевски, включително чрез специални разузнавателни средства, за чиято законосъобразност няма информация. Приписват собствените си практики на други хора, коментира Демерджиев.
7: За разлика от тях, никога не бих разпоредил на служител да извърши нещо незаконно и няма такъв случай в кариерата ми, няма и да има. Очевидно обаче, някои хора са притеснени каква комуникация тече през телефоните им, това си е техен проблем. Очевидна е и фиксацията върху мен персонално, което обаче ме радва и ме кара да вярвам, че съм на прав път.
2: Каза вътрешният министър. Вчера от ГЕРБ се заканиха да съдят Демерджиев заради твърденията му, че бившият премиер Бойко Борисов е свързан с обществени поръчки за мантинели от предходни години. Вътрешният министър обаче стои зад думите си.
7: Стоя зад думите си обикновено и доказвам това, което казвам. ГЕРБ, те по-скоро трябва да се притесняват не от моите думи, а трябва да се притесняват от практиките, на които стана символ тази политическа партия през годините и да си вземат поуки.
2: Каза Демерджиев, Народното събрание отхвърли предложението на ДПС за изслушването му заради, цитирам, публично направени клеветнически твърдения и внушения за проверявани доходи и пътувания на Делян Пеевски. Депутатът Хамид Хамид се обърна към управляващите.
8: Обществото иска да разбере защо този вътрешен министър има поведение на вътрешен министър при военна хунта, а не в демократична държава. Защо се извършват показни акции за демонстрация на сила? Иначе всички знаем каква е съдбата на тези от ТикТок. Една-две седмици са звезди в ТикТок и след това отиват в гражданския сектор да си плащат ипотеки.
2: Каза депутатът Хамид Хамид. След като бяха публикувани в извънреден брой на Държавен вестник промените в закона за съдебната власт, които ограничават част от кадровите

0: Това дейност на Висшия съдебен съвет и съдебен инспекторат с изтекал мандат вече са в сила. С тях се променят и начина на избор на нов състав на двете ключови съдебни институции, както и на временните ръководители на прокуратурата и на двете върховни съдилища. Според промените, в 10-дневен срок от днес, пленумът на Висшия съдебен съвет трябва да приеме правила за произвеждането на избори на членове на новия състав на съвет от професионалната квота на съдиите, прокурорите и следователите. Изборът, който ще с хартиени бюлетини, трябва да се проведе най-късно до 17 октомври. Правила за избора на 11-членната парламентарна квота трябва да приеме и Народното събрание. За избора е необходимо квалифицирано мнозинство от поне 160 гласа. Съпругата на един от задържаните при акцията срещу така наречената група на калашниците е обвинена заради заплахи към свидетелка по делото срещу мъжа й. Тя е обвинена в опит за принуда и нанасене на лека телесна повреда, казаха на брифинг директорът на столичната дирекция на вътрешните работи Николай Пелтеков и наблюдаващият прокурор от Софийската районна прокуратура Николай Стойков.
1: Първоначално срещата е непринудена в търговски обект на територията на Ботунец. Там за кратко има лека физическа саморазправа и след излизането от търговския обект е причаква отвън и продължава спрямо нея да отправя заплахи за живота и включително ще убия нея и нейните близки, дори че ще изселят от Ботунец.
2: На публично място е извършено деянието и пред много хора, което въобще не е попречило по абсолютно никакъв начин да преустанови своето собствено поведение. Имаме данни и за лица, които са опитвали на място да я предотвратят нейното поведение. Тя не е прекратила. Въпреки това е съборила жената на земята, продължила да нанася удари.
0: Утре Софийският районен съд ще решава да остави ли за постоянно в ареста жената. Над 50 души бяха задържани миналия месец при спецакцията на прокуратурата и МВР в квартал Ботунец. Част от тях са с мерки за неотклонение задържане под стража. Акцията последва тежката катастрофа с 4 загинали на столичното Челопешко шосе. Заради данни, че двамата обвиняеми по делото са гравитирали около групата на калашниците. Бургаската районна прокуратура повдигна обвинение срещу водача на джета, заради който вчера при инцидент с атракцион край Ахилой пострадаха 6 израелски туристи. Той е обвинен за причиняването на средна телесна повреда заради професионална непредпазливост. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
3: В последния ден от почивката си в Ахилой, по договор с туроператора, 6 израелски туристи, част от тях и непълнолетни лица, се качват на водния атракцион на надуваем басейн, теглен от джет. Обяснява районният прокурор на Бургас Мария Маркова.
4: При завръщането на лицата от тази атракция от морето към сушата, съответно при направеният завой, е бил засегнат камък, който най-вероятно е бил в плечините на морското дъно, от което следва и обръщането на съответният атракционен басейн и в резултат на което са нанесени телесни увреждания на лицата.
3: Водачът на джета е бил неправоспособен, а водната база е нямала регистрация. Сега районната прокуратура ще трябва да установи в какво качество той е предлагал морската услуга, обяснява Мария Маркова.
4: По свидетелските показания на лицата, които са наели атракциона, е имало е такава възможност за използване на различни атракциони на мястото, където те ще летуват. Ще бъде и проверено, съответно и разследвано, доколко туроператорската фирма е в договорни отношения, дали с концесионера, дали с конкретно с тази фирма, но те не са имали никакъв контакт и финансови взаимоотношения с водача. Известно е, че са проведени необходимите инструктажи. Пак казвам, се твърди, че лицата са подписали декларации за информирано съгласие, т.е. на тях са им известни вероятно и какви са рисковите от ползването на такъв атракцион.
3: Как, от кого и на кого е заплатена услугата, довела до тежкия инцидент, също трябва да бъде установено. Междувременно, освободеният от ареста Иван Сивов трябва отново да бъде задържан. На него предстои да му бъде предявено обвинението. Районната прокуратура в Бургас ще поиска и да му бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража. За новините – Даниела Костадинова.
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Украйна нанесе нови удари по енергийната инфраструктура на Русия, а руският вицепремиер Александър Новак увери, че като цяло потреблението на горива на вътрешния пазар е гарантирано. Обобщение на Ангел Григоров.
5: Президентът на Украйна Володимир Зеленски написа в социалната платформа Телеграм, че украинската армия е поразила за втори път нефтопреработвателния завод в град Уфа, разположен на 1300 км от фронта.

0: Зеленски допълни, че е бил ударен и военен завод в Пензенска област, където са се произвеждали компоненти за ракети. Той уточни, че целта се намира на около 600 км от фронтовата линия. Ежедневно се изпълнява нашият план за прилагане на далекобойни санкции. Това е напълно справедливо и е в отговор на всичко, което Русия прави с нас. Нужен ни е мир и руското ръководство трябва да осъзнае това. Русия трябва да прекрати своята война, написа украинският президент. Руският вицепремьер Александър Новак призна за известни проблеми с доставките на горива на отделни бензиностанции, но в същото време увери.
1: Но в целом хочу сказать, что...
2: Искам да кажа, че като цяло, въпреки че много заводи се ремонтират в момента, прави се всичко необходимо за задействане на допълнителните производствени мощности. Като цяло, вътрешният пазар е обезпечен и с бензин, и с дизелово гориво.
0: Проблемите с недостига на гориво в Русия възникнаха в края на май. Първият регион, където се усети дефицит, беше окупираният полуостров Крим. След това кризата се разпространи в повече от 30 региона, където бяха въведени ограничения върху продажбите. По прогноза на Централната банка, ситуацията на пазара на горивата може да окаже продължително влияние върху инфлацията, припомня Комерсант. Тази сутрин руснаците са ударили с дронове Шахет, центъра на Херсон, при което е загинала една жена, а други две са били ранени. Двама души са били убити при руска атака с балистични ракети по Одеска област. Пострадалите са 15, съобщиха от областната прокуратура. На този фон, говорителката на Руското министерство на външните работи Мария Захарова посочи като условие за уреждането на конфликта и изтеглянето на украинските войски от Донбас. За новините, Ангел Григоров.
3: Съветът за електронни медии прие единодушно с 5 гласа за отчета на генералния директор на Българското национално радио Милен Митев. По време на изслушването си пред членовете на съвета, Митев съобщи, че бюджетът на радиото в частта му за капиталови разходи не е актуализиран вече 15 години, като това затруднява инвестициите в редица дейности. Репортаж на Николай Христов.
4: Председателят на Съвета за електронни медии Габриела Платанова изтъкна отчетеното за поредна година най-високо доверие към Българското национално радио и забележителните му проекти за достъп на хората с увреждания до съдържанието на обществената медия.
5: Въпреки трудностите с финансовото и ресурсното ограничение пред общественото радио, успявате да създавате качествено съдържание, което действително ви поставя на първо място в оценката на обществото.
4: По повод проекта за бюджет на БНР Милен Митев уточни.
6: Добрата новина е, че в рамките на проектобюджета, който сме разработили за тази година, не сме притиснати да съкращаваме хора, за да можем да вържем бюджета. Лошата новина е, че разбира се, заплатите остават изключително ниски.
4: В същото време генералният директор на Националното радио допълни, че бюджета на медията за капиталови разходи не е актуализиран вече 15 години.
6: Означава, че от година на година става все по-трудно да се инвестира в каквото и да било и може би в един момент радиото започва да изглежда малко тромаво. Устаряло и назадничало, не бива да е такова.
4: По повод музикалните състави на БНР, Милен Митев съобщи, че се надява да се намери устойчиво решение за финансирането им.
6: Отсъствието на съставите на музикалното радио от концертните зали смятам, че е много негативно и за самите музиканти, и за тяхната аудитория, и за радиото като организация. Четирите професионални и двата детски състава на радиото са една неразделна част от българския културен живот вече повече от 70 години и се надявам да не лишават аудиторията от своето изкуство още дълго време.
4: За новините Николай Христов.
3: Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио продължава с спортните новини и обобщението ще чуем от Борислав Нинов. Добър вечер.
7: Добър вечер. Футболен клуб Лудогорец и старши треньорът Пер Матиас Хьогмо се разделиха по взаимно съгласие. Норвежкият специалист напуска разградския клуб след малко повече от 7 месеца начало на отбора. В момента Лудогорец е на лагер в Банско, където провежда занимание под ръководството на един от асистентите на Хьогмо, Микаел Стари. ЦСКА 1948 привлече в състава полузащитника Муатас Земзими, който беше капитан на шампиона на Тунис клуб Африкан. Мексико и Франция станаха поредните два отбора, които се класираха за осмина финалите на световното първенство по футбол. На 16-ти на финалите мексиканците победиха Еквадор с 2 на 0, а в следващата фаза ще се изправят срещу победители от сблъсъка между отборите на Англия и Демократична република Конго, който започва в 19 часа в Атланта. Трима души са починали от задушаване в Мексико Сити.

0: По време на празненствата след успеха тази сутрин, селекционерът на националния тим на Еквадор Себастиан Бекасесе подаде оставка след загубата от Мексико. А тимът на Франция победи с 3-0 Швеция и на 8 на финалите на 5 юли ще играе срещу Парагвай. По-късно тази вечер от 23 часа в Сиатъл е 16-ти на финала Белгия-Сенегал, а от 3 часа утре сутринта в Санта Клара е срещата Съединени щати Босна и Херцеговина. Националният отбор на България по волейбол за жени до 18 години загуби от Германия с 2-3 гейма първата си среща от Европейското първенство в Латвия. На откритото първенство на Великобритания по тенис се играят мачовете от втория кръг. При мъжете шампионът от миналата година и първи в схемата Яник Синер победи с 7-6, 7-6 и 6-4 португалеца Нуно Боржеш. Италианецът Флавио Коболи победи с 3-1 сета аржентинеца Мариано Навоне. Със същия резултат унгареца Мартон Фучович елиминира 17-я Лърнар Тиен от Съединените щати. Водачката при жените Арина Сабаленко от Беларус отстрани американката Маккартни Кеслер с 6-1 и 7-6. Деветата чехинята Каролина Мухова победи китайката Шуай Жанг с 2-0 сета. За третия кръг се класираха още японката Номи Осака и Елена Остапенко от Латвия.
1: Информации и прогноза за времето ще чувам от Мариана Попова от Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте!
2: Здравейте! През последните часове над Западна България и североизточните райони се развиха доста мощни грамотевични бури и имаше интензивни валежи с количества на отделни места 20-25 литра на квадратен метър. През нощта явленията в повечето райони ще отслабнат и ще затихнат, а облачността ще се разкъса и ще намалее. Ще бъде почти тихо. Утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива и купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони временно ще са интензивни и значителни по количество. Остават условията и за градушки. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще бъде слаб до умерен и с него ще прониква относително хладен въздух. Температурите ще се понижат още и максималните ще са между 28 и 33 градуса, в София около 28. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развие купеста и купестодъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен и югоизточен вятър. Максималните температури там ще бъдат 28 до 30 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 26-27 градуса. И през следващите два дни ще продължи да се развива купестодъждовна облачност с краткотрайни валежи на повече места и страната в петък, а в събота ще са главно в Централна и Източна България. В отделни райони временно ще са интензивни и значителни по количество с грамотевици, има условия и за градушки. Вятърът ще е от северо-запад, температурите ще се понижат още. Максималните в събота ще са между 24 и 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа е ограничено движението по пътя Скравена – Ботевград, въведен обходен маршрут за леките коли от пътния възел Новачене през Новачене – Скравена – Ботевград до София. Тежкотоварните изчакват на място, а в посока Враца леките коли се отбиват също от пътния възел Ботевград през Ботевград – Новачене до Враца. Още информация за обстановката по пътищата слушаме от Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Поради тежко пътно транспортно произшествие на първокласен път 1-1 в района на село Скравена при километър 192, движението по пътя е блокирано и се осъществява по обходен маршрут както следва. За посока София по път 2-16 Ребърково – Своге – София. За посока Враца леките автомобили се отбиват от пътен възел Ботевград – Новачене – Враца. Товарните в тази посока изчакват на място. Поради пътно-транспортно происшествие на автомагистрала Хемус в района на километър 374 посока Варна, движението се осъществява само в изпреварващата лента и се регулира от екип на пътна полиция. Автомагистрала Марица, движението от нулевия до 16 км в двете посоки се осъществява поетапно само в една лента на определени участъци поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Пътна полиция призовава участниците в движението за стриктно спазване на правилата за движение и въведените ограничения.
1: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално

0: Радио, чуйте още веднъж водещите новини. Токът за домакинствата поскъпва днес средно за страната с 3%, а на парното с 4,5% на сто, реши енергийният регулатор. Правителството одобри проектобюджета за тази година. Разходите за издръжка нарастват с 1,34 млрд. евро, капиталовите с 2,5 милиарда евро, повече от тези през предходната година. Управляващите отхвърлиха на първо четене предложението майчинските през втората година да бъдат увеличени при по-ранно връщане на работа. Столичната община и синдикатите подписаха споразумение за увеличение на заплатите на работещите в градския транспорт с задна дата от 1 януари. Съпругата на един от задържаните от групата на калашниците е обвинена заради заплахи към свидетелка по делото срещу мъжа й. Украина удари руска петролна рафинерия на 1300 км от границата, докато цената на бензина в Русия бележи нови рекорди. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурните редактори Добрин Йотов и Ангел Григоров. Аз съм Лилия Герчева, представихме го звукорежисьора Победа Лакова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Радио Шумен. Точно и на време.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

страх от всичко. Страх е и страшно много пука ми за всичко. А всичко е толкова много, една безкрайна.

0: Търсиш сигурен старт след 7-ми клас? Избери професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии професор доктор Асен Златаров – Шумен. Прием за новата учебна година в професиите готварство, ресторантьорство и кетеринг, фризьорство. Превърни таланта си в успешна кариера. Започни своето професионално приключение при нас. Очакваме те на улица Деде Агач 7А в Шумен или онлайн в сайта на гимназията.
1: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
2: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
3: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
4: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
5: Човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзерх Български Шумен.
6: За новата учебна година. Три паралелки първи клас, три паралелки пети клас.
5: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език, профилиращи предмети, български език и литература, история и цивилизации и английски език.
6: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
5: Средно училище Йоан Екзерх Български. Учи днес, за да можеш утре.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Точно в 19 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Предложението за фиксирано възнаграждение на общинските съветници в Шумен не е насочено към увеличаване на доходите им. Целта е да се осигури по-ефективна работа на местния парламент. Това заяви общинския съветник Петър Петров. Позицията му е в отговор на силната обществена реакция срещу предложени промени в правилника на организацията и дейността на Общинския съвет. Дори и да бъде приета новата методика за определяне на възнагражденията на съветниците, разликата ще бъде малка, твърди Петров. При една сесия и участие в две комисии, съветниците в момента получават около 26% от възнаграждението на кмета, а при предложения модел сумата би достигнала около 30%. Фиксираното възнаграждение обаче ще премахне необходимостта всяко извънредно заседание на Общинския съвет или на комисия да води до допълнителен разход за бюджета, посочи Петров. Това ще даде възможност за повече извънредни заседания, временни комисии и по-ефективен контрол върху общинската администрация и общинските предприятия. Основната полза от промяната е, че Общинския съвет ще може да работи по-задълбочено и в интерес на гражданите, твърди Петър Петров. А от групата на Възраждане в Общинския съвет призоваха шуменци да се включат в обсъждането на предложените промени на възнагражденията и задълженията на общинските съветници. Позицията им дойде след обществено недоволство, предизвикано от публикувания проект за изменение на правилника за организацията и дейността на съвета. Шумен положиха първия камък на изграждането на нов православен храм по идея на жителите на квартал Добруджа. В присъствието на варненския и великопреславски митрополит Йоан и Миряни бе благословено мястото, на което ще се издигне новата православна църква. Богоугодното дело е финансирано изцяло от дарител. Храмът ще носи името Рождество Богородично и това е първия храм в града, който ще носи името на Божията майка, каза митрополит Йоан.
2: Това беше една от идеите, чест на Рождеството на Божията майка на 8 септември, празника Рождество Богородично, да бъде посветен новия храм Господен. Първото действие, че на последование, което правим, е полагането на основен камък. И нека Бог да помогне с тази Богородица да може да стане реално неговото завършване.
1: Миналата година бе избран терена на бъдещия храм на кръстовището на булевард Мадара с улица Владайско въстание. Църквата ще бъде трикорабна с помещение за неделно училище. По-модерен и удобен режим за паркиране в Разград въведе от днес местната администрация. Промените са насочени към по-добра организация на паркирането, по-лесен достъп до свободни места, повече възможности за плащане и по-ефективен контрол върху нарушенията в синхрон с принципите на електронното управление и действащото законодателство. Плащането на синя зона в Лудогорския град ще става с SMS-и и мобилни приложения. Подробната информация за начините на плащане, обхвата на синята зона, цените, пропуски и режима на паркиране е публикувана в сайта на Община Разград. Затварят едното платно по булевард Симеон Велики в Шумен в участъка от кръстовището с площад Оборище до кръстовището с улица Цар Иван Асен II заради ремонта на булеварда. От днес е забранено движението на автомобили по платното от страната на читалище Добри Войников. Колите ще се движат двупосочно от страната на професионалната гимназия по икономика. С временната организация се променя и режима на работа на светофарната уредба на кръстовището при НОИ. Промяната се състои в ограничаване на лентата за ляв завой към старата поликлиника. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Доротея Колева.
3: До края на деня ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, на места временно интензивни и по-значителни. До сутринта валежите ще намалеят и временно ще спрат, а утре до обяд ще има и повече слънце, но атмосферата остава

0: силно неустойчива и следобед отново ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност. Ще има валежи от дъжд с гръмотевици, а опасността от градушки се увеличава. Ще духа слаб през нощта, променлив по посока вятър, който утре ще се преориентира от северо-исток и временно ще се усили до умерен. Минималните температури ще са между 16 и 21 градуса, а максималните предимно между 29 и 34. За Шумен минимална температура 19, а максимална 30 градуса.
1: Така завършват новините на Радио Шумен в 19 часа. От мен Русица Арабаджиева, приятна вечер!
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Лятото. С Радио Шумен.

0: Българско национално радио.
1: В 20 часа по Българското национално радио следва емисия новини. Локализиран е пожарът в столичния квартал Република, съобщиха от пожарната за Българското национално радио. Огънят пламна в две халета на фирма за преработка на пластмасови изделия. В помещенията продължават да тлеят огнища, продължава и обливането им с вода. Няма опасност за околните сгради и за хората в района, допълниха от пожарната. Информацията е на репортера ни Николай Христов. Ситуацията с електрозахранването в столицата бързо се нормализира, след като преди час бурята остави редица квартали в София и околните села без ток. От РМС Запад съобщиха за Хоризонт, че в момента аварийните им екипи вече работят само по единични сигнали за възстановяване на електрозахранването. Отстранени са и голяма част от падналите върху електропроводите, пречупени от бурята клони на дървета. По-рано придвижването на екипите беше затруднено и от блокираните и наводнени улици и кръстовища и на работещи светофари. Затруднено е движението по подбалканския път София-Бургас в района между Бялата чешма и село Блатец, Сливенско, след катастрофа между три автомобила. Все още не е ясна причината за случилото се. Вероятно става дума за неправилно изпреварване. Трима души са откарани за преглед в болницата в Сливен. Полицията регулира движението на място. Инцидентът е станал малко преди 18 часа. След това в Сливен, в района на кръговото кръстовище на булевард Данчев, е станал друг инцидент между два автомобила. Една жена откарана за преглед в болница. Причините се изясняват, информира кореспондентът ни Стоян Радев. В Пазарджик майки протестираха тази вечер с искане за увеличение на обезщетението през втората година и актуализация на надбавките за децата.
2: Протестираме за реална подкрепа, насочена към семействата. В момента излиза сякаш най-големия разход на държавата са майките и децата им. Замразиха майчеството за втората година, не се повишиха детските надбавки, които в момента всички знаем, че са в размер на 25 евро, което е просто смехотворна сума на месец. Аз като родител на 4 деца имам право на 92 евро, които дори не получавам заради административни недоразумения.
3: Майчинството не е милостиня. Майчинството си е осигурително право. То

0: естествен труд, защото реално погледнато една майка, която реши да прекъсне професионалния си път и да се отдаде на отглеждането на дете, тя не престава да бъде работещ човек.
1: Ако не ни чуят, надяваме се следващия път по-мащабно.
2: Казаха протестиращи в Пазарджик пред кореспондента ни Невена Петрова. Вицепремиерът Гълъб Донев и министърът на социалната политика Наталия Ефремова са обсъдили с представители на гражданската инициатива Родители за достойно майчинство исканията за подкрепа на майчинството и промяна в социалните плащания, съобщиха от прес-центъра на финансовото министерство. Проучванията ни до момента показват, че финансовите стимули не са водещи за повишаване на раждаемостта, е казал вицепремиерът Гълъб Донев. Проектът за бюджет за 2026 година запазва данъчното облекчение за семействата с деца. Предвижда се и увеличаване на доходния критерий за получаване на месечни надбавки за деца, се посочва още в съобщението. По-силна България допринася за по-силна Европа и по-силен НАТО. Това заяви върховният главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на Алианса в Европа, генерал Алексас Гринкевич, на брифинг в Министерството на отбраната. Вашето присъствие е ясен знак за значението, което Алиансът отдава на ролята на България като надежден съюзник на източния фланг, каза на свой ред началникът на отбраната, адмирал Емил Евтимов. И допълни, че планът за повишаване на разходите за отбрана на 5% от брутния вътрешен продукт е дългосрочна инвестиция в националната ни сигурност. Още от репортера Добромир Видев.
3: Европа отговаря положително на призива за допринасяне за сигурността си след решението на Съединените щати да изтегли определен брой военни от Европа, каза американският генерал. Алексас Гринкевич уточни, че Съединените щати винаги ще оказват на Европа и европейските членове на НАТО критично важна помощ, макар и ограничена. Проектите по Европейската програма за инвестиции отговарят на нуждите на българската армия и на способностите, които трябва да предоставя на НАТО, каза адмирал Евтимов. Той уточни, че намаляването на американските военни в Европа не засяга разположените сили и средства в България. За новините Добромир Виде.
2: В Германия федерален прокурор е предявил обвинение на украински гражданин заради взривовете в Балтийско море от септември 2022 година, в резултат на които бяха прекъснати 3 от 4 линии на газопроводите Северен поток 1 и 2. За това съобщава телевизия ARD и Süddeutsche Zeitung. По-рано днес канцлерът Фридрих Мерц обяви, че Германия подготвя допълнително финансиране за Киев, подкрепа на отпора срещу руската агресия. Гостуващият в Берлин генерален секретар на НАТО Марк Рюте даде да се разбере, че това ще направят и други държави от Алианса.
4: На срещата на върха идната седмица, съюзниците ще се ангажират да осигурят продължителна, предсказуема и дългосрочна помощ за сигурността на Украина. Приветствам силната лидерска позиция на Германия по този въпрос. Съгласни сме, че трябва да поддържаме натиска върху Русия. Дори когато войната и срещу Украина приключи, Русия ще остане дългосрочна заплаха за евроатлантическата сигурност.
2: Заяви в Берлин генералният секретар на НАТО Марк Рюте. Сега в емисията ни следва прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Мариана Попова.
5: През нощта явленията в повечето райони ще отслабнат и ще затихнат, а облачността ще се разкъса и ще намалее. Ще бъде почти тихо. Утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива и купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони временно ще са интензивни и значителни по количество. Остават условията и за градушки. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще бъде слаб до умерен и с него ще прониква относително хладен въздух. Температурите ще се понижат още и максималните ще са между 28 и 33 градуса, в София около 28. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развие купеста и купестодъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен и югоизточен вятър. Максималните температури там ще бъдат 28 до 30 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 26-27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Новините на Българското национално радио от 20 часа представи Лилия Герчева.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика.

0: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва всяка седмица на честотите на Българското национално радио с цялата страна.
1: Екипът ни е в състав. Звукорежисьор е Гергана Драмалиева, а пред микрофоните сме Христина Янкова и Иван Нотев.
0: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20.bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново както 20-те класирани песни, така и двете нови предложения.
0: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: 20-то място е за Тик-так и Мария Гранчарова.
1: Без промяна в подреждането за Жеко Жеков с песента Блуден син отново на 19-та позиция.

0: номер 19, Заблуден син на Жеко Жеков.
1: На 18-то място се позиционира песента «Липсваш ми» в изпълнение на Андрей Гичев трио и Люба Димитрова.

0: три позиции нагоре до 17-та за песента «Мъгла» на Holy Peaks.
1: А под номер 16 слушаме «Без лица» в изпълнение на Гриш.

0: ново предложение.
1: Здравейте, аз съм Наско от БТР и днес ще ви представя най-новата ни песен «Ще бъда там» с Любо Киров. Музика – Славчо Николов. Текстът е на Яна Николова. За тази песен отново имахме удоволствието да работим с нашия приятел Антони Георгиев Тонто от Ахат, който изсвири едни невероятни клавири, които след малко ще чуете. И разбира се, Любо Киров, който внесе много финес и мелодия в песента. Надяваме се тя да ви хареса така, както на нас ни хареса. Слушайте, ще бъда там по БНР ТОП 20.

0: На 15-та позиция тази седмица са музикантите от Адриана Бенова квинтет с песента It's Not The End.
1: Скок с цели 7 места отбелязва Гери с изпълнението си на On My Skin. Слушаме сега под номер 14.

0: Позиция 14 е за Гери и песента On My Skin.
1: Ето кой заема 13-то място, това е Дия със своето изпълнение на Нишан.

0: песента си «Жената до мен», Spectrum Vocal Band запазват своята 12-та позиция от миналата седмица.
1: И още едно изпълнение днес остава без промяна в подреждането «Никога» на група «Атлас». Слушаме отново на 11-то място.

0: Чухме песента Никога на група Атлас под номер 11.
1: Слушайте БНР Топ 20.

националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: десета позиция за графа и картина.
1: Най-новата песен на Тони, Усмивка, която беше едното от двете нови предложения през миналата седмица, в тази я слушаме под номер 9.

0: усмивка в изпълнение на Тони, девета в подреждането.
1: Бърз прогрес и за другото ново предложение от преди седмица, авторската песен на Рада Илиева Душа, ето е и нея на осмата позиция.

0: Под номер 7 чухме формацията Funkylicious и песен Time навън вали.
1: Бояна Карпатова остава в подреждането без промяна спрямо миналата седмица. Нека да чуем песента и за нас отново на шеста позиция.

0: Това беше шестото място за нас в изпълнение на Бояна Карпатова.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Ники от Торнадо. Представяме ви Неразбран. Песен за това как дигиталният свят променя начина, по който общуваме, обичаме и се разбираме. Подкрепете ни с гласа си в класацията БНР ТОП 20. Благодарим ви!

Разбран. Второто ново предложение в БНР ТОП 20 за тази седмица, песента Неразбран в изпълнение на група Торнадо и един от големите любимци на българската публика Дичо.

Малък спад с две позиции за Борис Христов, който въпреки това остава в челната петица на петото място, а песента, която чухме, е озаглавена Story. Номер 4.

0: Второто място е за Непобедим, дебютния сингъл на супергрупата Frontman.
1: Вече сме в края на тази седмичното издание на БНР ТОП 20, за което работим тон режисьорът Гергана Драмалиева, Иван Нотев.
0: И аз, Кристина Янкова, представихме ви 22 заглавия, от които може да изберете своите любими 20 на сайта top20.bnr.bg.
1: Там бихте могли да чуете пълните версии на песните и да видите техните видеоклипове, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
0: Слушайте представителната национална класация и не спирайте да подкрепяте родната музика.
1: Сега оставаме с Антон Котъс, който и тази седмица оглавява подреждането. В заключителните минути, разбира се, слушаме изпълнението му на песента «Ще стигне ли до рая» на първото място в БНР ТОП 20. Номер 1.

20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа с водещите новини на Българското национално радио до този час, студиото е Лилия Герчева. Локализиран е пожарът, който пламна в две халета на фирма за преработка на пластмасови изделия в столичния квартал Република. За ситуацията сега слушаме репортера ни Николай Христов. Добър вечер!
2: Добър вечер, и към този момент продължава гасенето на пожара. Въпреки това огънят вече е локализиран. От пожарната уточниха, че няма опасност за съседни сгради, а всички работещи в халетата са били изведени. Самият сигнал е подаден около 16.30. На място са били изпратени 8 противопожарни автомобила. Това обясни началникът на столичната пожарна, старши комисар Веселин Гетов. Нека да чуем.
3: Происшествието се отработва от 8 екипа. Имаме съдействие на колегите от Столична община, звеното за аварийна помощ и превенция. Като проблем се оказа в района, че слабо налягането и не са достатъчни водните количества за външно пожарогасене. Няма пострадали.
2: След като бъде изгасен окончателно огъня в следващите няколко часа, в помещенията ще бъде извършен оглед и тогава ще стане ясна окончателната причина за възникването на огъня. Няма пострадали. За новините, Николай Христов.
1: Ситуацията с електрозахранването в столицата се нормализира, след като тази вечер бурята остави редица квартали в София и околните села без ток. Получени са били близо 100 сигнала за паднали клони и дървета, завирани пътни участъци и подлези в София. Няма пострадали хора, съобщиха от столичната община, вече възстановено движението на трамваите. Кратка буря се изви в Габрово, квартали и села в общината с прекъснато електрозахранване в момента. Са постъпилите сигнали за паднали дървета и клони. Екипите работят по отстраняването им на пътя на Габрово-Дряново, по пътя към областната болница и в района на село Орловци, съобщава кореспондентът ни Велина Махлебашиева. От днес цената на електроенергията за домакинствата се увеличава средно със страната с 3%, а при топлоенергията скокът е с 4,5%, реши Комисията за енергийно и водно регулиране. Новите цени ще останат в сила за период от една година.
4: Цените трябва да са на първо място справедливи и на второ място економически обосновани и достъпни за

0: гражданите, тъй като някой трябва да ги плаща тия цени. Все пак 3% от средната сметка за ток са под 1 евро.
1: Заяви председателят на регулатора Пламен Младеновски. Също днес с 6% поскъпва и природният газ, който ще струва през юли 36 евро и 70 цента за мегаватт час. Правителството одобри проекта на бюджет за тази година. Капиталовите разходи са 2,5 милиарда евро, повече от тези през предходната година. Близо 400 милиона евро е предлаганото нетно намаление при капиталовите разходи на министерствата и ведомствата, уточни вицепремиерът Гълъб Донев. Ще бъдат разплатени завършени проекти на общините. Парламентът отхвърли на първо четене предложението за увеличаване на обезщетението от 50 на 100% за майките, които се връщат на работа без да ползват целия годишен отпуск за отглеждане на дете до 2 годишна възраст. Това стана след като мнозинството от Прогресивна България се въздържа. Протести за увеличаване на обезщетението за втората година от майчинството се състояха по-късно в столицата и други градове. От Варна слушаме Даниела Стойнова.
2: Протестиращите майки казаха, че искат повече детски ясли за децата си, за да могат да се върнат на работа, платено майчинство и до третата година.
3: Искаме да се увеличи майчинството през втората година, да бъде въз основа на доходите, които получава също както през първата година, просто процентът да бъде може би по-малък.
4: Майчинството не е милостиня, майките са движещата сила на обществото. Има много майки, които избират да се върнат на работа преди да изтекат тези две години. Голям проблем е местата в яслите.
2: От Варна, Даниела Стойнова.
1: Столичната община и синдикатите подписаха споразумение за увеличаване на заплатите на работещите в обществения транспорт с 62 евро с задна дата от 1 януари 2026 година. По-голямата част от средствата са осигурени от държавата. Споразумението идва след дългогодишно напрежение и поредица от протести на служителите, но синдикатите предупредиха, че ще настояват за допълнително увеличение на заплатите. Съпругата на един от задържаните при акцията срещу така наречената група на калашниците е обвинена заради заплахи към свидетелка по делото срещу мъжа й. Тя е обвинена в опит за принуда и нанасяне на лека телесна повреда, обявиха директорът на столичната полиция Николай Пелтеков и наблюдаващия прокурор Николай Стойков. Утре Софийският районен съд ще решава да остави ли за постоянно в ареста жената. Бургаската районна прокуратура повдигна обвинение срещу водача на джета, заради който вчера при инцидент с атракцион край Ахелой пострадаха шестима израелски туристи. Той е обвинен за причиняване на средна телесна повреда заради професионална непредпазливост. Водачът на джета е бил неправоспособен, а водната база не е имала регистрация. Районната прокуратура в Бургас ще поиска налагането на постоянен адрес на арест, извинете, на водача. Дете и двама мъже са пострадали при пътния инцидент между три леки автомобила на подбалканския път между Бялата чешма и село Блатец, съобщиха от областната болница доктор Иван Силимински. Движението в района се регулира от пътна полиция и се пропуска в една лента, допълва Стоян Радев.
5: В момента на тримата се правят лекар

0: медицински прегледи в лечебното заведение и подробности за състоянието им ще бъдат дадени утре сутринта, казаха за БНР от болницата. Оттам не уточниха възрастта на детето и на пострадалите. Вероятната причина за катастрофата е тройно изпреварване. Вследствие на удара между трите автомобила, единият се преобръща на пътя и пада в канавката на банкета, вторият автомобил излиза от пътя и достига до границата на близката нива, а третият автомобил остава на пътя, като по него няма нанесени големи щети. Пътна полиция изяснява на място причините за тежкия инцидент. Малко по-късно тази вечер в Сливен на кръговото на булевард Георги Данчев е станала катастрофа между два автомобила. Жена е пострадала и е откарана в болницата, но все още няма информация за състоянието й, както и за причините за пътния инцидент. От Сливен, Стоян Радев.
1: Русия подготвя нов масиран удар по Украина. За това предупреди украинският президент Володимир Зеленски на съвместна пресконференция в Дъблин с ирландския премьер Михал Мартин. Моля нашите хора да бъдат много внимателни, да пазят себе си, децата си, семействата си и да ползват укритията. Това е много важно, посочи Зеленски. През днешния ден Русия нанесе удари по Херсонска, Харковска, Одеска и Запорожка област. Загинаха 4 души, десетки бяха ранени. Украинците от своя страна поразиха нефтопроработ работвателен завод в град Уфа и военно предприятие в Пензенска област. Спортните новини обобщава Борислав Нинов. Добър вечер.
2: Добър вечер. Отборът на Англия победи Демократична република Конго с 2-1 в Атланта в среща от 16-ти на финалите на световното първенство по футбол. Сипенга откри за африканския тим, а Хари Кейн на два пъти реализира за англичаните, които ще срещнат тима на Мексико в 8-ми на финалната фаза. По-късно тази вечер от 23 часа в Сиатъл е 16-ти на финал между Белгия и Сенегал, а от 3 часа утре сутринта в Санта Клара е срещата Съединени щати, Босна и Херцеговина. Футболен клуб Лудогорец и старши треньора Пер Матиас Хьогмо се разделиха по взаимно съгласие. Норвежкият специалист напуска разградския клуб след малко повече от 7 месеца начало на отбора. В момента Лудогорец е на лагер в Банско, където провежда занимания под ръководството на един от асистентите на Хьогмо, Микаел Старе. ЦСКА 1948 привлече в състава си полузащитника Мотас Земземи, който е бивш капитан на шампиона на Тунис клуб Африкан. Испанският защитник Алекс Сентеес бе представен като футболист на Левски. Той идва като свободен агент, след като договорът му с Алмерия изтече. Футболни контроли на наши елитни отбори. Славия Ботошани, Румъния 4-0. Черноморе Локомотив, Горна Оряховица 0-0. Ботев Пловдив, Черноморец, Бургас 4-0. ЦСКА 1948, Марибор 3-3. Ботев Враца, Спартак Плевен 2-1. Втори кръг на откритото първенство на Великобритания по тенис. При мъжете шампионът от миналата година и първи в схемата Яник Синер победи с 7-6, 7-6 и 6-4 португалеца Нуно Боржиш. Италианецът Флавио Коболи победи с 3-1 сета аржентинеца Мариано Навоне. Със същия резултат унгарецът Мартон Фучович елиминира 17-я Лърнар Тиен от Съединените щати. Участие в третия кръг и за руснака Данило Медведев. Водачката при жените Арина Сабаленко от Беларус отстрани американката Макарти Кеслър с 6-1 и 7-6. Деветата шахинята Каролина Мухова победи китайката Шуай Жанг с 2-0 сета. За третия кръг се класираха още японката Наоми Осака и Елена Остапенко от Латвия.
1: Информация и прогноза за времето ще чуем от дежурния синоптик Иван Василев. Добър вечер!
3: Здравейте! Температурите около 21 часа са от 17 градуса в София и Перник до 29-30 градуса в Хасково и Кърджали. Към този момент на много места в централните и западните части от страната има гръмотевични бури и краткотрайни интензивни валежи от дъжд. В София в момента атмосферното налягане е 944 хектопаскала, което е малко по-ниско от средното за месеца. През нощта няма да претърпи съществена промяна. И през следващото денонощие атмосферата на страната ще се задържи неустойчива. До полунощ все още в централните и западните райони ще има гръмотевични бури и краткотрайни валежи. Впоследствие явленията ще отслабнат и затихнат. Все още до сутринта в северо-западната част от страната ще превалява краткотраен дъжд, гръмотевици. Над западната половина облачността ще бъде значителна, докато над повечето райони от източна България ще е ясно. Сутринта на отделни места там в северо-източните райони ще превали краткотраен дъжд, ще бъде и почти тихо.

0: утре, още преди обяд, ще се увеличи купещата и купещо дъждовната облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи от дъжд и гръмотевични бури. Условията за градушки остават. Вятърът в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северозапад и ще е слаб до умерен, а в източна България ще духа до умерен вятър от изток-юго-изток. Дневните температури още ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 28 и 33 градуса, по Черноморието между 28 и 30, за София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Движението по пътя Панагюрски колони Златица при 59-я километър се осъществява в една лента заради свличане на скална маса. Трафикът се регулира на място от пътни полицаи. Така завършват новините на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Денят на совите.
1: Даваме старт на лятото, за да се срещнем отново на есен. С нови впечатления и преживявания ви очакваме в Денят на совите през септември.

0: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Българско национално радио.
1: В 22 часа новините представи Лилия Герчева. Социалното министерство предлага линията на бедност от 1 януари следващата година да бъде 443 евро. Това е увеличението

0: увеличение с малко над 52 евро спрямо сегашния размер. Светелина Стоянова допълва.
1: По-високия праг на бедност ще гарантира, че още от 1 януари следващата година ще се повишат месечните помощи на почти 800 000 хора с трайни увреждания. Те са обвързани по закон с прага на бедност в различно съотношение според степента на неработоспособност, записана в ТЕЛК решението. Според линията на бедност се определят и плащанията по закона за социалното подпомагане и по закона за закрила на детето. Ежегодно прага на бедност се актуализира, като се използва методиката на Евростат, статистика на доходите и условията на живот. Предложената стойност от 443 евро е повишение с 13,4% и ще разшири обхвата на социално подпомаганите българи и ще намали броя на бедните с 32 000 души или с 0,5%. Към момента с доходи под този праг живеят 1 369 000 българи или 21,2% от населението. За новините Светелина Стоянова.
0: Дефицитът се сви до 2 милиарда и 400 милиона евро към края на юни заради еднократни ефекти, става ясно от предварителните данни на финансовото министерство. Към края на май недостигът бе 2,5 милиарда евро, а подобрението се дължи на годишната вноска на БНБ и края на срока за плащане на корпоративен данък. В Сливен майки с малки деца се включиха в националния протест с искане за увеличаване на майчинството през втората година. Протестът бе малоброен и бе подкрепен от едва 20 души, информира кореспондентът ни Стоян Радев.
2: Макар и малко, протестиращите заедно със своите деца дойдоха през сградата на общината да изкажат доводите си за исканото увеличение. Според майката на две деца, Татяна Златева, 380 евро на месец е непосилна сума за отглеждане на дете. Тя попита защо държавата дели децата на родители с доходи и на такива, чието родители не работят, но получават всички социални придобивки.
3: Не смятам, че с 380 евро ще можем да направим нещо за това дете. Аз също имам и дъщеря, която е на 4 години. Не мога да разбера защо трябва да има някакъв лимит относно дохода на родителите, детето ми да получава детски. Все едно, че това дете не е жител на тая държава.
2: Тодор Димитров е млад баща, който иска повече отпуск при раждане на дете, както и повече държавна подкрепа, защото семействата в този период разчитат основно на работещите съпрузи.
4: Добре, че бащите работят, за да му и да стигат парите до някъде. Ние сме тук е нашия пахора, нали виждате? Каква промяна ще се случи? Хората искат да намалят даже майчинството и всичко, за да му и майките да работят. Не то хубаво, ама как да стане?
2: От Сливен, Стоян Радев.
0: Шестима души са пострадали при челен удар между тир и микробус по пътя с Кръвена, Ботевград, съобщи БТА, позовавайки се на областната дирекция на МВР. По първоначални данни няма тежко пострадали. Шестимата са били работници и са се возили в микробуса. Екипи на спешна помощ са ги прегледали на място. Пробите за алкохол и наркотици на шофьора на тира са отрицателни. Очакват се пробите и на другия шофьор. Движението и в двете посоки вече е възстановено. Правителството на Украйна одобри държавен механизъм за износ на оръжие. Целта е да бъдат привлечени допълнителни инвестиции в отбранителния сектор, ключов за оцеляването на украинската държава срещу руското нашествие. Редакторът Добрин Йотов допълва.
5: На партньорски държави ще бъде позволено да работят пряко с украинските производители и да закупуват украинско оръжие и технологии, стига доставките за армията на фронта да са гарантирани, обясни министърът на отбраната Михайло Федоров. Премиерът Юлия Свириденко поясни, че с част от приходите от разрешения износ ще бъде попълван Държавен фонд за отбрана. Него ще бъдат влагани 20% от постъпленията от готови продукти и 30% от произведени компоненти. В писмо на Федоров до европейските му колеги, цитирано от агенция Reuters, се казва, че за отбраната си тази година Киев се нуждае от 136 милиарда евро, но бюджетът покрива само 53 милиарда. За новините Добрин Йотов.
0: Русия е купила бензин от Индия в опит да се справи с недостига на горива, предизвикан от украинските удари по петролните и рафинерии. За това съобщават източници на агенция Reuters. Кризата доведе до рекордно поскъпване на горивата в повечето руски региони, дълги опашки пред бензиностанциите и административни ограничения, а в окупирания Крим и пълна забрана на продажбите. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза по-рано през седмицата, че Москва се опитва да договори внос на бензин.
5: Ако бъдат достигнати договорености на приемливи цели, това ще се случи. Това ще бъде още една стъпка към стабилизиране на пазара, за да се намали свръхтърсенето.
0: Според Reuters, към Русия вече плават два танкера с най-малко 60 000 тона бензин от Индия, която

0: през последния месец е внесла рекордни количества руски суров петрол. Москва планира да увеличи вноса до 400 000 тона месечно не само от Индия, но и от други страни, като Беларус. Вносът на беларуски бензин в Русия вече се утроил от в началото на юни спрямо първата половина на май до 70 000 тона. Не е ясен ефектът от тези допълнителни разходи върху руския федерален бюджет, който вече е претоварен с издръжката на бойните действия против Украина. Прогнозата за времето е на Иван Василев.
1: И през следващото денонощие атмосферата на страната ще се задържи неустойчива. До полунощ все още в централните и западните райони ще има гръмотевични бури и краткотрайни валежи. Последствия явленията ще отслабнат и затихнат. Все още до сутринта в северозападната част от страната ще превалява краткотраен дъжд с гръмотевици. Над западната половина облачността ще бъде значителна, докато над повечето райони от източна България ще е ясно. Сутринта на отделни места там, от североизточните райони, ще превали краткотраен дъжд, ще бъде и почти тихо. Утре, още преди обяд, ще се увеличи купестата и купесто-дъждовната облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи от дъжд и гръмотевични бури. Условията за градушки остават. Дневните температури още ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 28 и 33 градуса, за София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините в 22 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: В 23 часа следва емисия новини. Довеждащият водопровод на Плевен ще бъде ремонтиран, заяви регионалният министър Иван Шишков пред ресорната парламентарна комисия.
2: Големият проблем на Плевен и на Ловеч е изключително амортизирания довеждащ водопровод, който за Плевен е 70 км. Той е в изключително лошо състояние. Към този довеждащ водопровод в момента наистина ще направим всичко възможно да бъдат ремонтирани всички участъци, но решението е нов довеждащ водопровод. Това предполага обаче нов проект, нов ПУП и ново отчуждаване. Но то така е, че старото трасе не може да се и ползва.
1: Каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. В Плевен обсъдиха нов вариант за подобряване на водоснабдяването в региона. Предложението от напоителни системи бе направено на работна среща, свикана от областния управител Иван Петков, информира кореспондентът ни Латинка Светозарова.
3: Инженер Ваня Дочева, заместник управител на напоителни системи клон Среден Дунав.
4: Предложението е да се допълнат вододанта зона на Курушовица на ВИК, като се използват съществуващи съоръжения, но изменението е водата да бъде преработена чрез пречиствателна станция за питейно-битови нужди, да не минава през инфилтрационните ровове, при което има големи загуби.
3: Тоест, необходимо е, за да се реализира този вариант, да бъде построена, направена пречиствателна станция.
4: Точно така, да.
3: А водите на язовир Горни Дъбник?
4: Са с категория на водата за напояване. Заради това е необходимо да се изгради такава пречиствателна станция, за да може директно да влизат в мрежата на ВИК.
3: Те първо ще се изследва качеството на водата в язовир Горни Дъбник, както и колко струва този вариант. От Плевен, Латинка Светозарова.
1: Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова планира структурни реформи в подчиненото и ведомство. Това стана ясно по време на изслушване в парламентарната комисия по околна среда и водите. Приоритетен ще е привличането на специализирани кадри като хидроинженери, химици и биолози.
5: Ще бъде свързано с повишаване качеството на работа, но неминуемо свързано и с подобряване на заплащането в системата на Министерството на околната среда и водите. Ако трябва дори с намаляване на състава, важното е хората, които работят в системата, да бъдат достойно възнаградени за труда си.
1: Карамфилова предвижда и реформа в регионалните инспекции по околната среда и водите. От началото на мандата си тя назначи нови директори във Варна и Бургас.
5: Ако в настоящия момент в една регионална инспекция, примерно, има няколко директори, няколко началници, има двама счетоводители, двама човешки,

0: човешки ресурси, финансист, пиари и всички, нали, цялата тази палитра, концентрирайки ги в една структура, това означава, че тази дейност ще се осъществява от двама души, но за много по-голям териториален обхват. Ето за една инспекция анализа ми показва, че са около 30 човека, ми има 8 началници и 8 директори.
1: Каза Росица Карамфилова. Задълженията на Топлофикация София към Булгаргаз и Българския енергиен холдинг са основната причина за лошото финансово състояние на газовата ни компания, а не договорът с турската компания Боташ. Това заявиха енергийният министър Ива Петрова и изпълнителният директор на Българския енергиен холдинг Андрей Живков пред депутатите от парламентарната енергийна комисия. В момента се работи по стратегията за изплащане на дълга на столичната Топлофикация към Булгаргаз, каза Живков.
2: Към момента задълженията на Топлофикация София към групата БЕХ е 1 млрд. 200 млн. евро. А последиците от Боташ далеч във времето не могат да достигнат тази цифра. Ако нещо рисково има за Булгаргаз, то това е именно Топлофикация София.
1: Енергийният министър Ива Петрова допълни.
3: Договорът с Боташ, когато е сключен, той изиграва критична роля по отношение на сигурността на доставките за страната и това, което в момента е, че имаме променена пазарна среда. Всички знаем какви бяха предизвикателствата 22-а година, всички знаем какви са предизвикателствата днес. 22-а беше основно сигурност на доставките, чисто гарантиране на самите доставки. Днес е изключително пазарна ситуация, пазарен риск, което абсолютно логично кара две компании, които са сключили споразумение от общ интерес, да видят дали могат да му подобрят параметрите, така че то да работи в новата пазарна среда.
1: Все още няма конкретни резултати от разговорите между Булгаргаз и Боташ, каза още Ива Петрова. Сега в емисията следва прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Иван Василев.
4: До полунощ все още в централните и западните райони ще има гръмотевични бури и краткотрайни валежи. До сутринта в северо-западната част от страната ще превалява краткотраен дъжд с гръмотевици. Над западната половина облачността ще бъде значителна, докато над повечето райони от източна България ще е ясно. Сутринта на отделни места там, от северо-източните райони, ще превали краткотраен дъжд, ще бъде и почти тихо. Утре на много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи от дъжд и гръмотевични бури. Условията за градушки остават. Дневните температури още ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 28 и 33 градуса, за София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 23 часа представи Лилия Герчева.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Радио Шумен. Точно и на време.

Българско национално радио. Двадесет и четири часа.

първите минути на 2 юли, четвъртък, слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов. В началото са акцентите. Нормализира се ситуацията с електрозахранването в София след бурята с нощи. Мнозинството от депутатите отхвърлиха предложението за увеличаване на обезщетението на майки, които се връщат предсрочно на работа. Локализиран е пожарът, който пламна в фирма за преработка на пластмасови изделия в столичния квартал Република. Русия подготвя нов масиран удар по Украина, предупреди Володимир Зеленски. Сенегал води срещу Белгия след края на първото полувреме в 16-ти на финалите на световното първенство. Следват подробности за тези и други новини. Правителството одобри проекта на бюджет за тази година. Капиталовите разходи са 2,5 милиарда евро, повече от тези през предходната година. Близо 400 милиона евро е предлаганото нетно намаление при капиталовите разходи на министерствата и ведомствата, уточни вицепремиерът Гълъб Донев. Ще бъдат разплатени завършени проекти на общините. А парламентът отхвърли на първо четене предложението за увеличаване на обезщетението от 50 на 100% за майките, които се връщат на работа без да ползват целия отпуск за отглеждане на дете до 2 годишна възраст. Това стана след като мнозинството от Прогресивна България се въздържа. Протести за увеличаване

0: увеличаване на обезщетението за втората година от майчинството се състояха по-късно в столицата и други градове. От Варна слушаме кореспондента ни Даниела Стойнова.
1: Протестиращите майки казаха, че искат повече детски ясли за децата си, за да могат да се върнат на работа, платено майчинство и до третата година.
2: Искаме да се увеличи майчинството през втората година, да бъде въз основа на доходите, които получава също както през първата година, просто процентът да бъде може би по-малък.
3: Майчинството не е милостиня, майките са движещата сила на обществото. Има много майки, които избират да се върнат на работа преди да изтекат тези две години. Голям проблем е местата в яслите.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
0: В сила е увеличената цена на електроенергията за домакинства средно за страната с 3 на 100, а при топлоенергията скокът е с 4% и половина, реши Комисията за енергийно и водно регулиране. Новите цени ще останат в сила за период от една година.
4: Цените трябва да са на първо място справедливи и на второ място икономически обосновани и достъпни за гражданите, тъй като някой трябва да ги плаща тия цени. Все пак 3% от средната сметка за ток са под 1 евро.
0: Заяви председателят на регулатора Пламен Младеновски. И още с 6 на 100 поскъпва и природният газ, който ще струва през юли 36 евро и 70 цента за мегават час. Столичната община и синдикатите подписаха споразумение за увеличаването на заплатите на работещите в обществения транспорт с 62 евро с задна дата от 1 януари 2026 година. По-голямата част от средствата са осигурени от държавата. Споразумението идва след дългогодишно напрежение и поредица от протести на служителите, но синдикатите предупредиха, че ще настояват за допълнително увеличение на заплатите. Заместник кметът Виктор Челушев предупреди, че в сектор транспорт се очаква недостиг от 64 милиона евро заради начина, по който е структуриран държавният бюджет. Съветът за електронни медии прие единодушно с 5 гласа за отчета на генералния директор на Българското национално радио Милен Митев. По време на изслушването си пред членовете на съвета, Митев съобщи, че бюджетът на радиото в частта си за капиталови разходи не е актуализиран повече от 15 години, като това затруднява инвестициите в редица дейности. Локализиране пожарът, който пламна в две халета на фирма за преработка на пластмасови изделия в столичния квартал Република. Още от репортера Николай Христов.
5: От пожарната уточниха, че няма опасност за съседни сгради, а всички работещи в халетата са били изведени. Самият сигнал е подаден около 16.30, на място са били изпратени 8 противопожарни автомобила. Това обясни началникът на столичната пожарна, старши комисар Веселин Гетов.
6: Происшествието се отработва от 8 екипа. Имаме съдействие на колегите от столична община, звеното за аварийна помощ и превенция. Като проблем се оказа в района, че слабо налягането и не са достатъчни водните количества за външно пожарогасене. Няма пострадали.
5: В помещенията ще бъде извършен оглед и тогава ще стане ясна окончателната причина за възникването на огъня. Няма пострадали. За новините Николай Христов.
0: Ситуацията с електрозахранването в столицата се нормализира след като снощи бурята остави редица квартали и околните села без ток. Получени са близо 100 сигнала за паднали клони и дървета пътни участъци и подлези са във вода. Няма пострадали хора, съобщиха от столичната община. А кратка буря се изви и за кратко и в Габрово. Квартали в села и общината са с прекъснато електрозахранване. Множество са постъпилите сигнали за паднали дървета и клони. Дете и двама мъже са пострадали при пътния инцидент между три леки автомобила на подбалканския път между Бялата чешма и село Блатец, съобщиха от областната болница доктор Иван Селимински. Движението в района се регулира от пътната полиция и се пропуска в едната лента. Стоян Радев с още информация.
7: В момента на тримата се правят лекарски прегледи в лечебното заведение и подробности за състоянието им ще бъдат дадени сутринта, казаха за БНР от болницата. Оттам не уточниха възрастта на детето и на пострадалите. Вероятната причина за катастрофата е тройно изпреварване. Следствие на удара между трите автомобила, единият се преобръща на пътя и пада в канавката на банкета, вторият автомобил излиза от пътя и достига до границата на близката нива, а третият автомобил остава на пътя, като по него няма нанесени големи щети. Пътна полиция изяснява на място причините за тежки инцидент. Малко по-късно тази вечер в Сливен на кръговото на булевард Георги Данчев е станала катастрофа между два автомобила. Жена е пострадала и е откарана в болницата, но все още няма информация за състоянието й, както и за причините за пътния инцидент. От Сливен.

0: Юлиан Радев.
1: Днес Софийският районен съд ще решава да остави ли в ареста за постоянно съпругата на един от задържаните при акцията срещу така наречената група на калашниците. Жената е обвинена заради заплахи към свидетелка по делото срещу мъжа й. Директорът на столичната дирекция на вътрешните работи Николай Пелтеков и наблюдаващият прокурор Николай Стойков поясниха, че тя е обвинена в опит за принуда и нанасене на лека телесна повреда. Бургаската районна прокуратура повдигна обвинение срещу водача на джета, заради който вчера при инцидент с атракцион край Ахелой пострадаха шестима израелски туристи. Той е обвинен за причиняване на средна телесна повреда заради професионална непредпазливост. Водачът на джета е бил неправоспособен, а водната база не е имала регистрация. Районната прокуратура в Бургас ще поиска налагането на постоянен арест на водача на джета. Русия подготвя нов масиран удар по Украина, затова предупреди украинският президент Володимир Зеленски на съвместна пресконференция в Дъблин с ирландския премиер Михал Мартин. През изминалия ден Русия нанесе удари по Херсонска, Харковска, Одеска и Запорожка област. Загинали са 4 души, десетки бяха ранени. Украина нанесе нови удари по енергийната инфраструктура на Русия, а вице-премиерът Москва Александър Новак увери, че като цяло потреблението на горива за вътрешния пазар е гарантирано. Информацията допълва редакторът Ангел Григоров.
2: Президентът на Украина Володимир Зеленски написа в социалната платформа Телеграм, че украинската армия е поразила за втори път нефтопреработвателния завод в град Уфа, разположен на 1300 км от фронта. Зеленски допълни, че е бил ударен и военен завод в Пензенска област, където са се произвеждали компоненти за ракети. Той уточни, че целта се намира на около 600 км от фронтовата линия. Русия трябва да прекрати своята война, написа украинският президент. Руският вице-премьер Александър Новак призна за известни проблеми с доставките на горива на отделни бензиностанции, но в същото време увери.
3: Но в целом хочу сказать, что...
4: Искам да кажа, че като цяло, въпреки че много заводи се ремонтират в момента, прави се всичко необходимо за задействане на допълнителните производствени мощности. Като цяло, вътрешният пазар е обезпечен и с бензин, и с дизелово гориво.
2: Проблемите с недостига на гориво в Русия възникнаха в края на май. Първият регион, където се усети дефицит, беше окупираният полуостров Крим. След това кризата се разпространи в повече от 30 региона, където бяха въведени ограничения върху продажбите. По прогноза на Централната банка, ситуацията на пазара на горивата може да окаже продължително влияние върху инфлацията, припомня Комерсант. За новините, Ангел Григоров.
1: В Германия федерален прокурор е предявил обвинение на украински гражданин заради взривовете в Балтийско море от септември 2022 година, в резултат на които бяха прекъснати 3 от 4-те линии на газопроводите Северен поток 1 и 2. Затова съобщават телевизия ARD и Süddeutsche Zeitung. А по-рано през изминалия ден канцлерът Фридрих Мерц обяви, че Германия подготвя допълнително финансиране за Киев в подкрепа на отпора срещу руската агресия. Гостуващият в Берлин генерален секретар на НАТО Марк Рюта даде да се разбере, че това ще направят и други държави от Алианса.
2: На срещата на върха идната седмица, съюзниците ще се ангажират да осигурят продължителна, предсказуема и дългосрочна помощ за сигурността на Украина. Приветствам силната лидерска позиция на Германия по този въпрос. Съгласни сме, че трябва да поддържаме натиска върху Русия. Дори когато войната и срещу Украина приключи, Русия ще остане дългосрочна заплаха за евроатлантическата сигурност.
1: В нощния осведомителен бюлетин следват спортните новини, обобщава ги Борислав Нинов.
5: Отборът на Англия победи Демократична република Конго с 2-1 в Атланта в среща от 16-ти на финалите на световното първенство по футбол. Сипенга откри за африканския тим, а Хари Кейн на два пъти реализира за англичаните, които ще срещнат тима на Мексико в 8-ми на финалната фаза. В момента в Сиатъл се играе срещата Белгия-Сенегал, а в 3 часа в Санта Клара започва матча Съединени щати, Босна и Херцеговина. Футболен клуб Лудогорец и старши треньор Пер Матиас Хьогмо се разделиха по взаимно съгласие. Норвежкият специалист напуска разградския клуб след малко повече от 7 месеца начало на отбора. В момента Лудогорец е на лагер в Банско, където провежда занимания под ръководството на един от асистентите на Хьогмо, Микел Старе. ЦСКА 1948 привлече в състава полузащитникът Муатас Земземи, който беше капитан на шампиона на Тунис клуб Африкан. Испанският защитник Алекс Сентеес

0: бе представен като футболист на Левски. Той идва като свободен агент, след като изтече договорът му с Алмерия. Футболни контроли на наши елитни отбори. Славия Ботошан и Румъния 4-0. Черноморе Локомотив Горна Оряховица 0-0. Ботев Пловдив Черноморец Бургас 4-0. ЦСКА 1948 Марибор 3-3. Ботев Враца Спартак Плевен 2-1. Втори кръг на откритото първенство на Великобритания по тенис. При мъжете шампионът от миналата година и първи в схемата Яник Синер победи с 7-6, 7-6 и 6-4 португалеца Нуно Боржиш. Италианецът Флавио Коболи надигра с 3-1 сета аржентинеца Мариано Навоне. Със същия резултат унгарецът Мартон Фучович елиминира 17-я Лърнар Тиен от Съединените щати. Участие в третия кръг е за руснакът Даниил Медведев. Водачката при жените Арина Сабаленко от Беларус отстрани американката Маккартни Кеслер с 6-1 и 7-6, а деветата чехинята Каролина Мухова победи китайката Шуай Жанг с 2-0 сета.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
2: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 15 градуса в Дупница до 24-25 градуса в Бургас, Ямбол и Елхово. Валежи от дъжд има на много места в западната половина на Северна България, а грамотевична дейност в крайните северо-западни райони. На отделни места в Югоизточна България също превалява дъжд. В София в момента температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 94%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала, което е малко по-ниско от средното за месеца. През втората половина на нощта по-значителна ще бъде облачността над западната половина от страната. Все още до сутринта на места в северо-западните райони ще превалява краткотраен дъжд грамотевици. Над повечето райони от източна България ще бъде ясно. Сутринта на отделни места в северо-източната част от страната ще превали краткотраен дъжд. Ще бъде почти тихо. През деня атмосферата на страната ще бъде неустойчива. Още преди обяд ще се увеличи купестата и купесто-дъждовната облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи от дъжд и грамотевични бури. Условията за градушки остават. Вятърът в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северо-запад и ще е слаб до умерен, а в източна България ще духа до умерен вятър от изток-юго-изток. Дневните температури още ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 28 и 33 градуса, по Черноморието между 28 и 30, за София около 28. За днес Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен – жълт код за цялата страна. Има условия за грамотевични бури, локални, временно интензивни валежи и градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От Агенция Пътна инфраструктура предупреждава, че движението по пътя Панагюрски колони Златица при 59-я километър се осъществява в едната лента поради свличане на скална маса. Движението в участъка се регулира от пътната полиция. Възстановено е движението по магистрала Хемус посока Варна от пътен възел Каспичан до пътен възел Невша, където по-рано имаше катастрофа. Пак след пътно-транспортно происшествие, за което чухте в бюлетина, е възстановено и движението по пътя Калояново Блатец, област Сливен, малко след разклона за Блатец. И в края още веднъж водещите теми. Ситуацията с електрозахранването в столицата и околните села се нормализира след бурята, която се разрази не само в София, но и в Габровско. Мнозинството от депутатите отхвърлиха предложението за увеличаване на обезщетението за онези майки, които се връщат предсрочно на работа. Локализиран е пожарът, който пламна в фирма за преработка на пластмасови изделия в столичния квартал Република. Русия подготвя нов масиран удар по Украина, предупреди украинският президент Володимир Зеленски. Сенегал води с 2-0 на Белгия в матч, който се играе в Сиатъл, част от световното първенство по футбол. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Мария Петрова и от мен Георги Налбантов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.